0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ja, jeg var syk, ja, jeg har vært syk og har hatt feber en dag. Og hadde, ja, og så, for da fikk du medisiner, og så fikk jeg et sånt litt sånn blodhunddrag over øya, litt sørgmodig, og sa, jeg vil ikke ha medisin i jumpa. For da hadde jeg fått stikkpiller. Jeg vil ikke ha medisin i jumpa. Altså, jeg fikk altså så... jævlig lattekula
3: jeg steller meg bak det altså. Ja, ja.
2: Jeg vil ikke ha medisin i jumpa og da, når vi lo av det så sa det jo flere ganger
3: da har det blitt følget om, men nå har du også blitt bestefar nå er du helt, nå har du bare gledet seg til julen da.
2: Ja,
3: da,
2: jeg får enda en telt til sommeren
3: så nå, inn,
2: så nå blir det flerbruksbil og dette nybakte da tobarnsparret som da har en bil som det var noe gærent med 12 volts batteri på for da unge mennesker kjører elbil, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Så hadde de fått en Maxus lånebil.
3: Ja.
2: En sånn svær drul.
3: Ja, ja.
2: Med plass til hele slekta og akebrett og alt mulig.
3: Du kan ha skiboksen inni.
2: Ja, du kan nesten ha skiboksen inni. Så får de kjørt den fra, og så skal hjem og skal sende på lading. Jeg får ikke opp ladeluka. De ringer jo selvfølgelig meg da. Så sier jeg, der er jeg usikker på om mine bilkunnskaper strekker helt til, men å få opp ladeluka på en Maxus, og disse går jo inn da og googler, så sier jeg, gå ut med en påse med, om den har fryset, gå ut med en påse med varmt vann og bare legg opp på luka, eller gjør, ikke fant det med noe sånn...
3: Er det ikke sånn at du må sette en sånn lademodus for at den skal låses opp, tror du?
2: Gud vet, men det,
3: vet
2: hadde, man hadde gått inn på nettet og var inne på en sånn forum for Maxus, hvor de var ikke de eneste som ikke fikk opp den luka.
3: Nei, så det er som regel, det er sånn er det med alt vanskelig å snakke om i livet, Geir. Du er aldri alene. Det alltid noen i denne verden som har opplevd det samme som deg. Kan felles snakke ut om det.
2: Og det har internettet hjulpet oss veldig mye med, altså.
3: Ja, nei, men da, jeg tror vi bare rett og slett sier at denne episoden
2: er
3: åpen.
2: Da er vi i gang. Da er det småbarnslivet og de
3: elbil
2: og de trivielle tingene det fører med seg. Da ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Geir Skau og Bo.
3: Til Geir, så var jo denne podcasten startet med utgangspunktet at vi skulle snakke om hva vi drev med hele tiden.
2: Ja,
3: i bil.
2: Vi driver jo med noe hele tiden.
3: Ja, vi gjør det, og dette sklir jo litt ut som livet generelt sett. Mm. Men akkurat denne uka her har vi litt bilrelatert nye ervervet memory å komme med.
2: Ja, fordi at bilsesongen, den har begynt for lenge siden den, og fordi at de fleste sier å glede meg til Brudskogen og Vålebanen, og 1. mai, hvor det er kjøring og vårmønstring og bla bla bla.
3: Ja, ja, ja.
2: Men det skjer ikke, det er allerede i gang det.
3: Nei, det er helt sinnssykt. Jeg hadde jo, for hele forrige uke så hadde jeg en skikkelig jobbturné med fartskriver der jeg jobber, og var på besøk rundt omkring i fjellheimen i Norge, og på fredag som var...
2: På en slags signingsferd,
3: ja, signingsferd det er vel... Ja, signingsferd, jeg er lov å si det lenger. Det går jo ikke så midt på skinner for den familien som driver med de ferdene. Så
2: nei, jeg tør ikke å blande dem i podcast. Du har adress i enden av Karl Johan før du vet ordet av det. Du bor i en svær garasje der.
3: Også. Drammensveien 1. Ja, det var en ny vaskehall også, for den har vært med å innrede. Nei, vet du hva? Jeg var på Fagernes, og på vei over Golesfjellet, så visste jo jeg på fredag midt på dagen at der var det noe som heter SLS-rally. Det er rett og slett noen kompiser som har dratt sammen en hev med sinnssyke biler. Det begynte med noen kompiser som begynte å kjøre på Bualia Alpinanlegg på Golesfjellet opp med bil. Tenkte det var gøy,
2: ja.
3: Ikke sant? Og så kom det 5 kompiser til som hadde lyst til å være med, og nå har det utviklet seg til å bli et arrangement som det er uten sidestykke, de feteste biler jeg har sett i Guds fri natur, der de ikke hører hjemme. Altså, ja. De kjører opp slalombakken, står to og to sammen nede ved heisbua, og kjører sammen, kjører sammen oppover, så langt de kommer, og det er jo... Altså,
2: kommer alle helt opp da?
3: Neida. Det er jo noe bakhjulstrekk, noe firehjulstrekk, noe pick-upper, noe motorsykler med belter, R-sykkel med lange pigger, alt mulig. Men å komme opp der, på en sånn krystallklar, blå, 25 kulegraders dag, som det var på morgenen,

0: Og det, vi ble jo nede bare 8-9, og da jo regnet sommeren, vet du. Ja, ja. Men der altså var det Lamborghiner, altså STO Lamborghiner, bakhjulstrekker, det var urkvatror fra Vestfold, det var sportskvatro, det var alt mulig, uruser, Mikkel Mio i Broiler var jo der med F-150 Lightning-pickupen sin, Raptor, eller sånn Raptor Ford, svær greie, som han har bredda noe helt vanvittig fra før, og nå har han jo ikke satt belte på den i tillegg.
1: Ja, sånne triangelstag.
0: Ja, helt sinnssykt. Det var når du gikk ut av bilen, så var det bare helt i sjokk. Det var masse Lamborghiner, Porsche og alt som var.
1: Men kom det ikke folk utenlands fra?
0: Jo, der kom altså noen av de største profilene i Europa, på YouTube og Insta og TikTok og sånn, så der var det altså folk fra Polen og Schweiz og Østerrike og hele landet, hele Europa gjennom, så bare få med seg sånn SLS-rally oppe på Golsfjellet, det er jagge verdt, altså. Vi var jo der, møtte jo Mina fra Gatebil, var jo der også fra og representerte hardt med gatebil Forden, elektriske pick-upen.
1: Nei, det var ikke, noen fra Dubai eller fra Emiraten eller noe sånt?
0: Nei, han var jo ikke der. Det var rett og slett en gjest som var nede på Pers, som de har blitt kompis med, som kommer altså fra Abu Dhabi eller Dubai for å oppleve norsk vinterheim og kjøre på isen. Han hadde også vært i Schweiz på et vinterarrangement før han kom dit, og var nå på Gol, altså. Og leiebil fra Gardermoen når du kom fra Abu Dhabi, og skal kjøre til Gol alene på kvelden. Det er litt, du skal være litt ivrig.
1: Ja, du skal over fjellet
0: altså.
1: Der,
0: ja. Nei, jeg bare SLS-rally, jeg bare sier Leveritz og Sondre og alle dere som stelte i stand. Og Mats var jo der, vår venn.
1: Ja, jeg snakket jo med han på min dagjobb på morgenklubben her, så vi pratet jo litt med Mats som skulle kjøre opp der, og han sa jo det at pick-upene, de måtte vente litt, for de hadde en tendens til å harve opp litt hver mye.
0: Det vil se ut som du har pløyd med hesten på farmen når de har kjørt opp, ikke sant? Ja. Mats kjørte jo MR2 MR, eller sånn GR, som han har bredda, nei, ikke MR2, faen, jeg sier noe, Yaris. GR Yaris, som er sånn Liberty Walk-kit, eller sånn breddekit på. De gikk sånn midt på tre med det breddekittet, etter en litt sånn dike oppe i slalombakken her, så der gikk det bokstavelig talt, så frontfangeren flagret rundt bilen. Men han gliser like
1: men jeg tenker på, de kjører der i 25 kuldegrader, det er jo de fleste av disse biler her er vel ikke den plastikken og sånn beregnet på den kula?
0: Nei, det er jo ikke beregnet for det. Men han hadde jo med seg gelendevagen også, han kunne jo kjøre opp etterpå og se hvordan det stod til opp i bakken der.
1: Og hentet deler?
0: Nei, det er så vanskelig å beskrive det. Red Bull var der, altså det var live musikk, det var lokale butikker fra Gol som stod og solgte varme våtter, det var burger og pølser, og det hele den stemningen når det er sånn knistrende blå himmel og nei, det var helt spesielt. Ja. Så SLS-rally på Golsfjellet, og komme seg opp dit neste år, når det blir arrangert, bare som tilskuer å se på, det anbefaler jeg på det grøvste. Og det var, de avslutta, jeg var jo der bare noen timer på fredag og kjørte hjem, men de avslutta altså den SLS-rally på Stavkroa på Hemsedal på lørdag, og det så ut som de koste seg her. Nei, det er helt
1: men det er flere sinnssykt. Vinterarrangementer, vi kommer tilbake til det senere, for vi skal jo i hvert fall på ett som
0: det er premiere,
1: vi
0: det er premiere på i morgen, vi skal komme neste stikk, det er bare en liten teaser, i morgen lørdag, så skjer det noe ganske spektakulært, som ikke har vært oppe mange år. Men vi har jo vært på, det skal vi ta etterpå, vi har jo vært på besøk her, vi kan ta det også samtidig.
1: Ja, nå med en gang.
0: Ja, kan vi ikke det?
1: Vi får jo veldig mye invitasjoner til steder, og noen ganger passer det, noen ganger er det litt langt unna, og så har vi jo vanlige jobber som vi må forholde oss til, og korøvelser, og du har barn som må på boksetrening.
0: Ja.
1: Så det er ikke alltid det passer, men
0: denne gangen tok vi det på herren.
1: Da passet det.
0: Ja. Og vi dro altså ut til Rud videregående skole og lakk og opprettingslinja der.
1: Ja.
0: Vi hadde fått en henvendelse av Thea.
1: Yes.
0: Som, hæ?
2: Lea.
0: Var det Lea?
1: Lea.
0: Er du sikker på det?
1: Ja.
0: Ja, ok da, Lea. Som vi var der ute, og vi bare satt oss i bilen og kjørte ut til Rud videregående skole, og så hva de holdt på med, for det er jo ditt hjerte nær, for det er jo ditt fagfelt det da.
1: Visst er det.
0: Både oppretting og lakk og det som har karosserijobb.
1: Og så tenker jeg det at jeg gleder meg over det å se en ny generasjon skal reparere biler, og de skal fram her i livet, og så tenker jeg det har vel skjedd litt på skolefronten siden jeg gikk der, med både utstyr og verktøy og fasiliteter.
0: Ja, ja.
1: Der må jeg si, jeg ble skuffet altså.
0: Ja, altså det er litt trist å se.
1: Lakkboksen, ikke... Det ikke varme I lakkboksen, for Nei. Den hadde gått I stykker. De hadde ikke kompressor, for det, den hadde gått I stykker.
0: Der lett å hadde... slipe bilen når du ikke har kompressor, så det hadde... alt var sånn kompromi. Ja. Læreren hadde lånt dem kompressoren og juksa I gang noe varme I boksen. Ja. Det litt sånn trist å se, for vi slår jo et slag for yrkesfag, Vigeir.
1: Absolutt.
0: Vi gidder jo ikke, altså hvis ikke du mega motivert for å gå studieretning, hvis du ung og hører på dette, ja. Så bare drit I hva alle rundt deg sier, gjør prøv å bli utdannet til noe du synes gøy, mm. så det aldri for sent å ta opp fag og ta studieretning.
1: Nei da, det jo ikke det, og hvis du har en hvis det en yrkeskole eller en videregående skole du går på hvor utstyret, for det leser vi jo stadig vekk om, om sløydlærere som ikke har høvler som virker, de har ikke planker og de har ikke saga
0: det blir jo som
1: å
0: ha mattelærerens yrkeskap kalkulator som regner riktig det like viktig det der da
1: Alt men vit det at når du ferdig med dette her og du kommer ut I læra så bare sug I deg inntrykket der for det som regel veldig mye, mye bedre utstyr dit du skal, for de skal tross alt tjene penger, det skal jo ikke noen på en skole.
0: Neida, men vi slår et slag for alle som driver og utdanner seg innen bil, og alle egentlig yrkesfag. Det bare, det ikke noe å vente med. Nei. Nå jobba står I kø for deg hvis du flink, og det ikke noe å diskutere.
1: Nei.
0: Det nei, så vi tok en tur til Rud.
1: Stå på dere på Rud og alle andre steder også.
0: Ja, nei, vi koser oss.

0: Bim, bim, bim, bim. Vi ser på internettapparatet vårt, og jeg jo, må jo si at det mye... Jeg lener meg litt tilbake I lenestolen min, og så... Ser jeg på YouTube.
1: Ja, du, det den spalten her begynte vel egentlig med indianere som gravde basseng I Amazonas med noen pinner og lagde svære grottesystem av noen basseng. Men så har det utviklet seg til, hva har du sett på YouTube? Og vi har jo sett folk som har restaurert biler, og vi har sett folk som har lagd... Han ene dro en motor opp av stranda, prøvde å få liv inn, husker du? Det greide jo ikke, han greide ikke
0: heller. Men eller ulempene eller fordelen med dette her var da vi begynte med denne podcasten her, rett etter århundreskiftet. altså, ja. Da var ikke AI.
1: Nei, altså AI har kommet som en, tenk deg, der har vi vært med på utviklingen. Det.
0: Ja, vi
1: begynte før AI kom, og så eller I hvert fall før det var allmenn eie, og så nå det så opp I dagen. Fordi, du hadde en problemstilling vi ikke hadde tenkt.
0: Ja, men det veldig mye av det, fordi at jeg ser på, jeg har jo likt sånne barnfine-greier og store sånne samlinger av biler og så.
1: Det gøy å se folk som treffer gullkalven.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Så, men nå har det jo blitt veldig mye sånne, denne bilsamlingen har stått I 50 år og sånn. For det første så, så ser du innifra det der, så det biler som ikke eksisterte for 50 år siden.
1: Nye
0: og nye biler, og det liksom, du ser etter hvert at og denne mannen etterlot seg denne samlingen, og barnebarna visste ikke hva de skulle gjøre med henne, og bla bla bla, og det Bugatti-er, det flere Bugatti-er enn det det på som produsert, ja. Som bare den ene loven.
1: Og det sånn der La Ferrari, støvete La Ferrari som det står skriver på fronten, det bare piss, vet du.
0: Det bare piss.
1: Og vi går rett I fella, nå I begynnelsen av AI så gikk vi jo rett I fella hele tiden, for da var jo alt så nytt, og hva det som skjer her liksom, men vet du hva AI tror jeg, hvis det noe AI har vist oss, så det menneskets evne til å skille mellom
0: rett og galt.
1: Ja, det som ekte og det som ikke det.
0: For du ser det veldig lett etterhvert.
1: Ja.
0: Du lærer deg litt av hvordan...
1: De sånn... aller viseste blant oss, de sier jo det at AI nå jo... De beste I AI nå, da.
0: Ja.
1: Ikke det som produsert av en eller annen fyr og lagt ut på Instagram, men det visst helt umulig å skille.
0: Ja.
1: Vi har kommet dit siden om at det ikke lett å skille det.
0: Nei.
1: Og det Oscar Westerlin la ut det her om dagen, at han lagde noe Idun ketchup-reklame med noen modeller som hadde med seg ketchup-flaska når de lå på sofaen og sånn. Ja. Og du ser ikke at det laget fake. Men det skulle mye til for at Idun hadde brukt penger på de modellene, tror jeg.
0: Idun kan jo spare veldig mye penger på å bruke Oscar Westerlin sine modeller. Ja. Det kommer de vel til å skje etter hvert.
1: Men han sier også det at det jo, som han sa, veldig bra at før måtte du ha en art director som lagde reklamen. Mm. Du måtte ha kanskje 2-3 møter om hva som skulle lages. Du måtte leie studio, kameramann. Du måtte ha lydtekniker, sminke, modeller og alt. Ja. Det gjort på 6 minutter foran en PC-skjerm.
0: Sønnen min har jo blitt litt offer for dette her, som har jobbet I reklamebransjen, og byrået han jobbet I gikk kunk, og han har jo da slitet litt med å få noe å gjøre etterpå som... grafisk designer, for det
1: ikke bare lenger.
0: Det ikke bare, så nå han mer på, nå skal han bare ha seg noe å gjøre, for nå han drittlei.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men når du ser en ting at de lagt ut bilder av sånne Mercedes Goldwing, sånne gullving...
1: Ja, sånne tyter over dem.
0: Ja, gullving Mercedeser, som de finner I en eller annen gjørmehøl. Og så de rustet opp.
1: Ja?
0: Ja. De er I aluminium.
1: Ja, det jo...
0: Du sveiser ikke på...
1: Nei, jeg har til og med sett den som driver å sveise rust I hjulbunnet på en sånn Bugatti Veyron. Og det altså 100% komposit karbonmonokokk.
0: Ja.
1: Så det noe med at de som lager det fortsatt ikke lurere enn de som bilinteresserte.
0: Nei, det
1: Men det klart
0: det.
1: At de som ikke det kan jo bli lurt, I hvert fall sånne samlinger da.
0: Og sånne... ganske nye Rolls-er de finner inne I et kratt, og så...
1: Jeg fant en Rolls inne I et kratt, da jeg var I Danmark.
0: Så,
1: ja, og jeg har bildet av det på Insta også. Da står jeg og pisser rett ved siden der, sånn som du, hakket eldre enn den du hadde, sånn med doble lykter, sånn 75-modell type.
0: Ja, Silver Shadow.
1: Ja, Silver Shadow, blå, med vinyltak, uten hjul som sto på bare skivene inni en tuja-hekk, og det var overgrodd med sånn mose og sånn.
0: Ja.
1: Der måtte jeg bare gå bort, og når man tisser, og man skal lage humor at man tisser ved siden av noe gøy,
0: ja.
1: Så skal buksa helt ned på ankelhuden.
0: Ja, selvfølgelig. Ja,
1: så rumpa syns, skal ikke bare vippe kølla utenfor, da skal du ha buksa helt ned, som en toåring som står og pisser.
0: Men da var det ikke sånn som du hentet en pick-up med alt for svær hjul og dro den Rolls-en ut av krattet og begynte å sveise?
1: Jeg dro kølla inn igjen og gikk og satt meg i bilen og kjørte videre. Jeg tenkte med glede på at den skal aldri restaurere. Men nei, jeg vet hva, jeg tror at AI er... Nå det på humornivå.
0: Ja.
1: Det bare gøy og alt det morsomme vi kan gjøre, men jeg tror på sikt, så tror jeg det et fantastisk verktøy vi kan ha mye glede av, hvis man litt...
0: Hvis du bruker det riktig.
1: Ja, hvis man litt skeptisk. Mm. Men sunn skepsis, så tror jeg det en bra greie.
0: Jeg tenker på det nå som det disse Epstein-filene. Jeg har googlet oss to. Vi ikke i de filene.
1: Ja, vi ikke det.
0: Forløpig.
1: Nei, enda vi var jo seilet jo dit med VG-jolle. Vi på Sil.
0: Vi gjorde jo det.
1: I 2009 seilet vi der ut fra Drøbak.
0: Du hadde VG-jolle, jeg hadde A-jolle. Vi seilte nærmest som en armada til denne øya til Epstein.
1: Med vikinghjelmer og det hele. Og vi skulle ta over den øya vi.
0: Ja.
1: Og frie jomfruene i nød. Men så visste jeg at vi ga det ikke, for det var ikke noe mye jomfruer igjen der.
0: Nei, det var jo ingen igjen der, vet du. Det var bare Giselle Maxwell og hun var ikke interessert i oss, vi var for unge.
1: Vi var for gamle, men vi var jo 9 år gamle.
0: Men mater du hele det der Epstein-filesene, det jo 3 millioner. Hvis du mater det inn i AI,
1: ja.
0: Så får du jo greie på alt med en gang.
1: Da tror jeg du får en sånn collage av Mette Marit i andre enden.
0: Vi får jo stadig vekk tips om lyttere.
1: Det er kanskje en av de mest populære spaltene vi har fortsatt, Geir, etter 5 harde år i krigen.
0: Beinharde år!
1: Som gutta på skaven sa i 45.
0: Ja, det flere av dem fra gutta på skaven som ikke har kommet ut i sivilisasjonen enda.
1: Hvis du kortvokst, det gutta i småskaven da. Altså.
0: Da det dvergskogen.
1: Ja, dvergbjerg. Ja, dvergbjerg. Du, vet du hva?
0: Ikke nevn hun du hadde tenkt. Men nei, i hvert fall så...
1: Ingen glemt. Det som ganske fett at vi har en knippe mennesker å ta av hver eneste uke, som kan bli ukas lytter, og som gode representanter i alle retninger. Folk du kjenner, profilerte folk, folk vi ikke kjenner, folk som... Men her, nå synes jeg vi skal ned til grasrota. For vi har en Instagram-konto, som jeg synes at alle dere skal gå inn og følge. Instagram, altså langkjøring med Geir Skau på Instagram.
0: Nemlig.
1: Og alle, nå blir det tilbakevendt land, men alle dere som følger Insta, som ikke hører på oss, må høre på oss. Det blir rart for at det jeg hører allerede på oss.
0: Sånn er det.
1: Ja. Og her er vi helt avhengig av folk som bidrar og legger inn kommentarer.
0: Nemlig.
1: Gir oss en tommel opp, så vi vet at vi på rett spor i livet.
0: Ja, det holder ofte med tommeren opp og morsomt innslag.
1: Litt
0: etter
1: sånn som sola for Lars Monsen når han skal krysse Grønland. Vi må ha noe sikt etter for å komme i mål. Og da, i den forbindelse, har vi en fyr her som bidrar hardt, alltid, med en god kommentar, en tommel opp, alltid et hyggelig ord, og han skryter oss, det liker vi jo.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, det gir jo en liten boost det. Så vet du hva? Ronny Nyland, du leverer på høyt nivå, og er alltid
0: positiv,
1: alltid bidragsyter på Instagram.
0: Fortsett å lytte og spre det gode budskap til folk som ikke hører på oss.
1: Så da kommer den der utroen, vet du. Er du klar?
0: Ukas lytter, Ronny Nyland!
1: Bare fordi bilen fort blir møkket i vinterhalvåret, så betyr ikke det at du skal drite i vasken.
0: Nei.
1: For den gamle møkka, den jo borte, selv om ny påført.
0: Den sitter på.
1: Men du hadde sendt meg et hint om at du hadde holdt på med noe som jeg ikke har fått sett. Hva er det du har drivet med? Bilvask, hva var det du ville at vi skulle snakke om?
0: Nei, jeg har jo denne bil, det sånn supersonisk bilvask på min lokale bensinstasjon.
1: Supersonisk? Men du ikke det overlyd?
0: Gjerne det.
1: Ja.
0: Og det er jo en kjensgjerning at det er drita kaldt om dagen, så det ligger jo ikke helt opp i løypa av det å vaske bil.
1: Nei, men skal ikke være redd for det, vet
0: du. Nei, du skal ikke være det. Og så hadde jeg 2 møkkete biler. Og så tar jeg den ene strømfiaten,
1: kjører inn. Hva skal den nå, ja?
0: Glemte å ta antenna, rar lyd når valsa gikk over, men den klarte seg. Og så går jeg da, og så tenker jeg, oi, denne ble fin, kjører den rett hjem i garasjen, sånn så den får for det blir, du fryser litt dørhåndtak og sånt.
1: Ja, sånn. Du har jo glede, du har jo en privilegie at du kan kjøre inn I en varm garasje, I hvert fall ja. En med varmegrader inni.
0: Ja, det på grensen til varmegrader ja. Innimellom I hvert fall. Og så skulle jeg på fjellet, og så ser jeg jo på den, på Isuzuen min, altså pickupen, ja. Arctic Trucken, den såpass høy, så når du blitt litt møkkete på stigtrinna der sånn, og du aker deg ut, så jeg jo møkkete på baksida av buksa hver
1: gang. Ja, fra ankeren helt opp til midten av låret.
0: Ja, det det skikkelig møkkete greier. Tenkte jeg, nei, nå tar vi den også inn I vaskeautomaten. Ja. Den var litt snø på, og den var møkket og fæl, og ekstra lysa var møkket. Altså, den så relativt grist ut. Jeg liker å ha regnbil, jeg synes det hyggelig. Ja,
1: det litt hyggeligere, og så det noe med at utsynet fra vinduene blir så mye bedre når du får vaska bilen.
0: Mye bedre.
1: Blir så som en ny bil, på en måte.
0: Og så kjører jeg da inn I, jukser jeg litt, kjører inn I garasjehuset på Manglerud, og lar den stå der litt grann, så jeg får tørka av det meste, liksom.
1: Ja, får liksom noe varmere noe på den, ja.
0: Men greia var jo at jeg skulle fylle diesel, så hadde jo den der lille plastdingsen som korken henger I.
1: Ja, ja, ja.
0: Der, inni der hadde det jo kommet vann, så det hadde jo fryset fast alt sammen.
1: Og ja, du tenker på etter å ha det vasket,
0: Etter å ha det vasket,
1: ja. Ja.
0: Men I hvert fall det å vaske bilen sin, for da tok jeg bildet opp I gata, der stod det noen møkkete, fæle...
1: Drog I Oslo sentrum, ja.
0: Dyre biler, som de ikke gidder å vaske. Og så tenker jeg at det går ikke an. Det skal jo se pent ut I nabolaget, det ikke bare å kleppe tujan om sommeren og sørge for at det syrin blomstrer og lukter godt. Nei, det skal være pene biler I nabolaget også.
1: Enig med deg, altså. Så der ligger jo den filmsnutten ute som en reel på Instagram, ja. Og det jo ikke tvil om at du har jo valgt farve som popper når det nyvasket dag.
0: Er det, altså?
1: Det fet den I susen, altså.
0: Ja.
1: Den skikkelig fin I den oransje farven.
0: Og som våre venner på Starbil sa her også, at det som fint med Arctic Truck, den like kul når den rein som den skikkelig møkkete.
1: Ja, det sant.
0: Vi snakket jo her tidligere, du hadde vært og kjørt I slalombakke på Golsfjellet, ja. Og så sa vi det at, det, men sesongen jo I gang allerede, og vi har et lite gøyalt arrangement til I ærme.
1: Altså, I morgen, Geir, lørdag altså, så åpner etter, altså det har ikke vært kjørt på den, det vannet på årevis, og nå altså åpning av Hurdal Ring, fritt etter Nürburgring, Hurdal Ring på Hurdal...
0: Hurdalsjøen,
1: ja. Ja, på Hurdal...
0: Ved hotellet hotell.
1: Der det iskjøring.
0: Ja.
1: Altså, Alexander Lykseth og Håken Nikolai Mathisen har rett og slett ordna en isbane, et isbane, hva skal jeg
0: event.
1: Si, en arena
0: ja.
1: Som ikke står tilbake for noen ting vi har sett før.
0: Hurdalsjøen stor,
1: ja.
0: Så du kan få, og her jo altså da, ene langstrekka fire kilometer lang.
1: Ja, altså, det man har fått opp tre baner, ene banen fire kilometer lang totalt sett, den ene, ja. Og jeg tar av meg hatten for de timene de har lagt ned der oppe for å få en fullverdig isbanearena for oss her på sentrale Østlandet.
0: Og der kan folk dra opp og kjøre på isen?
1: Ja, vet du hva? Jeg oppfordrer alle sammen til dere som hører på dette på fredag ta dere en tur opp på Hudasjøen Hotel, Spa Hotel i morgen lørdag skal du ikke kjøre det jo ikke, det ikke alle som har inn isbil på foten dra på Tamer og familien se på kjøring, grill, Red Bull der og deler ut, drekke, det musikk, det altså...
0: Det show.
1: Det en folkefest for folk som ikke så forbannet glad I langrennsski.
0: Hurdalsjøen ligger, det for de som synes de har hørt det før, så jo der regjeringen samles
1: ja.
0: For å finne på faenskap.
1: Det I Eidsvoll, ja, for å finne på faenskap.
0: Da klærer på seg lusekofter, og så bilder på trappa, men kjører ikke på isen.
1: Nei. Så jeg vil bare si at det bare jeg oppfordrer alle til å ta seg en tur opp dit. Ja.
0: Men det noen restriksjoner på...
1: Ja, altså, det som at...
0: ikke mye, men litt.
1: Vi jo engasjert I et annet arrangement som kommer litt senere I vinter, som vi skal snakke mer om, som heter Aloha on Ice,
0: ja.
1: Som skjer på Dagali, iskjøringa, og arrangementet på Pers Hotel på Gol. Vårt
0: andre hjem.
1: Ja, for meg som ikke har hytte lenger, så det på mange måter hytta mi, det Gol, Pers Hotel. Så der Pers Hotel. Så der iskjøring, og der har vi en erfaring fra i fjor, det var med ishjul på Dagali, der altså grøftene i isen etter de ispigga ble 35 centimeter djupe.
0: Ja.
1: Det betyr at det slutt på isgjøring etter en dag, så det mye jobb å få det slett igjen. Da må du begynne å bore høl overalt, og det masse styr.
0: Ja, ja.
1: Så det rett og slett restriksjoner på at det ikke skal kjøres med noe grøvere hjul enn lappi.
0: Og det er,
1: ja, det er et
0: vinterhjul med pigg.
1: Det litt bola av vinter. Piggdekk,
0: ja.
1: Som du får kjøpt på Gunnarsen Motorsport og sånn. Alle de som kjører på isen vet forskjell på lappi, LPG ja. Og ishjul.
0: Men du kan ikke kjøre rallypigg?
1: Nei, ikke ispigger, og ikke, det rett og slett lappi. Jeg vet at folk sier, ja, men det Men da isbanen skal vare hele vinteren, så vi får bruke huet litt. Nei, og Alexander lurte på meg, altså Lykseth, som daglig leder. Det bare å gå inn på hurdalering.no, så ligger all informasjonen der. Og han jo daglig leder, og han sa, kan ikke du være så snill og si dette her? Så jeg slipper å få det spørsmålet 150 000 ganger om hvorfor de ikke skal kjøre med ishjul. Men det derfor altså, for rett og slett holde dugnadsteamene opp og gå. Ja.
0: Så har du bil med skjelter og riktig hjul, så er det bare å dra opp og dra kjøre.
1: Opp, og hvis du bare har familien og har lyst på en grillpølse, det bare dra opp på Udalsjøen Hotel og vise litt engasjement rundt motorsport. Og det ikke mer enn en snev time fra Oslo, og bor du litt utenfor Kløfta, så er det jo halvtime, så er du fremme.
0: Ja.
1: Så dette kortreist moro, altså. Hurdalring.no, gå inn der, få informasjon, og så ses vi på isen. Jeg der og representerer hardt, og aloha og nice, dere, fra 19-22 mars.
0: Ja, men det er så lenge til, så det snakker vi om senere.
1: Vi kommer tilbake til senere. Det bare skriver du bak i øret, altså.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og da det klart for denne lille historietimen, Bo.
1: Åh, da setter jeg meg tilbake.
0: Ja, gjør det. Og så satt jeg her og tenkte en dag på Datsun, det var jo Datsun var jo bil da jeg var liten og så var jo Datsun 240Z og de kule bilene og ikke minst den ganske døve Datsun Bluebird. Det var altså da Datsun som det var den første japanske bilen som kom til Norge, og da ble det jo så det er riskokere der, og dette går ikke, og de ruster jo opp før du får kjørt dem ut av garasjen, og til med nøkler ruster på dem, altså du kjenner alle de der greiene der sånn.
1: Ja, visst.
0: Og Bluebirden, første japanske bil som ble sendt til Norge da. Og så lurte jeg på Datsun-navnet. Hva skjedde der egentlig? Og Datsun er jo da det japanske bilmerket, eid av Nissan Motor Company. Merket forsvant i 1986, da ble Datsun-navnet helt borte, og så ble det relansert i 2013 som bilmerke for billige småbiler på det asiatiske markedet. Den skal jeg komme litt tilbake til. Men altså, Quasimachi fabrikken fabrikken i Tokyo produserte bilen DAT fra 1914 ja, det var meget beskjedent produksjon, men fra 1926, altså 100 år siden, så ble det vesentlig bygd lastebiler. Men fra tidlig 30-årene så kom det også kopier av den lille britiske personbilen Austin 7. Altså den supersmal, liten veteranbil. Det var på 30-tallet. Navnet ble da endret til Datsun i 1933, og da ble, altså 1933, og da ble produksjonsselskapet ble da omdannet, og Nissan Motor Company, det ble grunnlagt da i 1933.
1: Det er såpass gammelt, ja.
0: Siden var både Datsun og Nissan merkebetegnelser fram til 1986, da Datsun da, som tidligere nevnt, forsvant til fordel for Nissan. Og på 50-tallet så ble produksjonen for alvor tatt opp igjen, til dels på Austin-lisenser, altså britiske lisenser. Og i 2013 ble merket Datsun relansert med modellen Go, fulgt opp i 2014 av modellen On, du, basert på, hør nå, følg med, Lada, Granta, og som ble produsert av Autovaz i Russland. Og det, for jeg kjørte en sånn liten rar bil i Russland, som jeg aldri har finnet ut hva var, men det var jo selvfølgelig en sånn en da. Den ble altså da basert på Lada, Kalina, Kalina. Det er biler vi har aldri...
1: Kalinka!
0: Ja, nesten.
1: Ja.
0: Men så er det jo navn som har vært litt belastning opp igjennom på forskjellige bilmerker. Vi husker Honda Fit, eller noen som trodde det het Honda Fitta, og så at den ikke ble...
1: er ikke heldig uansett,
0: nei,
1: kanskje,
0: hvis det er til å misforstå. Fit er jo da betyr at den er tilpasset, og ja. god
1: venninne. Det kan jo gjelde begge, si.
0: God venninne, en norsk artist som spiller piano, og hun dro til Asia og prøvde å få kjøpt emblem som det sto Fitta på, men det gjorde, det var fit, og det var ikke så gøy.
1: Ikke så gøy,
0: så hun
1: da.
0: Bare droppa det. Men så er jo da navnet Dot. Det var opprinnelig en forkortelse for navnet til grunnleggerne av fabrikken. Det er...
1: Er Datt en forkortelse? Var kort navn av Anna?
0: Ja, den var det første bokstaven. Ayoma og på T-en Takunashi.
1: Ja.
0: Og den modellen som da på 30-tallet skulle få navnet Datsun, altså sønnen til Datt. Men siden stavelsen Son, altså S-O-N... betyr da tap og ødeleggelse på japansk, så ga det jo litt dårlige assosiasjoner, så da ble navnet til Datsun.
1: Vet du hva, det er altså disse historietimene.
0: Ja.
1: Men jeg husker jo skille mellom Datsun og Nissan, jeg.
0: Ja.
1: Begge, altså Sherry, fikk du begge deler?
0: Ja, og yes, vi Datsun Sherry, Nissan Sherry. Altså det skal hete Nissan, synes vi var litt teit, det var jo mye kulere med Datsun.
1: Ja, det er det jo fortsatt, er det ikke det?
0: Jo, det er jo det.
1: Datsun er jo det gamle, og når folk skal virkelig ha det gøy på noen med Nissan sin bekostning, så sier du den gamle Datsun, der er gøy.
0: Gamle Datsun, husker, og det er og Datsun, ja, det var fordi at den Datsun, og ja, bla bla bla bla bla, sånn har det vært. Men det var altså en liten historietime om navnet Datsun.
1: Kosa meg gløgg, er det gøy? Ja, takk for historietimen.
0: Bare hyggelig det.
2: Ukas drittbil!
1: Og der, direkte inne fra, altså, vi snakket varmt om SLS-rally, og her er altså bidragsyteren Sondre Eraker, som har sendt meg verdens feteste ukas drittbilforslag.
0: Ja, dette her er, dette kom vel da også i kategorien, dette må jo være en ordentlig driter.
1: Ja.
0: Den har jeg løst.
1: Vet du hva det ser ut som? Dette ser rett og slett ut som en bil som 2CV, sånn kassebil som har blitt sånn, nå skal vi lage en retro-utgave av en ny sånn som ser ut som en 2CV.
0: Ja.
1: Og dette er rett opp gata fra historietimen tidligere i denne sendingen også.
0: Den har jo, men den har jo eksistert veldig lenge også, vet du.
1: Han har bilen. Det. Skal vi si hva det er først, så folk har tid til å google mens vi snakker?
0: Nemlig Nissan S-Cargo.
1: Ja, altså, den ser ut som en blanding av en sånn bitteliten campingvogn som er sånn rund,
0: ja.
1: Og en snile foran de der runde lyktene.
0: Med lyktene mellom, når du ser på tegnefilm, når de ja. Laver sniler.
1: Ja.
0: Og S-Cargo, det er jo, på fransk så er jo snile S-Cargo.
1: Ja, så det ikke er sant? Snilehus.
0: Så det er jo snilehusbilen. Og så er den jo veldig... Den er, jeg ser jo litt morsom ut, men Gud vet altså hva man skal si. Her er det da, for det første, så er den så høy... Det er så høyt under taket, så der kan du sitte med pavehatten på deg. Dette hadde vært sånn Pope-mobil uten å gjøre noen ting, bare kjøre han rundt med en.
1: Ja, ja, ja. Du kan stå da, og kjøre bokstavlig talt uten å skalle i taket.
0: Ja, for den ene der bildet her, den er jo til og med luke, så der kan du ha trampoline så paven kan hoppe opp og ned.
1: Men er det rett og slett en japansk pizzaleveringsbil? Er det Fedora i Japan-aktig marked?
0: Ja, dette her er japansk pizzabil på og her har jeg, altså jeg ser jo flere, det er en dritt, altså vi skal jo ikke underkjenne at dette er en drittbil.
1: Nei, det ser jo ikke, det er sikkert basert på Nissan Micra eller noe, tror du ikke det? Gjør du det? Sånn som Moli hadde.
0: Kanskje vi skal se her om det er noen...
1: Vi har jo bare et bilde og fritt talerør, men jeg må bare komme med en brandfakkel her.
0: Ok, kom med brandfakkelen.
1: Alle drittbiler vi har hatt, i hvert fall av de jeg kan huske i fjern fortid, så er dette kanskje den jeg har mest lyst på.
0: Ja, ikke sant?
1: Den bilen her, med litt fete skjermbreddere, jævlig lav, med noen 10-toms mini-lighthjul fra Mini, og ordentlig så hjulet stikker på utsida, men med skjermbreddere.
0: Men da ser det jo enda dummere ut, for taket er jo like høyt, du kan jo ikke drive av shoppen.
1: Nei, den er bøllete bil, altså.
0: Visst er det det.
1: Google litt, folkens.
0: Men den er bygd fra, det var nok antageligvis ikke noe folk løp, la seg i sovepåse for å få tak i dette her, for den ble jo da produsert fra 1989 til 1991.
1: Ja, var ikke verre, nei.
0: Nei.
1: La oss se om den er mer modern ut enn det.
0: Ja, det ble lavet 8000 stykker av den.
1: Ja.
0: Så den er ikke så lett å få tak i, men det er sikkert Japan Auto kan sikkert skaffe deg en sånn...
1: Ja,
0: en,
1: Trond Enstrud, ja. Han har jo hele Japan i sin klamme hånd.
0: Ja, den er altså 3, litt i underkant av 3,5 meter lang. Den er wheelbasen, altså. Det er 2,2 meter. Så er det... Bredden er 1,5 meter, og høyden er 1,83. Så den er drita høy.
1: Den er kjempehøy. Ja. Så den krever jo rett og slett å bli brei og lav, den der.
0: Ja, ja, og veier under et tonn. Så...
1: Det er sånn tresylindre og en liten rar motor.
0: Ja, det er det jeg skal prøve å finne ut her, hvordan motor er igjen. Men...
1: Det er Nissan Micra-plattform, det er jeg ganske sikker på. Ja. Hører sånn ut på bredde og lengde, altså.
0: Ja, jeg finner ikke ut av, men det er altså en vei.
1: 4 eller 3 sylinder av bitteliten sånn 1100 eller noe sånt, tenker jeg.
0: Liten dritt.
1: Nei, vet du hva? Dette her er noe av det beste, Sondre. Tusen hjertelig takk skal du ha.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Vi googlet på
0: Sparke her. Ja, er det noen som har en sånn?
1: Ja, er det i Norge? Bilder. Er det sånn i Norge? Ja,
0: det må
1: folkens.
0: Jo finnes det.
1: Tips oss om det, ja.
0: Ukas drittbil.
1: Nissan Escargo. Vi kjører
2: Ukas dilemma!
1: Ja, der har vi kommet til lille avsnittet som Geir gleder seg mest til i hele uka.
0: Dette gruer jeg meg til, altså.
1: Og denne gangen er det også 100% Jarl Goli-fritt.
0: Oh.
1: Ja, vi bare venter, det er stille for stormen. Vi skal samle opp, og skal du få noen dilemmaer som du kan ta med deg hjem når vi er ferdig. Så det er som krigen, disse dilemmaene. Ja. Du tror du er ferdig med når Herkulesen går fra flyplassen i Kabul, men du har med deg resten av livet.
0: Du har nok det.
1: Ja, ja.
0: Dette er
1: grusomt. Du vet hva? Ole Jakob Vik har sendt inn...
0: Nå har du mått ty til lytternes skittende fantasi og dårlige dømmekraft.
1: Dette er mange lag... For Ole Jakob Vik er lur. Han sier, hvis dere har baller nok til å ta dette dilemma, og det er jo, da ga det ikke å lese dilemma en gang. Da bare sa, det tar vi. Det spiller jo ingen rolle hvor svære baller man har. Vi snakker rett fra levra.
0: Ja.
1: Har du noen gang tenkt å si noe som du har holdt igjen? Nei, jeg har ikke prøvd. Nei.
0: Så, det har kanskje vært litt ødeleggende opp igjennom. At vi
1: han er jo minoritet også, han snakker og skriver nynorsk.
0: Ja.
1: Det er minoritet, det er akkurat som gutter med man-bun. Minoritet det også. Nå er vi i gang her. Det var ikke til deg, Mats Klebesen. Det er fint med man-bun, bare jeg slipper å sette det opp om morgenen. Da er vi klare for... Nei, faen, den er drøy, ass, men vi skal ta den.
0: Fy faen, nå gruer jeg meg enda mer.
1: Det er veldig...
0: Og jeg må ta stilling til det, det er jo det verste.
1: Det jeg vil bare si at Ole Jakob Vik, han sier at det er en eller annen han har stilt det dilemma som har sagt ja takk begge deler, men det er han som har sagt ja takk begge deler. Sånn, en kompis av meg lurer på om det klør når du har klamydia.
0: Nei.
1: Det er han som lurer på det, så
0: Ole Jakob Vik har sagt ja. Riva plastret.
1: Er du klar?
0: Nei.
1: Ville du helst... blitt sugd av en jente med Down-syndrom, eller fått en håndjager av broren din.
0: Nei, fy.
1: Vær så god! Det er bare å balle, bare vokser.
0: Og han har svart ja takk begge deler. Ja,
1: han sier at det er en kompis han, som har sagt ja takk, men det er Ole Jakob Vik. Jeg kan gi mailadressen her hvis dere vil sende en fanpost til han. Men det er ikke kjeft på oss. Vi er bare... Dette blir et klassisk eksempel av skyte budbringeren. Her er det Ole Jakob Vik, som rett og slett har gitt oss utfordringen. Så her er det Geir. Hva? Du har jo sett Angrebakken, du har jo med et lite spenn i fjæra.
0: Vet du hva, og vi har jo lyttere som ikke minst følger oss og er på livepodd med oss og sånn, med Down-syndrom. Vi skal ikke drive og kødde med...
1: Vi har ikke gjort noe galt, vi gjennom...
0: Den der med broren der, det er...
1: Jeg har sett broren din og jeg.
0: Ja, men det blir ikke akkurat. Nei, vet du hva...
1: Er det nei takk begge deler?
0: Ja, det er nei takk begge deler. Vi kan ikke ha sånne spørsmål.
1: Nei, sånn. Ole Jakob Vik, tar jeg sammen. Ukas dilemma.
0: Fy, det er helvete.
1: Ja, i og med at vi en bilpodcast, som jeg nevner hver eneste gang vi har et stikk om biler, for at folk snakker jo ikke om biler. Jo, vi gjør det. Snakker ikke om noe annet enn biler.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Vi må ha noe avskjæring innimellom.
0: Og eierspennene vårt, det helt fra kliss nye biler, og helt til... altså min eldste er 59.
1: Ja, men den eldste bilen vi har sittet i, Ager. Kan du bare ta et kort ord om det? Husker du den på Sjørdalen? Den som låte være astrofysiker for å starte halvparten av gangen, så sprengte du beina der.
0: Ja, ja, ja, den var jo livsfarlig. Den var jo fra
1: 1890?
0: Ja, noe sånt nå. Ja.
1: Den skal vi ikke fyre
0: opp. Jeg måtte ha forvarming og proppene, eller sånn.
1: Og skjold og sverd for å komme deg hele tiden. Nei, vet du hva? Denne gangen her så skal vi, vår venn Henrik Torstensen, har fôret oss med en liten gnist på vei inn i studio her i dag. Og det altså, vi etterlyser jo døve kommentarer og dritt på Facebook-forum.
0: Og det ikke vanskelig å finne.
1: Nei, det ikke, men vi vil gjerne ha flere eksempler. Ja. Men her kom han et litt generell greie. Mm. Denne samtalen begynte med, det en gruppe på Facebook som jeg husker ikke hva han heter, det noen småbåt opphugging.
0: Oh ja,
1: sånne
0: ja.
1: Som henter høggebåter som ikke...
0: Som bare på sorgen ene.
1: Og når det noen lunde hel båt, så legger de ut hele båten til salgs først hvis noen vil ha å restaurere.
0: Ja.
1: Og da skriver 12,000 stykker i den der kommentarfeltet, den skal noen ta vare på. Nei, den for bra til å høgges.
0: Ja.
1: Er det mange som byr da, og skal kjøpe den?
0: Ingen.
1: Nei. Alle skal ha en mening om at noen skal ta vare på båten og koste på, men ingen skal ta regninga. Nei. Ikke sant? Der har du dilemma begynner jo der i dag, eller ikke dilemma dette her, men der begynner greia. Så folk som kommenterer, hvis du ikke skal ha båten, eller du har lyst til å koste på den, så heller ikke båten så bra at det for jævlig høggen. Det nytter ikke å mene at det for jævlig høggen, hvis du ikke har lyst til å ta den til deg selv. Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Og det var ene ting vi snakket om, og det jo megabra. Og det bra til om høggen i båten, for da kommer det masse deler ut på markedet.
0: Ja.
1: Koøyer, ror, motorer, aksler, alt blir høgd, alt rustfritt blir lagt til side, blir solgt på Skedsmokorset. Så enkelt er det. Men så har vi, Geir, yes. Disse Facebook-ryttere som kommenterer når norske veteranbiler på Facebook,
0: ja.
1: Det en evig kilde til humor for oss. Og mye interessant og mye bra også, men fortsatt en evig kilde til humor. For det der folk som skal selge veteranbilen sin, og andre surmaga gamle elever av livets harde skole, som skal mene noe om at hvem som skal kjøpe bilen, hva prisen burde vært, og at den for all del ikke skal ut av landet. Det begynner å bli så drittlei,
0: ja.
1: Og det ble Henrik drittlei, og jeg vet at du det.
0: Ja.
1: Hvis altså, har du en Opel Kadett som du skal ha 150,000 for,
0: ja.
1: Så får du mene hva faen du vil om at det dyrt, billig, hva som helst. Det 150,000, så det han skal ha for den.
0: Ja.
1: Det noe som gir det for den, ja, så var den jo ikke verdt det. Og Gud forbi han som byr 150 for den fra Østerrike, så han like forbanna heldig han som selger den.
0: Ja.
1: Han får det han skal ha, han kvitt kjøperen, aldri hører mer fra han, og bilen blir tatt vare på. Så jeg så de der folka som mener at veteranbiler for dyre, og at de skal være i Norge, hva det som skjer? Det en slags folkerett? Det ikke noe obos forkjøpsrett her, bare for at du nordmann, så skal du få kjøpe veteranbilen billig først, før han blir... Nei, altså, faen, gjennom det her, Geir!
0: Nå sitter jeg bare helt tilfeldig inn på dette her norske veteranbiler,
1: ja.
0: Og der det en som har altså, en sånn Fiat Spider.
1: Ja, kul sånn, bil!
0: Kul liten sportsbil.
1: Utgangspunktet mitt,
0: med utgangspunktet, som ikke starter.
1: Nei.
0: Og så kommer jo ganske mange råd nedover der, da.
1: Og nå tok du bare en tilfeldig post.
0: Helt tilfeldig.
1: Få høre.
0: Ja, og der det, så kommer det med, det noen som har hele yrkesskoleboka si lagt ut her, hva det kan være, hvorfor den ikke starter.
1: Ja, men det tross alt det han ber om.
0: Ja, det det han ber om. Det forgasser eller innsprutmotor, det noen som spør om det.
1: Ja.
0: Den bilen ble aldri levert med innsprut, så det og så kommer dustegreiene. Har du byttet coil og for lav spenning og bla bla bla, det også mye for forslag. Og så det en som skriver, bilen rotten, selg den billig til meg.
1: Men det humor.
0: Det humor.
1: Det ser jeg som humor.
0: Ja.
1: Det ikke noe morsomt, nei. Men det forsøk på humor.
0: Ja, men altså...
1: Hvis du blir litt lenger ned, så det fetteren min hadde lik. Ja, men den hadde grønnkallasje. Ja, men det var Olav nede i gata. Husker du den jeg var liten? Stod parkert alltid under epletre.
0: Ja.
1: Ikke sant? Da vi i gang.
0: Onkeren min hadde sånn.
1: Ja, selg den. Ja. Nei, ikke selg den. ta vent, men et lite tips til deg da.
0: Ja.
1: Dra på Promek på Gardermoen med bilen og snakk med en bilmekaniker, så får du hjelp. Koster par 3000 kroner å få tips om hva det kan være, ja. Og så blir den i orden. Og spørre på Facebook, vet du. Det som å dra på Jeffrey Epstein Island og spørre om hvordan man skal få godt ettermæle.
0: Ja.
1: Det lar seg ikke gjøre, det er to ting.
0: Det du skal spørre om der, har du noe ønsker til konfirmasjonsgave?
1: Nei, vet du hva? De der jævla veteranbiler i Norge, ja. Selg dem, nå Euron er dritgunstig for utlendinger å kjøpe bil i Norge.
0: Ja.
1: Annonsere på Blocket i Sverige, Autoscout 24, AutoDB i Tyskland. Få mest mulig for den, og bli kvitt problemet. Da det en eller annen tysker som kjøper bilen, eller franskmann, eller spanjol, eller Gud forbi at den blir sendt over til United States of America. Ja. Men du hører i hvert fall aldri igjen fra han som kjøper den.
0: Nei.
1: Og du får best toppdollar for bilen.
0: Og så er det her,
1: vinn heter det.
0: Nå går jeg videre nedover det der greiene her. Og der er det Porsche makan til din, en hvit en, og så står det en Ferrari 308 hvit en. Og så vil de ha, hva er best av disse to? Ja, da er det en som sier, han har sikkert ingen av delene. Så kommenterer han, Porsche da, boble i treningsdress eller italiensk sportsbil? Og, ikke sant, folk, folk har altså så, skal være litt gøy alle da,
1: uten at det er kjempe, jeg synes jo det er veldig humor, men der har du tross alt bedt om en, en objektiv mening,
0: men det er morsomst når folk skal selge noe ja, dette er en ordentlig driter
1: og så aldri skinner gjennom at alle som snakker om at det er en driter har lyst til å kjøpe en alt for billig, ikke sant, nei selv bilene deres til utlandet,
0: gjør
1: så
0: det.
1: Blir de tatt vare på, og så får du mest mulig igjen for den. Og du slipper gnag fra han idioten som kommenterte på Facebook i det hele tatt. Nei, jeg støtter det der, altså. Vi har nok gamle biler i Norge, vi trenger ikke å passe på alle andre.
0: Nei, da gjør vi ikke det, da er ikke penger i...
1: Ja, faen snart ikke plass på Tyregrava, om vi går noen ut av landet, det spiller ingen rolle. Nei. Der har vi punktum finale.
0: Det er også veldig morsomt her når folk lurer som de har finnet en del, og så alle forslag av hva det kan være. Der er det, veldig mye bra. Altså.
1: Har de ikke Google Picture? Bare ta bildene, legge ut på Google, så får du svar på det der.
0: Ja, men da er det jo ikke så morsomt, vet du, å lese
1: det
0: disse her.
1: De der folkene der er ikke morsomme, ass. De har bilder av Chevy Van i profilbildet sitt, og er single, og bor... i griskerente strøk.
0: Onkeren min hadde sånn. Det er altså, liksom, husker jeg hadde en sånn da jeg var liten. Det er morsomt.
1: Tror du livets harde skole har flest yrkesfagelever?
0: Jeg tror det.
1: Nei, men Geir, det ser jo ut som vi begynner å få dårlig tid her.
0: Ja,
1: nyhetene står og banker på, og dem må nesten få studiotid om dagen. Ja. Det er nok å ta.
0: Det skal jeg love deg.
1: Nå er
0: det
1: ikke agurknytt-tider, nå er det nyttige nyheter til enhver tid.
0: Og de sånne alvorlige ting med krig og lemlestelser og sånn, det kommer veldig plutselig, veldig i skyggen av folk som har dritet seg ut med Epstein.
1: Jeg har en konspirasjonsteori om dette her.
0: Okay.
1: Jeg tror det er Hopplandslaget som har lagt OL til akkurat når Epstein-filene og den rettssaken mot Marius går av stabelen. Så for de skjuler at de er så revva i år med skiopera. De har flyttet OL til den rettssaken.
0: Det er det de har.
1: Vet du hva, nå sier vi takk for oss.
0: Ja, vi gjør det.
1: Nå står det å skrape på døra her, og vi skal snakke om hvordan vi skal redde verden fra Trump.
0: Takk for oss, Abo.
1: Ha det, Ger.
0: Ha det.
1: Og er vi ikke her neste uke? Så er vi her neste uke. Vi er her neste uke.
0: Ja, det var lurt spørsmål.
1: Så ses vi på isen i morgen.
0: Ja.
1: Lørdag. Hurdalsjøen hot der, altså. Faen, gleder meg.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Steinsprut.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger,
17: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Mekonomen, vær så god.
20: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
21: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
20: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
22: liv enklere. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
23: Det så mange biler å velge I.
24: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG S6 EV fasit.
26: Oi, var det...
25: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
27: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
28: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
29: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
28: Og en optimistisk sjåfør I dag.
29: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
28: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
30: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
31: Strømglad grasseter.
30: Si det med selvtillit.
31: Strømglad grasseter.
30: Selvtillit, sa jeg.
31: Strømglad grasseter.
30: Der, sa
32: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og boksbakene, Sten Jonsen, som vi endelig fikk luftevakuert fra Nordre Oslo.
2: Ja, det veldig bra.
0: Ja, apropos, det jo en del som kommer seg hjem nå fra Dubai og via Oman, har jeg hørt. Og det et bilde som tegnes av situasjonen der, som må være ganske skremmende å være, i hvert fall hvis du ikke vant til den type situasjoner, og det jo de færreste. Så vi har jo hørt historier om folk som har betalt å vite ut av øya for å først kjøre en tur, og så få noen billetter hjem da, til Europa. Men godt da er det i hvert fall at noen kommer seg ut.
1: Ja, og som den observante lytter har forstått nå, så skal vi til Midtøsten denne gangen også.
0: Det tok jeg for gitt, det bare mynte.
1: Og der har det jo, det vel rimelig å si at utviklingen, altså det skjer mye på en gang hele tiden, og det litt vanskelig å få oversikten, og det vanskelig å forstå hvilken retning dette går, men det har i alle fall ikke blitt roligere.
0: Nei, det aktivitet på veldig mange fronter samtidig. En interessant ting å snakke om det som skjer på grensen mellom grenseområdet nord i Iran. Der har du jo både Kuwait, og du har Irak, og så har du også Tyrkia. Mm. Og i området nordøst i Syria og sør i Tyrkia og nord i Iran, der har du kurderne. Og de jo amerikanerne veldig klare over at de i opposisjon til regimen i alle disse landene.
1: Ja, og det som siste nytt fra den fronten jo at USA vurderer, noen melder at de allerede i gang med å bevepne kurdisk milits, eller det som da blir kurdisk milits, motstandsgruppa, som har en tilhørighet til Iran for å gå inn og slåss mot regimen.
0: Dette interessant på flere nivåer. For det første så det jo sånn at kurderne, de har jo en flere tiår lang konflikt med styret i Tyrkia. Mm. Og der har det i perioder vært nesten borgerkrigslignende tilstander, og det jo, det går opp og ned, men det man ønsker seg jo selvstyre i egne områder, det en befolkningsgruppe som består av mange mennesker, men som aldri på en måte har rett til sitt eget land. Mm. Kan kanskje sammenlignes litt med situasjonen til palestinerne på en måte. De også veldig stolte og sterke folk, og de har en guerilla og en nesten en slags hær, kan man si, som i hvert fall i deler av de kurdiske områdene kalles for Peshmergaen, og som har slåss på amerikanernes side i kampen mot Assad-regimet i Syria når det pågikk som verst. Så her har man en befolkningsgruppe som i opposisjon til to land, som, og i hvert fall Tyrkia, som jo USA alliert med, men som man nå ønsker å benytte seg av i en et forsøk på å lage en velteregime i Teheran, og det vil jo innbefatte væpnet konflikt, som jo i realiteten borgerkrig.
1: Ja, og vi snakket litt om det her sist. Altså, når Trump henvender seg til de iranske folk, så det jo, snakker han jo til dem som det skulle være en enhetlig gruppe mennesker. Noe det slettes ikke. Hvis man for eksempel får en milits da, på kurdisk side, som går mot det iranske, både revolusjonsgarden og den regulære hæren, og har fremgang, hvem representerer de andre enn seg selv? Ikke sant? Altså, det jo ikke sånn at resten av Iran nødvendigvis da vil slutte seg til disse. Du kan jo veldig fort få en situasjon der kurderne en slags tunge på vektskåla, som får regimet enten til å trekke seg mer tilbake, gi fra seg land eller kollapse fullstendig. Men da kommer det jo andre grupper til, som også ønsker å ha et ord med i laget på hvordan da Iran skal se ut i fremtiden.
0: Hvis vi ser historisk på det, når det gjelder amerikanernes bruk av den type grupperinger, så det nok en gang interessant å se på hva som skjedde i Afghanistan. For under krigen med russerne der, eller når Sovjet gikk inn i Afghanistan, ja, så var jo selvfølgelig USA aktiv på motstandssiden. Og da ga jo de Mujahedin ressurser. Og Mujahedin ble jo senere, i hvert fall delvis til Taliban, så

0: Norge skulle Iran angripe Aserbajdsjan. De har jo liksom noe andre mål å ta, for å si det sånn da.
1: Ja, det har jo nok å drive med også, og det som vanskelig å forstå at de skulle være villige til å åpne et nytt frontavsnitt i en annen retning enn det de nå holder på med. Så man kan jo nesten begynne å tenke seg, det andre som har en interesse av å lage problemer her? Kan dette være en eller annen operasjon for å involvere flere land, at noen har en interesse av det?
0: Ja, to gråsoner-teorier. Den ene, og det kanskje den, det kan hende til den mest sannsynlige, litt kjedelig. En drone kom ut av kurs, eller to. Og så treffer man en eller annen form for kritisk infrastruktur, og det blir alvorlig. Og man har egentlig ikke noen å valge det landet, enn å liksom si, ok, vi må ikke mobilisere, så må vi i alle fall være i alarmberedskap. En annen ting er, la oss nå si da at, nå skal vi være litt konspiratorisk, la oss si at amerikanerne,
1: Ja, jeg tenkte på det samme, fordi de ville jo kunne ha en interesse av at de ble presset fra to kanter.
0: Riktig, sånn at hvis man da får det, altså at aserbajdsjanerne føler at Iran utgjør en risiko, så kan man enten se for seg at de vil være villige til å gå inn i Iran, jeg ser på det som litt mindre sannsynlig, enn at de for eksempel vil være mer spandable med å gi amerikanerne baser, kanskje annen type støtte i det området.
1: Ja, og det jo ikke heller en ukjent amerikansk strategi, at man lager en sånn pretext for noe, og så sier man dette kan vi løse, men da må vi ha tilgang.
0: Nå hørtes det egentlig ut som russerne.
1: Ja, you don't say.
0: Nei, ikke sant, men altså, dette et stor maktspill, rett og slett.
1: Men apropos flyvende objekter på avveie, eller var det ikke det, for et snaut døgn siden så skjøt tyrkisk luftvern ned det som sannsynligvis var en missil fra Iran på vei inn i tyrkisk luftrom, og der har man jo faktisk bilder av den der raketten som står med snuta ned på et jorde. Så det går jo ting i alle retninger her nå.
0: Ja, og igjen, ikke sant, dette jo, det jo godt mulig at dette et missil som faktisk på avveie, og at Iran ikke ser seg kjent med og angripe Tyrkia. Faktisk så det jo sannsynlig at de ikke ser seg kjent med det, for hvis dere, kjære lyttere, hvis dere går litt tilbake til gråsoner-episodene sånn rundt slutten av 2025, så var det jo et møte mellom Erdogan og Putin og en av disse toppene i Iran, ikke sant, for å diskutere relasjoner og alt dette, ikke sant? Så da var det jo egentlig relativt grei tone mellom disse tre lederne. Så jeg ser igjen, egentlig ikke hvorfor de skal gjøre det. Jeg tenker at dette er rett og slett bare ting som flyr i feil retning ved en feil.
1: Det kan jo godt tenkes, men nå er det jo faktisk sånn at amerikanerne har betydelige baser i Tyrkia også, som iranerne har sagt at alle amerikanske baser er mål. Mm. Så i teorien så kan det jo vært på vei dit også, men det ville man kanskje ha hørt om, fordi at de kan jo regne seg frem til hvor et missil sannsynligvis er på vei, da.
0: Men om ikke annet så har vi jo forslått at situasjonen er ganske uoversiktlig, og når du da har hatt disse, kallet sånn, ubehagelige nærkontaktene både over Kypros, du har hatt dem over Tyrkia, Aserbajdsjan har fått føl på dette, i tillegg til da alle disse nabostatene langt på vei til Iran, og både Israel og USA hamret tilbake, og Israel er på toppen av det hele engasjert i Libanon, så er det sånn at det skjer så veldig mye på så mange ulike fronter at det jeg sitter og tenker på nå som det neste, de to neste faktorene som kan gjøre dette enda mer komplisert. Vi venter for eksempel fremdeles på at Houthi-ene skal bevege på seg og finne på noe. Så langt har vi ikke sett noe særlig til det. Og det andre er, kan Syria komme seg gjennom det som skjer nå, uten at de på en eller annen måte blir engasjert i konflikten?
1: Og når det gjelder Houthi-ene, de opererer ut fra Yemen, og der er det også en borgerkrigslignende tilstand, hvor Saudi-Arabia støtter de som slåss mot Houthi-geriljaen, som jo har styringen, i hvert fall i største delen av landet nå.
0: Ja, og som da er, som vi nevnte, finansiert langt på vei av Iran, eller for i alle fall støtte.
1: Ja.
0: Men vi skal bevege oss da litt nordover til Europa, og hvis man husker helt i begynnelsen av konflikten, og det er jo ikke så lenge siden, så var det svært mange europeiske land, eller vestlige land da, som sa to ting. Det ene var at denne krigen manglet et folkerettslig grunnlag. Det andre var at man ikke så seg selv som en aktiv del av den amerikanske og israelske krigen. Men nå har det begynt å bevege litt på seg.
1: Ja, det jo ganske mange som I ferd med å bli involvert I dette, også fra europeisk side. For det første så har jo britene følt det direkte på kroppen ved at Hezbollah mest sannsynlig skjøpt en 2-3 av disse her Shahid-dronene fra Libanon og mot basen Storbritannia har på Kypros. Der traff de bare rullebanen, men det klart det jo nytt for kyprioten å bli skutt på med droner. Og så har Storbritannia svart med å sende et krigsskip, blant annet, med et fantastisk navn, Her Majesty's Dragon.
0: Yes, ja. Det Release the Dragon! Ja, ja vi liker det.
1: Og noen helikoptere, franskmennene sender jagerfly for å I hvert fall beskytte det de har av interesser I området, men defensivt, som de snakker om. Og så sier også italienerne at de skal bidra. Spania har vært veldig tydelig på at de ikke vil ha noe med denne krigen å gjøre I det hele tatt, men de landene som grenser til Middelhavet, de jo alle innen rekkevidde for iranske missiler. Så de kan jo I teorien være mål, disse amerikanske basene som der, og de vil skille jo ikke på amerikanske og britiske baser eller virker det som, så her kan mye skje.
0: Nylig så var den tyske kansleren match, han var faktisk I Washington, og der møtte han jo Trump, som seg hører og bør, og det klart at da svinger jo diskusjonen veldig raskt inn på hva som skjer I Midtøsten, og hva som skjer med Iran, og da alliansen opp mot Israel. Og av helt naturlige årsaker så blir jo tyskerne litt flakken I blikket når tema Israel kommer opp, ikke sant? Mm. Det vanskelig for dem. Jeg så på dette intervjuet, jeg synes at match svarer godt for seg, men du får likevel følelsen av at hvis USA bestemmer seg for å presse litt hardere med pekefingeren mot tyskerne, så vil de nesten være nødt til å komme med noen innrømmelser I form av en eller annen form for støtte til den pågående operasjonen der.
1: Ja, og de har jo også vært mindre avvisende til det enn flere andre land. Altså, Norge blir veldig kritisert. Vi får ganske krass kritikk fra Israel, som jo veldig raskt på ballen, når man har en annen mening enn regimet I Israel har.
0: Ja, og den kritikken kom jo faktisk fra Israels diplomatiske utsending, som nå chargé d'affaires, Eitan Hallon. Direkte mot Norge, og han holdt ikke igjen, han var veldig tydelig på hva han mente om Norges manglende støtte til Israel.
1: Men når det vanskelige ting som skjer, så kommer det også harde meldinger diplomatisk sett, og jeg tenker at det får vi bare tåle, så får man bruke tiden til å ta kloke avgjørelser I den situasjen som verden egentlig står I nå. En ting Midtøsten, men Europa jo helt I randzonen her, og det nok sannsynlig at man på et eller annet vis vil bli direkte involvert. Det er vi jo, fordi at når Storbritannia, Italia, Frankrike, og når jeg glemte I sted, Hellas også, stiller med enten marinfartøy eller fly, så man jo I hvert fall involvert I periferien her. Og så spørsmålet, hva det Iran faktisk har brukt av ressurser? Hva det de har, og hvor mye missilkraft det de kanskje kan overraske med, og det virker jo som om Israel litt overrasket over at de har såpass mye å svare med dag etter dag etter dag, og de begynner jo selv å bruke ganske store ressurser av sin Iron Dome.
0: Ja, og der bruker jo egentlig Iran akkurat den samme strategien som Russland bruker mot Ukraina. De sender disse ekstremt billige, saktegående dronene, som allikevel kan føre til veldig store ødeleggelser hvis de faktisk treffer målet. Og israelerne har ofte ikke noe annet valg enn enten å skyte dem ned via skytse I Iron Dome, eller at israelske eller amerikanske jagerfly må ta til vingene og skyte ned disse dronene, noe som også en veldig dyr måte å bli kvitt dem på. Mm.
1: Men hvis vi tar utgangspunkt I situasjonen nå, så det foreløpig slik at Europa ikke involvert I denne krigen.
0: I hvert fall ikke direkte.
1: Ikke direkte. Men hvis det slik at iranske missiler skulle treffe, en ting Kypros, men kanskje amerikanske baser I Hellas eller Italia, da har vi en annen situasjon. For da man kan enten si at ja, det et EU-anliggende, men det kan jo like gjerne være et NATO-anliggende og en artikkel 5-sak.
0: Ja, det kan det. Og da blir det jo også veldig interessant å se hvordan NATO-landene vil reagere, for det at I motsetning til for eksempel når vi har snakket om at det finnes NATO-land eller NATO-medlemmer der ute som kunne forestille seg å sette foten ned hvis vi skulle gjøre noe mot Russland, så blir spørsmålet for eksempel, hva mener Orbán om Iran? Hvis USA ber om hjelp via NATO i Iran, så kan man jo tenke at kanskje de som ellers ville sagt nei, nu plutselig sier ja, og de som som regel sier ja, sånn som landene lengre nord, begynner virkelig å bli flakken I blikket og tenke at det dette vi ønsker å bruke alliansen på?
1: Det vi skal merke oss også at dette missilet som jo hadde retning mot Tyrkia og ble skutt ned, det har jo fått I hvert fall enkelte stemmer I Tyrkia til å snakke om en artikkel 5-sak der også. Og det litt interessant. Altså artikkel 5 I NATO-traktaten tilsier jo at hvis ett land angrepet, så hele NATO angrepet, og da kan de kreve å få innsats fra alle andre NATO-land. Tyrkia var jo ekstremt tilbakeholden med å gi Sverige adgang til NATO. Det kan godt være at de nå kanskje tenker at hvis de føler at her det en prinsippsak, da skal vi faktisk ha noe igjen.
0: Ja, det interessante jo med disse nye, altså Finland og Sverige. De gikk inn I NATO, rett og slett på grunn av at trusselen fra øst, altså Russland, ble så stor som han ble. Hvis man nå, basert på et utenrikspolitisk eventyr fra USA og Israel, der man plutselig ser at regionen kommer mer eller mindre I brann, og man har egentlig ikke noe klar idé om hva man ønsker å oppnå, annet enn at man kan si på slutten at dette var verdig og vi har vunnet, så tenk at en del av disse småstatene som opptatt av at det den kollektive sikkerheten mot det som faktisk truer oss, for at Iran truer ikke NATO. De, hvis de treffer med en missil I Hellas eller I Tyrkia, så vil det være jævla kjipt, men det ikke noe eksistensiell trussel mot NATO. Russland kan være det, ikke sant? Så kan det da tenkes at disse landene lengre nord I Europa faktisk kan da finne på å sette foten ned? Det jo et interessant tankeeksperiment, for tidligere har vi jo egentlig aldri trodd det. Vi har alltid forestilt oss at disse landene kommer til å være 100% tro mot alliansens traktat.
1: Hvis du Vladimir Putin, så ville dette her være en veldig interessant øvelse. Han ville jo sikkert kunne ønske seg at Tyrkia ble truffet av et missil eller to, og at Erdogan da hisser seg opp og sier dette en artikkel 5-sak, og så sier de nordiske landene nei, NATO har sprukket.
0: Ja, det vil I hvert fall være propagandaen som kommer fra, fra Kreml. Så det kan hende at vi litt ut på viddene, men vi har vært ut på viddene før, og, vi, og da viser jeg ettertid at det har vi ikke vært. Så jeg tenker at det så mye som beveger på seg nå, at det veldig vanskelig å spå hvordan vei dette går. Og midt oppi det hele så var jo da EUs utenriksminister, eller utenriksråd, ute og sa at Europa sliter med å få tak I norsk luftvern. Som jo I alle fall indirekte passer inn med hva vi har snakket om nå, når det gjelder disse random eller tilfeldige rakettene, som nå etter hvert også har begynt å treffe Europa.
1: Ja, det jo ingen tvil om at det dårlig nytt for sikkerheten I Europa at den krigen nå blusser opp I Midtøsten, fordi den drar ressursene dit, samtidig som man har en problemstilling I Ukraina som vi ikke må glemme, og som nærmest oss.
0: Og det skjer på kanskje det verst tenkelige tidspunktet for ukrainerne, ikke fordi at det går dårlig for dem, men faktisk fordi at akkurat nå har de litt vind I seilene, og hadde man da hatt muligheten til å dytte på enda mer, og gi dem enda større kapasitet, så kan man kanskje utnytte det bedre enn det man kanskje får til nå, for det at all oppmerksomhet trukket mot Midtøsten.
1: Så helt til slutt så må vi nevne en annen sak som vi ikke skal ta så mye om I dag, men som vi nok vil måtte komme tilbake til, og det en forbindelse mellom norsk etterretningstjeneste og Epstein-saken.
2: Det var ikke mora mi.
1: Nei!
0: Men det for at du vår forbindelse. Ja, ja, ja, ja.
1: Vi kommer tilbake til en egen episode om henne senere.
0: Nei, men dette jo, dette var jo en sak som, som VG hadde. Og vi har lest den, og vi har tenkt, og det vi har tenkt så langt at vi må vite litt mer før vi spekulerer rundt det, men som du sier, Sten, denne kan vi ikke slippe.
1: Vi tenker videre på den saken. Takk for at du hørte på.
0: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War.
2: Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Podcaster på Radio Norge NO eller I Radio Norge appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det egentlig lovlig å holde på sånn?
4: Kjære lytter I telt og pose, her din daglige radiodose. Velkommen hit, Alex.
5: Fantastisk, altså, du og dine limerikker.
4: Ja, det var ikke en limerik da. Men I dag så det en ting som helt brennsikkert, og det at det vi fylt av, det love.
5: Kjærlighet, ja.
4: Ja, for det hvilken dag det I dag?
5: I dag det Valentine's Day.
4: Hvordan har du tenkt å markere rundt omkring I anledning av Valentine's Day?
5: Jeg steller meg på et høyt punkt og jukke.
4: Da håper jeg flest mulig gjør som Alex. Det det betyr da, å markere. Altså, bare se på hva kattene gjør.
5: Ja, jeg gjør det selv.
4: Ja, på hvilken side av tre markerer du heftigst?
5: Jeg løfter alltid på høyre bein.
4: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hva var spørsmålet, sa du?
5: Har du aldri hatt tinnitus?
4: Jo, jeg har noen sånn der, altså hvis noen skriker veldig høyt rett inn I øret, for eksempel når du står ved siden av på konsert, ikke sant? Da ringer klokkene en god stund etterpå, ja.
5: Ja, for du må lære deg å trykke inn øret, altså en finger I øret når folk skal skrike deg I øret.
4: Ja, men hvis du ikke rekker det, ikke sant?
5: Du må bare være lynrask.
4: Ja.
5: Jeg pleier å gjøre det på folk, når jeg skal skrike noe I øret på dem, så stikker jeg fingeren inn I øret på dem, og så skriker jeg. Hvis det live, liksom.
4: Ja, her I dette studio så det sånne nåler, sånne VM, som viser hvor høy lyd det og sånn, og Alex ligger alltid sånn cirka 30% over absolutt alle andre. Så det var en kraftig stemme, var det jeg skulle si da. Ja. Men apropos tinnitus forresten, for noen år tilbake, da var det han som var leder I Norsk Tinnitus Union, hvis det dette, eller sånn interesseorganisasjon.
5: Ja, interesseorganisasjon for de som har tinnitus.
4: Ja, han hadde altså så kraftig sånn susing, bzzz, hele tiden, det jo et mareritt, ikke sant? Så han skulle da ta valget, skal han da bare koble av hørselen, bare for å slippe det, altså bli døv, da velge det, I stedet for å ha den lyden der hele tiden.
5: Kan
4: så det valgte han.
5: Er det som også...
4: Men hør nå kom jeg til poenget I historien. Så han tok den operasjonen, koblet av hørselen og våkner, og hørselen var borte. Men lyden var der enda.
5: Yes.
4: Ja, så det var ikke så vellykket.
5: Så det ikke som å ta snoppen?
4: Nei, det et helt annet inngrep, ja.
5: Ja, for du kan jo putte det på igjen, liksom.
4: Ja. Kan du ikke det med snoppen?
5: Jo.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Pedro?
4: Ja.
5: Vær så god.
4: Takk for det. Dette Alex og Per på Radio Rock, og det mye materiale å ta tak I dag, så vi får bare komme I gang her. Vi har nevnt at det Valentine's Day, og det noe så. Hva skal vi begynne med? Hva sier du om?
5: Jagland.
4: Jagland, ja. Ja, ok. Dette jo, ja, altså vi snakker om Epstein-saken, ikke sant? Og det jo et mysterium, og denne uken, nå kan det jo være at det skjedd ting fra vi tok opp dette til du hører det, men Jagland fikk jo fratatt diplomatpasset sitt på onsdag, det vil si han mistet sin diplomatiske immunitet, og nå nødt til å redegjøre for fiksfakseriet han har holdt på med sammen med Epstein, da.
5: Og så skal vi ha ukens tettsted.
4: Ja, det skal vi også, men la oss holde oss til Epstein, da, før vi går til tettsted. For... Det jeg lurer på, Alex, nå skal jeg høre hva du mener om det her, for det jo også en vanvittig mengde med maktpersoner som involvert I Epstein Files. Det to amerikanske presidenter, kanskje flere, det I hvert fall Clinton og Trump, og alle de rikeste, både Richard Branson og Elon Musk og Bill Gates, og så det kongelige prins Andrew og kronprinsesse Mette Marit, så han israelske tidligere statsministeren, og så det ikke minst de norske da, Børge Brende og Terje Rød Larsen og Jagland og Mona Juul og...
5: Og forløpig.
4: Og det som saken at der sitter altså en fyr. Ja, det ingen tvil om at han var et rasshøl av første merke og barnemishandler og alt dette her. Men han hadde en evne til networking og komme seg inn på disse maktpersonene og bygge opp et vanvittig kartotek med shady info om alle sammen. Og dermed hadde han et ballegrep på hele verden, og det det som The Epstein Files. Og det må jo være verdt utrolig mye for etterretningstjenester her. Jeg synes det stinker KGB av hele greia. Jeg sikker meg det så klassisk honningfelle hele greia.
5: Ja, og det verste av alt at det bare 1% de har åpnet opp av Epstein Files.
4: Ja, ja. Right, men, ja.
5: Så, og nå sier de at hvis de åpner opp mer, det var et par stykker som fikk lov til å komme inn og så titte på dem,
4: ja.
5: Åpner dem opp mer, så kommer det til å være regjeringer I Europa som går ned.
4: Ja, men hvis det tilfellet, så fortjener de det I så fall.
5: Ja, men hvis du ikke da, hvis du sitter nå norsk politiker, og ja. Vet at du har vært med Epstein,
4: ja.
5: Og det masse teorier der nå, du har dette her masse konspirasjonsteorier om hvorfor han var der, og om han var russisk agent, eller om han var jødisk agent, eller, altså fra Israel, eller hvor han kom fra, det masse sånne løse tråder, men Hvis du sitter og vet at du har møtt Epstein, og du maktperson I Norge, eller du sjef I Norges Bank, eller et eller annet, ja. Kom frem og si det nå, at ja. Du har vært hos Epstein,
4: ja,
5: og ikke ja. Vent til at de neste prosenten kommer ut.
4: Ja, eller sånn som han der, Harold Lutnick, han, nå husker jeg ikke helt, en eller annen sånn prominent fyr I USA I regjeringen der, som uttalte det at, nei, etter 2009, for han bodde ved siden av han I Miami. Nei, han var så ekkel, han Etter den ene gangen jeg møtte han tilfeldig, så har jeg aldri vært I samme rom som den fyren. Så kommer det flere files ut, og så viser det seg at fyren har jo da tatt med hele familien på seilbåt og seilt ut til øya der og hatt seg, ikke sant? Så akkurat som du sier, det lurt å komme frem med det da.
5: Ja, fordi at da du der ute og så innrømmer det, for du kommer ja. Til å bli tatt. De der neste ja. 99% av Epstein-filene kommer nå etter hvert.
4: Men hvem det som står bak? Hvilke mørke krefter det vi ikke har hørt om enda? Det skal vi komme frem til og løse om veldig kort tid.
5: Ja.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: By the way, og Red Hot Chili Peppers, og den har vi med bare for å minne deg på at hvis du skulle lage taco I dag og kappe opp chili, så husk å vaske fingeren før du går på do og tar på selve, hold på å si...
5: Penis.
4: Ja, for det, det kan være... Den der chili-juicen ikke god under forhuden.
5: Nei, den ikke så immer god I øya heller.
4: Nei.
5: Jeg klør meg alltid I øya når jeg har fått sånn der loppe I øya.
4: Ja, jeg gjør det nesten hver gang. Nok om det. Så tilbake til The Epstein Files, fordi at bak hele arrangementet her, altså det der kartoteket med pressmiddel på alle mektige personer I hele verden som den mannen samlet opp det har jo ingen bruk for med mindre du driver etterretningstjeneste I et shady land, det må være noe sånt som står bak, tror du ikke det?
5: Jo, det kan være Israel
4: ja.
5: Det kan være Russland
4: ja, Jeg men, synes det lukter Russland lang vei, det kan også, være Kina det, altså, hvem
5: det kan
4: vet?
5: Også være en klubb ja. Som vi ikke aner noe om ja, enda
4: det kan også være.
5: Her kommer det bare mer og mer ja. Og ifølge Instagram og X og masse forskjellige sosiale medier, så dukker det opp sånne Epstein-klipp nå, som du aldri har sett før, og ja. De dukker opp hele tiden. Og de drøyeste der, det de kannibalscenene.
4: Jo, men det tror jeg ikke ekte. Men,
5: ja, men hvis det ekte da.
4: Ja, men det jeg tror helt ekte, det Jeffrey Epstein sitt ønske om å skaffe seg mer penger. Og han ble jo så ufattelig rik på kort tid, så jeg tror at noen har sett han, der har vi en fyr som har en evne til å komme seg inn på maktpersoner. Han som partyking, som alle vil liksom henge med, altså før han ble dømt for noen da, ikke sant? Og så har han blitt brukt da, fra, la oss si det var KGB for eksempel, og sier at ja, nå bare samler du litt dritt på disse folka her sånn, så kjøper vi det møkkafirmaet ditt som egentlig har vært 1 million for 500 millioner. Så altså, han har blitt pumpet opp da, av sine oppdragsgivere som vi fremdeles ikke vet hvem
5: Ja.
4: Men det som også at men... han ble jo kverka I fengsel, altså de sier liksom at det var selvmord, men oi sann! Kamera virker ikke akkurat da han hang seg inn på cella der, så jeg tror det scam også. Ja. Hvem står bak hele greia? Det lurer jeg på.
5: Mordet på Epstein.
4: Jeg helt sikker på at han ble tatt liv av.
5: Men det spennende å søke på et par søkeord da, som jeg synes spennende, og ja. Det Epstein med søkeordet Goyim.
4: Ja.
5: Israelske ordet for ikke-israelere, altså ja. For de andre.
4: Ja.
5: Og så bruker du cheese og pizza.
4: Ja.
5: Så bare søk, og så gjør opp din egen mening.
4: Ja, og, ja ikke sant? Da kommer liksom sånne klassiske
5: konspirasjonsteorier. Så nå bare å finne ut, hvor går grensen? Ja, Jonas Gahr Støre uskyldig?
4: Ja, jeg jo veldig for at alle disse filene blir frigitt, sånn at vi får vite hva som egentlig har foregått.
5: Men, det underlig at nesten alle de skyldige fra Arbeiderpartiet, med unntak av Børge Brende.
4: Ja, jeg aller mest opptatt av å finne ut hvem som står bak, for det ikke bare han, det noen over han.
5: Børge Brende en kar som egentlig fra Arbeiderpartiet?
4: Vi tar et par telefoner og sjekker han.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Det ingenting som som love.
4: Nei, og spesielt ikke på Valentine's Day. Det I dag.
5: Du kan gå den ene veien eller den andre veien. Du kan bli lykkelig eller dypt ulykkelig.
4: Hva ønsker du deg for denne dagen på Valentine's Day?
5: Da ønsker jeg meg en svær kake.
4: Ja, ok. Det bra.
5: Og så med en sånn... Ja,
4: jeg ble sugen I gang.
5: Og så den skal se som et hjerte Hva? Med rød marsipan som en centimeter tjukk.
4: Hva den beste kaka du vet om?
5: Trøkstadkake.
4: Hva det for noe?
5: Det mandler som knuses I evigheter, sånn at de skal bli så lite mandler som mulig. Og så lager du en bunn,
4: ja.
5: Og så gul sånn ja. Eggekrem over hele.
4: Og det høres ut som sånn suksess-terte.
5: Ja, den ble hetende for at den var litt døft at den Trøkstadkaken, ja. Den kom den gangen på 1800-tallet.
4: Men det helt enig, den helt sånn ellevild ding.
5: Men den ble finnet opp I trøksten, da. Ja. Det poenget mitt.
4: Som det meste annet. Ja. Både kompass og den dype tallerken ble funnet opp der.
5: Ja, nei, å se.
4: Ja, nei, nå prater vi oss helt bort her. Jo, nei, dette med love, ja.
5: Det, som det en grunn til at det trøkste av vinner, liksom. Ukens tette, nede. Hadde havnet oss av vinner, mysen av vinner, skjønnev av vinner, og bosta av vinner to ganger.
4: Ja, vi snakker om ukens tette da nå. Ja, nei, da mistet vi tråden litt der med love, men vi gir oss ikke, vi kommer tilbake til det, fordi at...
5: Vi full av love,
4: for å si det sånn. Og vi har og en jobb å gjøre når det gjelder
5: forplanting. Vi nekter å snakke om følelser, nei, men jeg vet at de finnes inni deg.
4: Det gjør nok det, hvis jeg henter dem fram. Fordi Norge under en trussel, og det at det for lav forplantning.
5: Ja, men Norge har vært under trusler I hele tiden, men jeg har levd.
4: Ja, men her finnes det en løsning som hyggeligere enn ofte ellers da.
5: Ja, for blant forplantelse.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hjertelig velmøtt til eventuelt nye lyttere. Det hva heter dette showet,
5: Alex? Fantastisk, fantastisk show med Alex og Per.
4: Ja, det det. Og nå info om olympiske leker.
5: Ja, olympiske leker, ja. Det sånne leker som begynner på O.
4: Ja, Alex den eneste I Norge som ikke har fått med seg at Ole, han har det begynt, kom det nettopp da. Så da vet ikke du stort om hva som har foregått så langt.
5: Det ganske mange nyheter si sånn. Utenom OL, for ja, å si det sånn.
4: Norge gjør det meget bra, det kan jeg fortelle I hvert fall.
5: Og, det ikke vinterleker da?
4: Gjett, det februar, hva tror du?
5: At det vinterleker.
4: Ja, det det.
5: Hvis ikke på sørlig halvkule da, da det sommerleker.
4: Ja, det for så vidt sant, det kunne jo vært da, det kunne vært I Australia for eksempel. Men uansett da, så jeg skulle jo spørre liksom om du om du har OL-feber, men det har du da helt sikkert ikke.
5: Jo, det har jeg.
4: Og du har det?
5: Ja, ja.
4: Du bare visste da du begynte.
5: Jeg gleder meg til du begynner.
4: Ja, vår OL jo I mai, der jeg... kan du følge med.
5: Ja.
4: Men, nei, vet du hva, en annen ting da, jeg synes det så gøy med, altså, ideen om OL, det skulle være amatørenes mesterskap, ikke sant? Det skulle, altså, profesjonelle hadde ikke lov til å delta I OL og så, men det
5: nei,
4: var
5: det
4: jo...
5: Nei, det så du jo på fotball, det var jo alltid et sånt land du ikke hadde hørt om som vant.
4: Ja, sant. Men det var jo også utrolig snåle grener til å begynne med, den, altså, I moderne tid, så det startet jo Aten I 1896, og de påfølgende årene så var det jo noen grener som har gått ut av OL-programmet, som for eksempel maleri, altså malekonkurranse.
5: Oi, det fett
4: da. Og så var det jo også poesi. Du kunne vinne gull, sølv eller bronse I poesi. Det var også en gren, men min favoritt da, det I årene 1928 til 1948, så ble det gitt ut 12 medaljer I OL-grenen byplanlegging.
5: Oi, oi.
4: Ja, ting, det vet jeg ikke så mye om det annet. Jeg helt sikker på at Sandvik har aldri vant noen medalje der, men...
5: Ja, ikke Oslo heller.
4: Nei. Byplanlegging, det kunne de ha begynt med igjen.
5: Ja, det
4: jeg lurer på hvordan ser stadion ut da? Altså, hvordan...
5: Du får en by, levert.
4: Ja, så skal du planlegge.
5: Det liksom Sim City. Ja, det... Du må bare sette bygningene rundt.
4: Ja, det jo faktisk byplanlegging, det. Ja. Sims. Ja, ja, det jo faktisk. Strekt da, så kan du si at Minecraft det også, kanskje, men...
5: Ikke helt by, men... Jo, innimellom så kan det også være by der. De har jo bygget New York I Minecraft.
4: Ja, og de har det, ja. Ja. Nei, men nei da, for så vidt jeg fascinert av skiskyting, jeg liker det. Jeg synes det så god idé det der at altså, langrenn jo ålreit det, men det litt kjedelig, det blir mye morsommere når det litt plaffing. Og jeg synes at det flere idrettsgrener som kunne involvert skyting.
5: Det var mitt poeng.
4: Ja.
5: Og det fordi at for eksempel I kombinert når det jaktstart, hva skal de jege?
4: Jege?
5: Altså, når du på jakt.
4: Ja.
5: Så må du ha gønner. Det ingen som har gønner. Og så det jaktstart.
4: Ja, men tenk deg isdans med gønner.
5: Det var deilig.
4: Og så midt I en sånn piruett så plaffer du det et par ballonger I taket.
5: Og på,
4: ja, men det hadde vært så mye mer gøy.
5: De poix.
4: trippel lutz. Bullseye.
5: Ja, det veldig bra.
4: Ja. Nei, ordentlig, men I og med at du ikke har sett noe av OL, så bare konstaterer vi at det går kjempebra.
5: Veldig bra. Gratulerer.
4: Ja, takk.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Da.
5: Pedro!
4: Yeah! Ja, du, forresten, jeg kom på en liten ting om OL jeg leste her om dagen. Vet du når den første doping, altså første gang det skjedde at noen ble tatt for doping I OL?
5: Nei, men det tror jeg kan huske. Han var jo norsk og kastet diskos.
4: Nei, det var
5: Arne Hjeltnes.
4: Ja, men det var før det. Det var I 1968 I Mexico City, da var det OL der.
5: Ja. Og, det var Bob Beamon.
4: Nei, ja, han hoppet lengde der, men han ble ikke tatt for doping. Men det var en svenske som ble tatt I dopingkontrollen der. Hans Olof Lagerström.
5: I byplanlegging?
4: Nei, det hadde vi sluttet med da. Nei, han var litt stresset før øvelsen sin skulle begynne, så han gikk på byen og dro ned på 2,5 litre med øl, før han meldte seg da klar på standplass I pistolskyting, som han da var påmeldt I. Så ble han tatt for doping da, for 2 øl. Så det var den første doping-tatte I OL-historien.
5: Ja, fordi at I gamle dager så var det lov å drekke når du skulle være med I idrett.
4: Det var jo forventet.
5: Ja, du skulle jobbe I Kollen og sånn I 52, så var det en bitteliten tynnen før de la ut
4: for. Det klart det, altså, bare for å roe nærmene, du kan tenke deg selv, det der vaklete overredet der, så ja, ja. Måtte du være litt gæren eller litt brisen for å sette ut for deg.
5: Ja, men Drammen stod klar. Ja, ja. Hørte av Norges idrettsforbund.
4: Skål og hei og så kjørte jeg.
5: Skål og svel
4: Sånn, det var litt mer info om OL
5: Takk
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Yeah Og Alex da, som sitter her ved min side Han renner over av gode ideer til låter hele tiden Og har tatt det på seg til Vi skjønner jo at OL jo viktig for deg Men også fotball-VM da Du skal lage en låt til det norske fotballlandslaget
5: Ja, fotball-VM mye heftere på en måte
4: Ja, og nå har du da gjennom de siste par ukene skrytt I fært av at du har en klar idé om hvordan den fotballsangen skal være Den skal handle om umulig kjærlighet mellom uteliggere ja, men, vi venter jo på et resultat her
5: Det viktigste riffet
4: Ja
5: Ikke sant?
6: Hei!
4: Ja
6: Hei!
5: Ja, ja, ja, ja. Det må være en bra
4: trekk. Det må være catchy, ja. Det klart.
5: Så jeg har lagd 4 låter nå.
4: Ja, og 4?
5: Ja. Men de jo ikke helt ferdige, jeg vil kalle det skisser.
4: Right, men si litt om ideene bak da.
5: Noen av de liksom litt sånn Jamaica-style, litt sånn Rastafari.
4: Ja, det kan funke.
5: Litt ska, litt reggae,
4: ja, ja.
5: Men skjevt.
4: Ja, hvordan, har du noe...
5: Du-du-du-du. Går trekt, ja, ja. Litt dubby
4: Ja, litt sånn feel-good-ing
5: ja, ja, og så det en som metal Rein, hardcore liksom
4: Ja, hva heter den?
5: Den har ikke fått noen navn enda
4: Nei, du har bare riffet
5: Ja. Litt der da ja. Og så det 2 andre prosjekter Som jeg egentlig ikke har helt oversikt over Men som jeg bare har lagd noen ideer om
4: Ja, ok
5: Men der har jeg ikke lyden Sånn ja. Jeg har ikke den på dem enda
4: right, men, Så det, du har det Og så har du umulig kjærlighet mellom uteliggere
5: Ja, ja
4: det, men, ja, for det disse elementene til å funke sammen da.
5: Ja, fordi at det, veldig ofte så forsvinner jo uteliggerne på et tidspunkt Før de får fortalt om det
4: Ja, det det, men de ikke til å stole på
5: Ja, men hva det de egentlig tenker?
4: Ja
5: Og det jeg så opptatt av
4: Ja, det jeg lurer på, hva det du egentlig tenker Som skal få det her til å henge ihop Men, ja,
5: men jeg ikke uteligger
4: Nei, men
5: Så det litt vanskelig å vite ja, Men jeg liker å ligge ute
4: okay.
5: På verandaen min nå, så har jeg fått en sånn uteligger dobbelt seng
4: Ja, selvfølgelig har du det
5: Nei, Det så digg å bare legge seg ned Nå det 12 kalle Og jeg ligger der I min fantastiske vokterens overpose
4: Ja, dette gir masse mening Og sagaen om fotballsangen til Alex Den fortsetter helt sikkert neste uke
5: Ja, da skal jeg ha med meg mye mer Sånn at du får høre
4: Ja, ok, vil du avsløre noe på forhånd?
5: Nei.
1: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
4: Og nå gull
5: Gull, ja
4: Dette mytiske grunnstoffet som vi så glad I
5: Ja
4: Hvordan ligger det med gull?
5: Og som egentlig alle glad I
4: Ja Vet du forresten hvilket land som har den største gullreserven pro capita, altså per innbygger?
5: Nei, men jeg kan tenke meg at det United Arab... UAE
4: Nei, det det ikke, det Schweiz, det heller ikke så uventet kanskje
5: De har ikke solgt ut, men nesten alle vestlige land har jo solgt seg tomme for gull
4: Men det landet som har nest mest etter Schweiz da, det Libanon
5: Ja
4: Den så du ikke komme
5: Nei, men jeg tenkte at det var et land der nede
4: Ja Nei, men altså gullprisen, altså gull har jo skutt I været frem til nylig, men nå har det gått ned igjen eller,
5: Ja, nei, men nå har det plutselig gått oppover igjen Ja, ja Gull, når gull går oppover så betyr det at det litt uttrykt
4: Ja
5: At man går tilbake til den gamle, verdifulle grunnstoffet
4: Ja
5: Fordi at alle andre steder utrygge
4: Ja, altså du, men du, så, du hadde jo en del penger satt I gull frem til for et par uker siden Og så solgte du det rett før prisene gikk ned
5: Ja, det var flaks
4: Ja, jeg tror du kjenner en som kjenner en,
5: ja Ja, jeg gjør det
4: ja. Men skal du da kjøpe opp gull igjen nå, eller?
5: Men hvis du kjenner en som kjenner en Og du bruker det, så det faktisk ulovlig
4: Ja, inside trading
5: Inside ikke lov
4: ja, ja.
5: Selv om du vet det
4: ja, men hvis du bare kjenner en som synsk, da
5: Ja, det kan du ha, for det ikke helt inside, det litt mer sånn, det litt mer tipping. Du kan lese deg opp alle disse firmaene før du investerer, men hvis du vet at det for eksempel Equinor har gjort en avtale, og så kjøper du den fordi du vet det, så det ulovlig.
4: Ja.
5: For det skal du egentlig ikke vite, så derfor så må du holde tunga rett i munnen.
4: Ja. Nei, det
5: Men gull kommer til å gå oppover så lenge alt utrygt, og så lenge Trump vaser rundt og sier dumme ting. Så kommer gull til å øke Fordi USA har så stor betydning for verdensøkonomien
4: ja. Sett penger i gull, det ikke så god utsikt
5: ja, nå det litt dumt å gjøre det For at nå har gull økt og økt og økt og økt Og faren for at det går ned igjen Er der, den overhengende Så jeg vil ikke ha kjøpt gull nå
4: Nei.
5: Men har du kjøpt det for to år siden Så kan du jo holde på det litt eller
4: Ja, nå fikk vi også høre denne uken at apropos penger liksom, at den forventede rentenedgangen som skulle komme, den avlyst, så renta kommer ikke til å gå ned på det overskuelige.
5: Nei, og siden regjeringen i Norge bruker penger som fuller sjømenn, så kommer prisene til å fortsette å gå oppover.
4: Ja, hvem det som ikke gjør det? Ok, vi skal snart til noe mye mer hjertevarmende, og det ukas ja, om litt.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Rock and roll! Ja, det det vi driver med her. Og så driver vi med tettsteder, og det jo noe du gjør hver eneste uke, og kårer ukens tettsted.
5: Ja.
4: Og vi husker jo fra forrige uke at du kåret Rykken.
5: Rykken, ja, og det var veldig overraskende.
4: Ja.
5: Altså, min legenden, Gjermund Tangvall, jo derfra. Ja. Men han ble forbannet, for han mener han 100 meter utenfor Rykken.
4: Ja. Og så var du litt husvagn, du var jo i Bærum og møtte ordfører Lisbeth Hammer-Krog for en høytidlig overrekkelse av diplom.
5: Av diplom og hyllest til Rykken, som faktisk et tettsted i Bærum, et tettsted som folk bør besøke.
4: Ja, og nå, det som morsomt her, det at dette var jo en seremoni som ble filmet, og så sklei det litt ut. Så
5: det er jo fort gjort.
4: Du tråkket litt i klaveret.
5: I salaten.
4: La oss bare høre på hva
5: som skjedde. Jeg tråkket i salaten.
4: Ja, her Alex og ordfører Lisbeth Krog, her nå da skulle overleve diplom og så skjedde noe annet. Bare følg med her nå.
7: Hallo, hallo, folkens. Nå vi her i Sandvika, i Bærum, og her skal det bli fotballfest. Her skal det bli verdens største LCD-skjerm, og det blir skjenking til klokka 6. Det kommer til å ta helt av. Og her ordføreren i Bærum, og hun serverer.
8: Men det skal bli fest for alle barn og unge også. Trygghet er viktig, Alex.
7: Ja, og for de tørste, og for fotballfansen, og det blir skjenketid helt til klokka 6. Det kommer til å ta helt av.
8: Sørge for at det folk som passer på alle. Så igjen, vi skal ha det trygt og godt.
7: Ja, kanskje det kommer Marius Borg Høyby også, hvis han ikke er arrestert.
5: Da ble det helt stille. Det ble helt stille.
4: Ja, og her sklir det jo litt ut som hører.
5: Jeg glemte faktisk å gi diplomet.
4: Ja, altså det som skjedde der var at kameramannen fikk panikk.
5: Ja, vi skal arrangere svær som fotball under
4: fotballen
5: på kadettangen.
4: Ja, ja, ja.
5: Og så var det det at jeg måtte si det også, men jeg ga henne diplomet, og hun sa at hun var veldig stolt over Rykken, og veldig glad for å få det diplomet. Det jo bare ett sted i Bærum før som har kåret til ukens tettsted, og det Bekkestua.
4: Ja, ikke sant?
5: Og det har jo gradvis nå transformert til nesten å få bystatus.
4: Ja.
5: Så, mens det har ikke Rykken, for Rykken fortsatt tettsted.
4: Ja da. Så ordføreren gikk lykkelig hjem etterpå. Så ja, alt var gjort den.
5: Ja, ordføreren helt fantastisk. Hun smiler hver gang jeg ser henne.
4: Ok, nei, men bra. Da gikk den overleveringen av diplom knirkefritt, som vi hørte, og snart blir det et nytt diplom. Hva blir denne ukens tettsted? Det spennende.
5: Oh, veldig spennende.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Tettsted. Det høydepunktet på uka for alle tettstedentusiaster da Alex kårer ukens grommeste tettsted i Norge, og de det mange av.
5: Ja, og det det, og det så mye bra tettsteder at jeg kan ikke forstå det.
4: Har du vært ute og reist igjen?
5: Ja, jeg har det, og var gjennom Hardangervidda her, og Hardangerdalen. Hardangerdalen det heter.
4: Hardangerfjorden.
5: Hardangerfjorden.
4: Ja, der vått, der det fjord.
5: Det dal der også.
4: Ja, ja. Klart
5: og det liksom masse tettsteder.
4: Ja.
5: Øystese, for
4: eksempel. Ja, det fergeleie der, det.
5: Ja. Ja, det i hvert fall...
4: Nei, Brimnes-Bruravik vel ferget, kanskje?
5: Jeg har ikke oversikt over ferger, jeg har oversikt over tettsteder.
4: Ja, du ikke sånn spedisjonsentusiast.
5: jo, jeg det jo, så jeg liker jo ferger.
4: Jækla gode sveler på de fergene.
5: Ja, men her er det jo sikkert ferger her også.
4: Ja, ja, ja.
5: Og dette tettstedet her er et av de stedene som ble mest ødelagt av tyskerne under 2. verdenskrig.
4: Oh ja, hvorfor det?
5: Fordi det ble rasert.
4: Men hva var det de ville da? Skulle ta rotta på epleproduksjonen?
5: De var livredde for hvem som kunne komme etter dem.
4: Ja.
5: Og om de som kom etter skulle ha et sted å bo eller et sted å hente mat eller noe. De måtte brenne opp alt.
4: Jesus.
5: Så alt ble ødelagt.
4: Ja.
5: Det gjaldt jo hele området da. Altså hele Finnmark, brente jords taktikk.
4: Jo, jo, men det i Finnmark, jo, da de trakk seg ut derfra, det har vi hørt om, men jeg visste ikke at de drev med det i Hardanger.
5: Nei, men det er ikke i Hardanger. Det er bare at det der har jeg vært og sjekket ut tettstedet.
4: Jeg er litt forvirrende her nå.
5: Jeg bare fortalte fordi at jeg hadde vært der på en titt gjennom tettsteder i Hardanger i tilfelle neste uke.
4: Ja, ved hjelp av hypotetisk deduktiv metode så konkluderer jeg noe om at det er ukens tettsted der i Finnmark.
5: Ja, da uter. Nei.
4: Det
5: er ikke det faktisk.
4: Ok, nå er jeg i hvert fall forvirret.
5: Men det er ikke langt unna, det er i Troms.
4: Ja, ok.
5: Tettstedet er i følge Statistisk sentralbyrå. Nå hører ikke jeg på Statistisk sentralbyrå, fordi at de tar jo feil hele tiden.
4: Ja.
5: Men det er, altså, tettstedet er da en definisjon 1830 innbyggere.
4: Det er et fint tall.
5: Ja, altså det er over 200 da.
4: Ja, det er det jo.
5: Og så er det 1,6 kvadratkilometer stort.
4: Ja.
5: Og så er det en fantastisk elv.
4: Ja vel.
5: Elv er viktig. Altså vikingene bygget alltid etter elv. Til og med når de bygde Dublin for eksempel, så var det viktig at det var en elv der. Og det er i Dublin, og de bygde den langs elva,
4: ja.
5: Fordi da var det vanskeligere å angripe dem.
4: Og hvilken by og det er det som kalles for elvebyen? Det er Drammen. Men så dette vet jeg.
5: Og ikke Konnerud.
4: Ja, altså, det er jo, nei, men du er enda fort i elva hvis du, ja. Men nok om det.
5: De har kommunesenter.
4: Ja.
5: Og de har,
4: dette er jo ikke veldig spennende opplysninger.
5: Men de har museum.
4: Ja, og kirke skal være
5: nesten. Og så har de en veldig god kompis av meg som er derfra.
4: Åja, hvem da?
5: Legenden Knut.
4: Ja, K-Knut.
5: Ja, K-Knut.
4: han vet nøyaktig
5: hvor han vet hvor dette stedet er.
4: Han vet hvor K-punktet er
5: også. Ja, og så har de Kvensk Nasjonalmuseum.
4: Ja, og du vet hva nasjonalsangen til kvenen er?
5: Det at jeg har 3,2% kven.
4: Ja, ja, og nasjonalsangen til kven, det er God Save the Kven.
5: Ja, ja. Og det har de et museum som heter der.
4: Ja.
5: God Save the Kven.
4: Ja, og hva har du opplevd på dette stedet som har gjort at det har en plass i ditt hjerte?
5: Og så har de Haitisk Nasjonalparkmuseum.
4: Ja, selvfølgelig. Bare for å få på litt voodoo, altså det de trengte.
5: Ja, ja, det er helt nydelig.
4: Ja, ja. Men fortell meg hva du har opplevd der da.
5: Jeg har kjørt gjennom.
4: Ja.
5: Og så har jeg vært oppover elva også, ja. For det er veldig fint der altså. Du føler liksom at du er i naturen,
4: ja.
5: Så det er veldig sånn naturlig. Det er ikke langt unna der hvor Tirpitz ble gjennomhula for annen gang før, ja, den sank utenfor Tromsø.
4: Ja, nettopp. Ja, ordentlig, men kom igjen, blås av. Hvor skal vi hen?
5: Vi skal rett forbi Riddu Riddu. Altså samefestivalen om sommeren, som betyr liten storm på kysten. Og det er jo for at det er 4000 fulle samer som vaser rundt.
4: Oi, oi, oi, oi, oi.
5: Det er et nydelig sted. Ukens tettsted, mine damer her. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Storslett.
4: Storslett. Det er ukens tettsted. Hei, sand.
5: Endelig.
4: Med elv endelig. Og greier, ja, endelig. Kommunesentrum, museum og samefestival.
5: Og jeg kan bare småtrier. Si til Storslett som befolkning, ja. Dere er med i trekningen av årets tettsted, nemlig Jukka Palme.
4: Og den kommer til å gro fint der, så nært elva der og allting.
5: Ja, ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hva skal du nå utover lørdagskvelden?
5: Nå skal jeg helt sikkert ut og gjøre et eller annet. Jeg er veldig hypp på 2-3 skiver som er oppe i plateskjappa rett oppi her.
4: Ok.
5: Jackie Me Too fra Jamaica.
4: Altså, Me Too?
5: 60-tall. Ja, men det er så veldig bra, vet du. Ja, det er litt Me Too der. Men
4: er det reggae?
5: Det heter Me Too.
4: Ja, men det er reggae siden det er fra Jamaica.
5: Ja, litt, og litt sånn post-ska.
4: Ok, ja, ja.
5: Men veldig kult, og veldig fra riktig tidspunkt, liksom.
4: Ja.
5: Og vi skal jo ha Porsgrunn Ska og Reggae-festival til sommeren,
4: ja.
5: Og da er det alltid kult å ha med et par låter med Jackie Me Too.
4: Porsgrunn, et kraftsentrum i den vestlige verdens ska.
5: Ja, faktisk, ja. Porsgrunn bare seiler opp som en av de viktigste stedene i Norge, faktisk.
4: Ja, men da kan du småløpe over der, og så kan du se om du får tak i den platten. Kan du komme tilbake med den her, for jeg skal stå her og spille platten et par timer til, og så blir det en tur på byen etterpå.
5: Ja, kanskje vi kan spille litt ska på Radio Rock.
4: Jackie Me Too skal vi spille da.
5: Jackie Me Too. Jeg har en country-låt også som heter Me Too. Ho, ho, ho, ho, Me Too.
4: Er det? Ok, greit. God tur ut i verden, Alex. Vi ses senere. Vi er tilbake om en uke med en episode til av Alex og Per. Rocken fortsetter her på Radio Rock.
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock. hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
1: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pack First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
14: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
17: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
20: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
21: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
26: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
27: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
28: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
27: Ja.
28: Ja.
27: Ja, det var en god deal.
28: Ja.
27: Winning.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa jeg.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.
21: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger,
10: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Nei, alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom Byggmakker.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
13: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
15: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
16: Nei.
15: Får du bestilt en ny igjen?
16: Ja. Sånn.
14: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
17: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
18: Strømglad graseter.
17: Si det med selvtillit.
18: Strømglad graseter.
17: Selvtillit, sa jeg.
18: Strømglad graseter.
17: Der, sa jeg.
19: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på middagsblot.no nå.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?

0: med ja i morgenklubben All About the Money.
1: Det er ikke så mye annet snakk om da enn the money.
0: Nei, veldig mye snakk om det også.
1: Renter og priser og alt da.
2: Mm. Altså, renta gikk opp den?
0: Ja, den gjorde jo det.
2: Så det kommer til å skje en gang til, tror du ikke det?
0: Jo, det man snakker jo om enda et, men kanskje liksom, hvis vi bare ikke holder på, holder på så fælt,
1: som far min ville sagt.
0: Så blir det sånn.
2: Du bruker så mye penger. Ja. Det hjelper ikke at matvareprisene stiger, da bruker vi jo mer penger da.
0: Ja, og hvis vi skal ha en ekstra...
1: Strømprisene, dieselprisene.
0: Ja, og som vi snakket om i går da, en ekstra fridag, så bruker du enda mer penger. For da må du, du bruke penger på den fridagen du har...
2: Vet du hva, jeg kan fint ha en fridag ut og bruke penger, ja.
0: Kan du det?
2: Tenk deg en hel dag hjemme på sofaen, da. Drømmedag.
0: Ja, men selv på sofaen bruker så bruker du penger for å kjøpe noe på nettet.
2: Ja, det er sant, det gjør jeg.
0: Du er jo Temu-Laila.
2: Temu-lady.
1: Men det er så billig, vet du, så det gikk i det store utslaget.
0: Nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er skadet etter at en UTV veltet i Fredrikstad i natt. Mannen er sendt med luftambulanse til sykehus, og ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Et mulig vitne skal ha forlatt ulykkesstedet før nødetatene ankom. De Forente Arabiske Emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har tidligere ikke vært offentlig kjent.
4: Ifølge The Wall Street Journal skal Emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både Emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
3: Reporter Ellen Fredriksen. I USA er 6 personer funnet døde i en konteiner ved en jernbaneterminal i Texas nær grensen til Mexico. Det var 5 menn og en kvinne i konteineren, og politiet tror de er migranter utsatt for menneskesmugling, melder nyhetsbyrå AP. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det brant også i flere biler på utsiden av bygget. Brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og velkommen til en ny dag her på Radio Norge og i Morgenklubben med Loven og Co. Det er tirsdag, vi kaller den for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller den Happy Titten to me now tirsdag.
2: Hey.
0: Og så er det jobb i dag, og så er det jobb i morgen, og så er det fri en dag.
2: Ja,
0: men dette går veien det.
2: Det er fint det.
0: Da setter vi i gang.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Det sykepleierdagen.
2: Ja. Til og med internasjonal dag det.
1: Internasjonal dag, så i dag så har vi topp 10 tegn på at du sykepleier.
2: Og det som morsomt med dagens topp 10-liste, den at den skrevet, dette ekte punkter som skrevet av sykepleiere. Så det ikke vi som har skrevet dette her. Det sykepleiere. Her den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du sykepleier, skrevet av sykepleiere selv, da, plass nummer 10.
1: Du klarer å holde deg 7-8 timer uten å gå på do.
3: Uff, ja.
1: For det får du ikke tid til.
2: Men får du ikke tid til det?
1: Nei.
2: De har ikke tid. Veldig stor blære med andre ord, altså. Plass nummer 9.
1: Du blir alltid avbrutt i matpausen.
2: Ja.
1: Enten av legen eller hjelpepleieren eller en telefon eller et eller annet. Du får aldri spist ferdig.
2: Du er vant til å spise rugesprø utrolig fort, hvertfall.
3: Ja.
2: Plass nummer 8.
1: Du jobber masse overtid, men aner ikke om du tjener noe på det.
3: Nei. Få krysse fingrene og håpe på det beste.
2: Ja. Tegn på at du sykepleier, skrevet av sykepleier selv. Plass nummer 7.
1: Du har tipset en vanskelig pasient om at han kan skrive seg ut selv, han, hvis du det.
2: Ja, det kan du gjøre selv. Ja. Og plass nummer 6.
1: Når legen kommer 20 minutter for sent til visitten, sier du god morgen. Når du kommer 5 minutter for sent til visitten, så ber du om unnskyld.
2: Ja. Unnskyld altså.
3: Unnskyld, beklager.
2: Unnskyld, beklager meg, altså. Stakkars lille meg på en måte. Skrevet av sykepleiere selv, plass nummer 5.
1: Åh, du får vann i munnen når du ser folk med store vener.
2: Ja.
1: Åh, se de flotte venene.
2: Store vener.
1: Du kjære vene.
2: Ja.
3: Plassen. Er det der det kommer fra?
1: Ja, det kommer fra.
2: Plass nummer 4.
1: Du holder døra for alle, ja, absolutt alle. Det gamle rullestoler, og det barnevogner, og det
2: leger.
1: Og legen, ikke minst.
2: Og overleger.
1: Ja.
2: Og kirurger. Mm. Tegn på at du sykepleier, plass nummer 3.
1: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
2: Pfizer-penn, den fin i år, altså.
1: Ja. Jeg husker det var en som drev med det som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det sto Viagra på, den som var ganske stolt av.
2: Ja. Viserne stod helt rett opp.
3: Altid 12.
1: Klokka min står.
2: Plass nummer 2.
1: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer.
2: Ja, den litt betent. Den betent.
1: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Skrevet av sykepleiere selv, funnet fra sykepleier.net. Tegn på at du sykepleier, her plass nummer 1.
1: Du klager på lønna, men sier aldri opp jobben din.
2: Nei, gjør ikke det. Da kan vi klappe da. Ja. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du sykepleier på den internasjonale sykepleierdagen. Så sier vi god tirsdag og en hilsen til alle sykepleiere over hele landet. Gratulerer med dagen.

0: Morgenklubben, og god morgen og god tirsdag. Vi har jo feiret den internasjonale sykepleierdagen i dag med topp 10-liste, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi kommer til å nevne det utover dagen også. Men i quizen i dag så er det sykehusquiz.
2: Åja, ja. Sykehusquiz.
0: Ja, er ikke det fint da?
2: Hvem har vært mest på sykehuset også, Dager?
1: Jeg har ikke vært så mye på sykehuset. Jeg har brukt bein for mange år siden.
0: Ja, og det er det eneste omtrent, sykehus.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ikke noe blindtarm. Jeg har født en gang, og så har jeg blitt født en gang. Nei,
1: ja. Ja, jeg ble jo født en gang også.
0: Ja, ja, du gjorde det.
1: Ja, det er to da.
0: Dette er Radio Norge, og så blir det sykehusquiz litt senere i sendingen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Abildsø krysset i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E16 ved Roa i Lunner Akershus er veien ryddet og åpen for trafikken etter brann i vogntog tidligere.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn er spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Dette

0: Crazy Crazy Night i morgenklubben på Radio Norge. Nå over til quizen i dag, og det i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen, så synes jeg det fint med en sykehusquiz. Og Kim og Geir er koblet på med knapper
1: ja, og, med sånn veneflon.
0: Veneflon, ja. Veneflon. Og da det liksom i støtet her, ja. Geir. Det veldig bra, da kjører vi på. Og sykehuskvissen går rett til en tv-serie, og hva heter sykehuset i tv-serien Grey's Anatomy? Er det St. Patrick's Medical, er det Sacred Heart Hospital, eller er det Seattle Grey's Hospital? Geir?
1: Nei, vi går for Seattle.
0: Da gjør du det rett, for de er riktig.
1: Aldri sett en episode
2: ikke
1: av det.
2: Ikke heller.
0: Ikke en eneste?
2: Nei.
0: Yes, det er litt rart, det har jeg gjort. Hva er Norges eldste sykehus som fremdeles er i drift? Er det Rikshospitalet, Trondheim Hospital eller Oslo Hospital? Vær så god, Kim.
2: Trondheim Hospital.
0: Det er rett. Startet i 1277.
1: Ja. Oi. Mye sykdom der.
2: 1277?
0: Ja. Og det, jo, det er 1277.
1: De har byttet ut mannskap noen ganger.
2: Mannskap.
3: Noen av dem jobber det fremdeles.
1: Ja. Og geriatrisk da, eller?
3: På lukket avdeling.
0: Ja, vi fortsetter da. Hvilket år kom Trond-Viggo Torgersen og undervisningsprogrammet Kroppen på NRK? Var det 78, 87 eller 81? Vær så god, Geir.
1: 78.
0: Nei.
2: 81.
0: 81 er riktig.
1: Var det det?
0: Mm.
1: Yes. Visste jeg ikke noe om kroppen før det?
0: Nei, det gjorde du ikke. Husk at du hadde de der sedcellene som skulle løpe av gårde. Ja, ja, stemmer det. Hvilken amerikansk tv-serie har kirurgen i hovedrollen? Autisme, Scrubs, House eller The Good Doctor? Vær så god, Kim.
2: House?
0: House er ikke riktig.
1: Nei. The Good Doctor.
0: Det er riktig, og du får poenget.
2: Men han er litt autistisk, han er også, eller?
1: Men jeg har sett den The Good Doctor, det er en drittserie.
0: Ja, det er dårlig.
1: Det er dårlig.
2: Mm. Men House var litt gøy, var det ikke det?
1: Jo, House er bra.
0: Hvor mange flere kvinnelige sykepleiere finnes det enn mannlige i Norge? 60, 90 eller 80? Kim?
2: 70.
0: Det var ikke noe alternativ.
2: 80.
0: Nei, men du får ikke svare en gang til. Da har du svart feil altså, da.
1: Kan jeg si 80 da?
0: Du kan si 80, men det er heller ikke riktig.
1: Nei.
0: Så ingen får riktig på
2: svaret, da.
0: 90.
2: Det var 90.
1: Er det så mye?
0: Mm. Sånn, altså vi sier cirka. Det ja, kan være siste at det har blitt noe bedre, men det er ikke oppå 80 i hvert fall. Dette er Radio Norge, og det er uavgjort. I sykehuskvisten i dag.
1: Jeg har nemlig en kompis som er sykepleier,
0: ja.
1: Og han gikk inn i sykepleierstudiet bare for å være så mye damer der.
0: Det er jo også motivasjon.
1: Ja. We were good.

0: Miley Cyrus og Flowers i morgenklubben på Radio Norge. Og min den gang, da, break-up-sang.
1: Oh, ja. Ja, Miley Cyrus,
0: ja. Ja, ja, ja. Og den, denne låten her. Og den gangen, da snakket jeg jo med Kim, og så hadde jeg spilt den der hele tiden.
2: Hele tiden, ja.
0: Og så, da tenkte jeg sånn, og den tiden der, jeg var 110% sikker på at ting ikke kunne bli, ordnet seg å bli bra. Mm.
2: Men det gjorde jo faktisk det.
0: Det gjorde det.
2: Så
0: det
2: er, jo, er som regel sånn med kjærligheten, loven.
0: Det er det, men
2: så liten... Så nok av svinemærer der ute.
0: Nå... Var jo ikke den vei vi skulle gå da, okay. Det var bare at man kom til alle som skal gjennom noe. Det ordner seg. Det var det jeg hadde lyst til å si til deg som kanskje ikke har sovet i natt og jeg har våknet midt på natten og i det hele tatt. Så send en god varm hilsen til deg. Dette er Radio Norge på en tirsdag. Vi kaller den for Happy Tirsdag.
2: Happy Tirsdag to me now, tirsdag.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
4: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Oh. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
1: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, I møte med livet.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, hagefesten.
10: Ja.
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
10: Ja.
12: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og lederen for byens militære administrasjon oppfordret folk til å holde seg I sikkerhet. En amerikansk ordfører I Kalifornien siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
21: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
20: Trump-administrasjonen trappet I går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker. Det opplyser det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk I USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
21: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Start dagen med mer musikk.

0: i morgenklubben på Radio Norge 63838. Haha, det stod det på klokken her. Vi skal til Bergen, og Haukeland sykehus, de skal spare 250 millioner, og hva er det de gjør da? De kutter... kaffen!
1: Nei.
0: Til pårørende.
1: Ja. Til pårørende.
2: Til pårørende kaffen,
1: ja. Ikke pasientene.
0: Nei, det, de holdt på å gjøre det også, sikkert da. Men det fant jeg litt på. Det kom i hvert fall frem under NRK-serien Barnehussykehus, vel? Og der var det sykepleiere som måtte betale kaffen selv. Da ble det gjort noe med. Men det snakket om til pårørende. Du kommer med deg og skal ta den vanskelig, vanskelig samtalen med en lege. Kanskje det er noe alvorlig med deg eller en du er glad i, og så sitter man ned og så jeg vil ha en kopp kaffe og så kan vi snakke litt om dette, ikke sant? Det skal bare kuttes. Og der tenker jeg sånn, er det der skoen trykker? Er ja, det der vi skal liksom?
2: For det er 250 millioner de skulle spare inn, var det det?
0: Ja, men det har jo ikke noe med kaffen å gjøre.
2: Nei, men det er klart det er jo altså,
1: hvis... Mange bekker små, vet du.
2: Mange bekker små.
0: Nei, bare nå.
1: Ja, men var det her de hadde kuttet boblevann nå, eller? Eller var det et annet sykehus?
0: Nei, vet du, jeg lurer på om det var et Trøndelag sykehus som hadde tatt og kuttet boblene
2: så... Hvis du først må kutte, da tar du kaffen eller boblevannet liksom.
0: Jeg synes faktisk det er så smålig og så dumt.
2: Ja, men det er helt forferdelig, jeg
0: blir så irritert, i hvert fall når vi hører at liksom, hjernekirurger må gå rundt i gangene og levere pasientene i ganger og kjeldre og alt sammen som portører, i stedet for å stå og gjøre den jobben de skal. Da er det jo liksom, da må man jo rydde opp det dritet der da.
1: Ja, så er det vel mye sånn administrativt, mye papirarbeid og, ja, og loggføring og...
2: Men jeg synes det er gøy at de bestemte seg for å legge ned pasientbiblioteket.
0: Ja.
2: Jeg bare sånn, hva er det du, hvor sparte du penger her? Er ikke det et rom med noen bøker? Ja, du har rett å selge de bøkene da og tjene inn de pengene igjen. Det er jo bare...
1: Eller at du må leie bøker.
0: Ja.
2: Ja, du må kanskje leie. Ja, men at pasientbiblioteket legges ned. Nei, og så slutter de med kaffe. Ja. Det er ikke 250 millioner.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg skjønner ikke at det er sånne budsjetter på sykehus i det hele tatt.
0: Jeg skjønner egentlig ikke noen ting av dette her. Og det er klart, mener du noe om dette her, så er det jo alltid bare ring oss. Det kan du uansett.
1: Ja, og om du har opplevd nedskjæringer rundt omkring på sånt.
0: Så kaffe til pårørende da. Hva er det for noe?
1: Har du lyst på en kopp kaffe? Jeg har blitt 5 kroner det.
0: Ja. Ja, men altså, at du skal begynne å finne frem penger, og så virker jo ikke denne automaten, og så detter jo den koppen ned, og så er det ikke mer sånn...
1: Du ikke å få sånn fergekoppa?
0: Nei. Whitney Houston, god morgen, dette er Radio Norge.

0: Whitney Houston, How Will I Know, i morgenklubben på Radio Norge. Før det så snakket vi om nedskjæringer på Haukeland sykehus i Bergen. 250 millioner skal de spare. De går løs på kaffen til de pårørende når de skal ha et møte med en lege. Den vanskelige samtalen, kanskje om kreft, kanskje noe. Så ringer det folk, fordi vi sa ring oss hvis du mener noe om dette. Irene, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
3: Hva mener du om dette her, Irene?
1: Nei, det mener jeg at den kaffen, den kan de kutte, men hvis det er der, de klarer å finne budsjettbesparelsene sine, så har de større problemer enn det, og det tror jeg de har i utgangspunktet, fordi at det er så mye, det er så topptungt i alle disse her sykehusforetakene, og de har de verste lønningene, så jeg tenker at det er der de må begynne.
0: Ja,
1: men Men du trenger ikke kaffe heller når du er i en vanskelig situasjon. Du trenger et glass vann, så hvis de kan spare, hvis det er reelt, så fjern den kaffen.
0: Ja, men du tror at de sparer ikke 250 millioner på det? Det må jo bare være en liten...
1: Nei, da er det noen som ikke kan å sette opp budsjetter.
0: Ja.
1: Og det kan jo hende at det er.
0: Ja. Du jobber kanskje med budsjett og sånn, du?
1: Jeg gjør det,
0: vet du. Ja, det er nydelig. Irene, tusen takk for at du likte. Ha det godt, da. Og det er så hyggelig når folk bare slår på tråden, som heter gamle dager, og ringer oss. Dette er Radio Norge Nå, litt trafikkmeldinger.
4: Trafikkoppdatering.
5: E6 Abildsø-krysset i Oslo er et kjørefelt stengt retning Alnabru, grunnet berging av kjøretøy.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Nå trommer Kiwi sammen til maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det, som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Du?
14: Mm?
13: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
17: Men herregud, er den til meg da?
16: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
18: Jeg er allergisk.
16: Eller til verdens beste mamma.
17: Nei, men så nydelig.
16: Eller til han hønken nede i veien.
18: Jaså?
16: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
18: Hjelp meg!
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Tommy Nilsson, öppna din dörr. Svenska favoriter sommar 94.
1: Ja.
0: Vi fløy opp i skaven som Geir innledde med her. Vi skulle spille en reklamefilm
1: for DAB Radio.
0: Ja, masse kanaler.
1: Da var Tommy Nilsson oppe i Sørkedalen. Jeg er jo utenfor Oslo.
2: Da var jeg så heldig at jeg fikk sitte inne i hans pledd mens han sang denne inn i øret mitt.
0: Nei, er det sant?
2: Var det litt rart også.
0: Det var litt rart også. Det vil jeg si. Han var 50 og du var 12.
2: Ja,
0: nei, det blir noe rart over det greiene der altså. Dette er Radio Norge. Og vi skal nå på en tirsdag ha en runde med litt nyheter. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Haukeland Universitetssykehus må kutte 250 millioner kroner. Det merkes nå i tilbudet til pårørende.
4: Ansatte forteller at det blant annet ikke lenger skal serveres kaffe til pårørende, og at kuttene skaper uro internt. Også pasientbiblioteket legges ned for å spare penger. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP reagerer og kaller det smålig og hjerteløst. Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset sier kutt er nødvendig, men at hver avdeling selv vurderer hvordan kuttene skal gjennomføres.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i 50-årene er sendt med luftambulanse til sykehus etter at en UTV veltet i Fredrikstad i natt. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Et mulig vitne skal ha forlatt ulykkesstedet før nødetatene ankom. I USA er 6 personer funnet døde i en konteiner ved en jernbaneterminal i Texas nær grensen til Mexico. Det var 5 menn og en kvinne i konteineren, og politiet tror de er migranter utsatt for menneskesmugling, melder nyhetsbyrået AP. 2 politibetjenter i Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12, og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: I dag er det tirsdag. Vi kaller den for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller den Happy Terminal Tirsdag.
0: Men så kommer det onsdagen, og så er det fri på torsdag, inneklemt fredag. Mange tar seg fri, og så er det lørdag, og så er det 17. mai. I mellomtiden her, det skal være så mye drittvær.
2: Det skal bare regne.
0: Bare regne overalt.
2: Ja, og vi vet ikke hva vi skal finne på.
0: Nei.
2: Vi trenger tips og råd.
0: Hva skal vi gjøre? Ring oss 08282.
1: 08282.
0: Hva skal vi gjøre i...
1: Bring solen inn til oss.
0: Ja, i form av forslag.

0: Robbie Williams, Come on Down i morgenklubben på Radio Norge. Det skal være så mye regn rundt omkring, overalt egentlig.
1: Ja, kjipt vær fremover, som blir spådd i hvert fall.
0: Ja, og så stiller vi spørsmålet, hva kan man gjøre i regnværet? Har lytterne våre noen gode råd? Og så ringer Raimond fra Årås da. God morgen, Raimond.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, ja, har du noen forslag?
2: Ja, det har jeg. Nå er jeg litt inhabil, men det er å få opp seg regnjakka, kapsen, dra til en av de nærmeste golfbanene der du bor, og spiller du ikke golf, så kan du lære deg ting. Dette er den nye folkesporten i Norge. Nå ser vi disse gutta, unge gutta våre drar inn noen kroner på å spille golf. Det begynner å bli populært.
0: Ja.
2: Det er jo 160 000 golfer i Norge, så...
0: Oi.
2: Så hvorfor ikke dere tre studio?
0: Ja.
2: Prøv.
0: Prøv.
2: Med, så blir det pluss ved hekta.
0: Men det er regntøy. Du sa vi skulle gjøre det i regnet, og så er det noe hyggelig da?
2: Ja, du, alt kan gjøres, men det er ikke så gærent, vet du. Det drypper litt, og så kan du gå inn og ta en kopp kaffe på en eller annen sted der, og så går du ut, og så trener du litt, og så blir du kjent med noen, så blir det litt, ja.
0: Ja, det kan man gjøre i regnet.
3: Det har vært gøy å gå litt.
0: Billig golf, ja. Tusen takk, Raimond. Ja. Ha en fin dag videre.
3: Takk for tips.
0: Er det en fordel å se ballen?
3: Ja, du kommer ikke til å kunne spille
1: golf. Ring 08282 hvis du har mer gode tips om hva vi skal gjøre i regnværet.
0: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: E18 Øvre Måsan i Asker Akershus retning Oslo Sørenga pågår det berging av et kjøretøy.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
9: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul. Det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
20: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
21: Nei.
20: Får du bestilt en ny?
21: Ja. Sånn.
19: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
22: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
27: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Tøff er David i morgenklubben på Radio Norge. Nå har vi syta og klaget over at det blir så mye regn rundt omkring.
1: Ja, vi har ikke syta, altså, men vi vil jo ha noen alternativer,
0: ja. Ja, til å finne på. Hva kan vi finne på når det blir regn disse fridagene og inneklemte dagene som noen tar seg fri? Jørn er med oss. Hei, god morgen.
2: Hei, sånn.
0: Hei. Hei. Hva skal vi gjøre, Jørn?
2: Jeg vil ta på meg litt nordisk her og gå opp i skogen.
0: I skogen, da?
3: Ja.
2: Det er gapauk.
0: Gapauk, ja. Jeg har sått mye gapauk. Ja, ja, det er fint. Kim synes det er så rotet i skogen.
3: Det er veldig rotet i skogen.
2: Nei, da.
0: Nei, det er bare å finne en koselig sti.
2: Finne en sti og et kjern, så fint.
0: Men det er jo litt sånn rart det gjør når man først kommer seg ut i skaven, så virker været mye bedre. Det er bare at man må ut i skaven.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det var et kjempetips. Vi noterer oss det. Ha en fin dag videre. Tusen hjertelig. Og så hopper vi glatt videre til Gunn, som er med på telefonen. Hei, Gunn. Sotra.
4: Hei.
0: Hei. Hei, du. Ja, hva skal vi finne på?
4: Hei.
0: Hei. Hva skal vi gjøre i regnet?
4: Ja, altså, nå er jo vi vant til regn, så vi tåler en skvett, men hvis det er så galt at vi må være inne, så involverer vi både store og små, og så leker vi. Og da, hjemme hos oss er det i hvert fall populært å leke en typ alias. Vi klipper opp noen remser med papir. Alle, selv små barn og besteforeldre, skriver ned 5-6 forskjellige, for eksempel kjente personer, kjendiser, politikere, tegneseriefigurer, og så putter vi alt opp i en bolle, og så skal vi være i lag, og så trekker vi, og så skal noen da forklare hvem det er uten å si navnet, og så på neste runde så må de mime, og det er veldig gøy, da må de mime denne personen, og på siste runde så får de bare lov å si ett ord, og så skal de andre gjette, og dette kan vi holde på med i flere timer.
0: Nei, men verden, så gøy det høres ut da. Det var jo helt kongebra forslag, Gunn. Da må du ha en fin dag videre. Ha det godt. Ja. Ha det.
4: Lige så. Ha det.
0: Si Sotra, der, som er vant til vann, dårlig vær. Vann og dårlig vær.
3: Vann og regn.
0: Ja, har du noen forslag på hva man kan gjøre i regnværet, så er det bare ring oss på 08282.

0: Mokkadellen er litt koselig å høre igjen da. Simon & Garfunkel og Cecilia.
1: Jo, det er koselig.
0: Og en tirsdag som vi kaller Happy Tirsdag.
1: Happy Titten to me now tirsdag.
0: Og med en god varm hilsen til alle sykepleiere, for det er den internasjonale sykepleierdagen i dag.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, Hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og folk ble oppfordret til å holde seg I sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
17: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri I Persiabukta tidlig I april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
16: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De 3 foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant I natt I et industribygg og flere biler på Nedenes I Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
18: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
17: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Celine Dion, The Power of Love i morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe. Det hyggelig. Vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag. Og hva bløffmakerne da?
1: Nei, det jo at vi forteller hver vår historie da. Men så det bare en av oss som snakker sant. Og i dag så historien hvem har fått dilla på frynser.
2: Ja, det fikk jeg her altså.
0: Ja, det var litt av fin oppdagelse da.
1: Jeg har så dilla på frynser ja.
0: Alle sier at de har dilla på frynser, men det bare en av oss som har den sanne historien. Og gjett på telefon, da må du ringe 08282, så har vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
2: Ja, og så har vi verktøy.
0: Ja, fra
2: Byrt. Ja, fra Byrt. Ja. Ja.
0: Så da det bare...
2: Men du må ringe da.
0: Ja, 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Padderudvannet i Asker og Akershus pågår det berging av kjøretøy i retning Oslo Sørenga. E18 mellom Skøyen og Jarenkrysset i Indre Østfold meldes om gjenstander i veibanen.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
20: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
22: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
23: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
1: en nettløsning for salg av bil.

0: Smokey i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Ikke smoke, forveksles med smoking.
0: Nei, for det er noe annet. Ja. Det er noe helt annet.
2: Nå er det kriseinfluenserverden. For de av de som tjener penger på Snapchat, så har det skjedd et eller annet. For at de siste dagene så har disse menneskene som vanligvis tjener opp til 10 000 kroner per dag på Snapchat, de tjener sånn 250 kroner. Isabel Rad er blant annet en av de da. Nei, du er ikke på Snap.
0: Nei.
2: Det er greit nok, men det er bare at Snapchat utbetaler ikke det de pleier. Og så er det ingen som har fått beskjed av Snapchat om at det har skjedd endringer. Så de sitter nå og lurer på, ok, skal jeg bare tjene dette? Fordi det er dette jeg lever av. Så jeg så at Isabel Rad blant annet har gått ut og sagt sånn, at hvis ikke jeg får meg sugar daddy nå, så går dette dårlig. Hun har ikke kjøpt seg huset.
1: Hun kjøpte jo hus til 40 millioner i Dubai.
2: Hun har ikke råd til at Snapchat slutter å betale.
0: Nei, men i all verden.
2: Og hun tjener, jeg vet ikke hva hun tjener på Snapchat, men sikkert 100 000 om dagen liksom.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Helt elleville.
0: Ja, for jeg har liksom hørt at noen på Snapchat enkelt, det er jo sikkert veldig rart for folk som nå er liksom på vei til sykehusjobben sin eller sitter i gravmaskinen eller sånt, og så bare du får liksom 100 om dagen for å legge ut bildet at du drikker en eller annen kaffe eller smører deg med en krem. Ja, men dette er fakta altså.
2: Dette er fakta, og det er ikke, de gjør jo veldig mye mer på Snapchat. De som på en måte tjener masse penger, de legger ut story på story på story på story, for jo mer av storyen du ser, jo mer penger tjener du, ikke sant? Så du legger jo ut altså lange tirader. Altså, du kan sitte på Snapchat og se på en story fra Isabella, og det er det hun gjør hele dagen.
0: Nei,
2: jo, er det sant? Du kan bare klikke, klikke, klikke, klikke, klikke, klikke, klikke. Så det bare, uansett hva du gjør, så er du med på Snapchat.
0: Så hun bare legger ut flere timer løpet av dagen?
2: Absolutt, alt dokumenteres.
0: Og det gidder folk å se på?
2: Det ser folk, på, hver gang folk klikker seg videre på neste, så får de penger.
0: Ja, men hvor kommer de pengene fra?
2: Det er reklame, da.
0: Ja. Ja, for det er jo reklame for produkter.
2: Ja, ikke bare det, men det er reklame, det er Snapchat. Altså jo, flere views du har, jo mer penger tjener du.
0: Og nå slutter de å utbetale, så de som har liksom kjøpt seg hus sånn der, som har levd i en slags rosa boble.
2: Ja, men vet ikke om det er en feil. Foreløpig så kan det tyde på at Snapchat bare har gjort at det er en liten glitch. Det er det de håper på, men vi vet ikke.
1: Jeg sier som far min, får et fag.
0: Får et fag.
2: Snapchat er et fag.
0: Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Haukeland universitetssykehus må kutte 250 millioner kroner. Det merkes nå i tilbudet til pårørende.
4: Ansatte forteller at det blant annet ikke lenger skal serveres kaffe til pårørende, og at kuttene skaper uro internt. Også pasientbiblioteket legges ned for å spare penger. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP reagerer og kaller det smålig og hjerteløst. Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset sier kutt er nødvendig, men at hver avdeling selv vurderer hvordan kuttene skal gjennomføres.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Trump-administrasjonen trappet i går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene er rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om to uker, det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk i USA og resten av verden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyla er blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12, og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Titten Terminal Tirsdag, og det er jo ikke alltid det er happy dag for alle, men sykepleierne, de må vi favne om. Ja. Altså, du og jeg, Loven, vi får mer og mer brukt for dem. Det er sykepleierdagen i dag, og jeg har en topp 10-liste. 10 tegn på at du er sykepleier.
0: Ja, og det som er morsomt på den listen, den er skrevet av sykepleiere.
1: Ja, nemlig.
0: Det er moro, men sykepleiere for hele landet som skal høre på topp 10-listen etter hvert. God morgen.

0: The Monroes
1: og Cheerio i morgenklubben på Radio Norge. Jeg innbiller meg at det er akkurat på denne dagen her for 40 år siden, så sto jeg da sammen med et helt team av folk og russrevy på en scene foran 11 000 russ og sang sammen med The Monroes på scenen.
2: Det er ganske kult da.
1: 40 år siden, for at vi hadde sånn, det var sånn 40-årsjubileum nå. Og det er liksom, det var noe, det var altså så stort det, for at vi skulle synge.
3: De var jo super, altså de var jo superstjerner.
1: Lage Fossheim, Eivind Rølles, som var da Monroes, og det husker liksom sånn, det snakket vi om liksom. Altså sånn, vi skal synge sammen med The Monroes. Det var liksom så kokoma, med fullt band og så blåserekke og alt sammen da, for vi sang russrevy åpningsnummeret vårt, eller en av de disse låtene fra Russrevyen. Og så hadde vi fremført det, og så joinet vi da Monroes.
2: Og det var stas.
1: Ja, det var skikkelig, skikkelig stas. Det er sånn, det glemmer man ikke helt. Det var Ulvåstadion eller sånt, det. Det var helt...
2: Var det Ulvåstadion?
1: Ja,
2: eller... Husker du ikke?
1: Nei, men nei, jeg husker ikke hvilket stadion. Det var bare mye folk. Ja, ja. Vi ble kjørt. Det var sånn, vi var jo popstjerne, nærmere popstjerne blir du ikke.
2: Nei, jeg skjønner det.
1: Som 18-åring, du gjør jo ikke det altså. Dette var da en liten historie 40 år tilbake med Cheerio og The Monroes.
4: Trafikkoppdatering.
5: Riksvei 4, Mattisrudveien i Gjøvik innlandet meldes det om gjenstander i veibanen retning Gjøvik. Fylkesvei 6694 Tanemsbrua i Trondheim er det nå manuell dirigering grunnet til en trafikkulykke.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass.
10: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
16: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
19: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
0: Talkmore.
21: Du?
22: Ja?
21: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
22: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
23: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Moonlight Shadow i morgenklubben, hvor målen er på 36% eller noe sånt nå. Noen sånne gamle Arbeiderparti-mål. 36,8. Det blir fullmåne igjen 31. mai i hvert fall. Er det ikke gøy å teste nye matvarer, dere?
1: Jo, vi synes jo, ja. Det er gøy.
0: I dag skal vi teste skyr. De har fått nye smaker, tre nye smaker.
2: Du elsker jo skyr, ja, skyr. Du er jo skyrmannen. Ja, det er det, absolutt.
0: Ja. Sving til skyrbord, sier jeg ofte.
1: Ja, du gjør det,
0: ja. Så skyrtesting om ikke alt for lenge.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det?
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snauet
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
24: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
25: Ja, det jo det.
24: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
25: Men skal vi ikke til biltema?
26: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
27: Hei, det Tone Kroken
28: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
27: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
28: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
27: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
28: Og de har også innvendig solskjerming.
27: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
28: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
29: Her VG-nyhetene. Finansdepartementet legger opp til en oljepengebruk på 579 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det en nedgang fra 584 milliarder i budsjettet som ble vedtatt før jul. Nå skal 5 partier forhandle om pengebruken. Minst 72 av statsminister Keir Starmers partifeller krever at han trekker seg. Flere kan be om hans avgang på et regjeringsmøte i dag. Det krever støtte fra 81 av de 403 parlamentsmedlemmene for å utløse et ledervalg. En amerikansk ordfører I Kalifornien har siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
0: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
29: To politibetjenter fra Miami I Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alice Cooper i morgenklubben på Radio Norge. Og nå har vi fått nye matvarer inn her. Vi tester jo rett som det er forskjellige ting. Skyr har kommet. Det er mange som liker skyr i disse litt fargerike.
1: Det er så sunt at det er nesten ikke til å holde ut.
0: Ja, det er ikke mye kalorier i et bacon med skyr. Og det er skyr luftig, og så har man disse andre typer skyr med mye protein som er så innom dagen da.
2: Vi skal teste tre nye smaker. Først ut er mango og vanilje.
0: Og det er en vanlig skyr. Mango og vanilje, den er etter min mening helt fantastisk. Det er terningkast 6 fra min del.
1: Var god den?
0: Ja.
2: Men den var veldig god.
0: Ja, den er tullet
2: bra. Og jeg er ikke så veldig glad i vaniljeyoghurt generelt.
0: Nei.
2: Sånn at det blir alt for søtt. Men på grunn av mangoen så følte jeg at den liksom fikk syre nok. Og det bare hjalp veldig på å bryte opp den der typisk søte, litt kvalmende vaniljen.
0: Og litt sånn unaturlig. Den smaker overraskende naturlig søtt.
2: Den gjør det?
0: Ja. Den smaker mango, og så ser man sånne små prikker som da sikkert ikke er vanilje, men det er sikkert noe bark.
2: Det er sikkert noe bark.
1: Det er bark.
2: Skal vi prøve blåbær og acai?
0: Ja.
1: Ja, hva er det for noe?
2: Acai er et bær.
0: Acai?
2: Acai. Jeg vet ikke om det heter acai, jeg tror det.
0: Du, den smaker helt liksom den vanlige blåbær som
1: nei,
0: du har alltid hatt.
1: Nei, det er en liten sånn...
2: Ja, annerledes, den smaker litt mer, jeg synes den heller mer mot skogsbær.
0: Skogsbær, ja. Ja, da blir det litt sånn ekstra bær. Ja, men det er de to vanlige skyrene med mango, vanille og blåbær og acai. Og så kommer det en luftig, det er den med de litt lavere begerne fra skyr, som det er sånn luftig, litt mer sånn fromage-konsistens. Og hva synes vi om den da?
2: Ja, for det er saltkaramell.
1: Ja, det var dessert her.
0: Det er jeg alltid skeptisk til.
1: Ja, den var god den da.
0: Oi!
1: Ja.
2: Ja, den,
0: nei, men det der var jo, det funker jo som dessert på kvelden.
1: Ja, jeg skulle hatt litt crunch inn.
0: Ja.
1: Litt crunch i denne.
2: Hva skulle du hatt da?
0: Marie-kjeks.
1: Nei, men du må jo ha noe crunch av noen nøtter.
0: Eller noe bær også oppå, hadde vært sikkert kjempegodt. Tenker jeg,
2: er ikke en karamellperson, men den var overraskende god faktisk, for den smakte ikke for mye karamell. Ganske mild og fin på smaken. Supert som en liten dessert på kvelden hvis du skal spise noe sunt.
0: Sunt, ja, for det er ikke mye kalori i en sånn liten sak. Det er ikke fett, og det er ikke tilsatt sukker. Vet du, Skyr, der må vi nesten bare klappe i hendene og si at, kan vi ikke si at dette var veldig kutt?
2: Dette var veldig bra.
0: Og så tester vi fra andre leverandører en annen dag med en tommel opp for Skyr og deres nye smaker. Dette er Radio Norge. God morgen, god frokost.

0: av Stenbakken, som jeg kaller henne. Hun heter vel Steinbakken.
1: Ja. Ja.
0: Det er sånn at Stoltenberg la jo frem da revidert nasjonalbudsjett, og gjorde det klokken 8 i dag tidlig, og så har folk lest gjennom i det hele tatt. Det settes av 21,5 milliarder til strømstøtte, altså Norges prisopplegget. Der er det
2: satt. Man har økt det med 10 milliarder.
0: Ja.
2: Er ikke det bra?
0: Men jeg tenker,
1: men hva betyr det? Får vi mer støtte? Eller betyr det bare at strømprisene kommer til å bli dyrere, sånn at de må slenge mer spenn i støtteordningen?
2: Det bør ikke være i tvil om at ting blir dyrere. Det gjør det i hvert fall.
0: Ja. Og det eneste som jeg tenker jeg får ut av dette her, det er jo at den strømstøtten og Norges pris bare fortsetter, sånn at vi vet at liksom, det er noe forutsigbarhet i opplegget her. Da.
1: Mm.
0: Det er vel det jeg tolker det som. Og så får vi se om, for dette må jo vedtas dette her, og gjør det ikke det? Jeg er litt usikker,
2: jeg vet ikke,
0: altså.
2: Vi får spørre noen.
1: Men ja, det jeg lurer på, sånn, ja. Ok, nå pumper de mer penger inn, ikke sant? 10 milliarder inn, ja. Der. Går det utover inflasjonen? Eller gjør det ikke det, for at hvis ikke det hadde gitt oss støtte, så hadde jo vi brukt pengene på strømmen, så da hadde det blitt det samme. Det er så mange ting jeg ikke skjønner.
0: Ja.
2: Er ikke det litt av greia de sa, at vi ikke skal skjønne noe som ja. Veldig mye?
1: Og når de trekker frem det som det står sånn, det blir Norges pris, 10 ja. milliarder, da er det mye annet dritt inn der, skal jeg si.
0: Ja, det er noe annet groms da, hvertfall.
2: Ja, altså de bare sier, og dette får du, vet du, ja, de andre der borte, nei, ikke tenk på det, du. Ikke dritt i det, det ordner seg sikkert.
0: Og samtidig så kommer det tall frem da, og at du skal bruke mindre av oljefondet. Det er det
1: ja,
0: de sier.
1: Ja, 4,9 milliarder kroner mindre.
0: Mindre.
1: 9 milliarder.
2: Av 2000 milliarder?
1: Ja.
2: 4,9 milliarder, det er jo lommerusk.
0: Ja, det er jo faktisk det. Nei, ikke sånn vidtallene. Det er sikkert noen smarte folk som kommer til å analysere dette utover dagen. Dette er Radio Norge. God tirsdag! Happy tirsdag!
2: Happy tirsdag!
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Krokmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy i Nordland er det fare for stengt vei grunnet stanset kjøretøy. E6 Nordbytunnelen mellom Frogn og Ås i Akershus retning Oslo er et kjørefelt stengt grunnet gjenstander i veibanen. E18 Lundevann i Tvedestrand Agder er det nå manuell dirigering retning Arendal grunnet en trafikkulykke. Riksvei 13 Ryfylketunnelen mellom Stavanger og Strand er et kjørefelt stengt retning Tau grunnet stanset kjøretøy.
5: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er det til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg er allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken nede i veien.
9: Ja, så.
7: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
9: Hjelp meg!
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Både Tyler i morgentubben på Radio Norge. God morgen.
1: Hun ligger på sykehuset med litt hjertetrøbbel. Ja.
0: Hun er ikke frisk om dagen.
1: Nei.
0: God bedring til alle som er pjuske. Men nå over til noe helt annet, og jeg er fly forbanna, eller... Øyvind Loven blir grisegæren. Og hva er jeg grisegæren på nå, da?
2: Ja. Vet ikke jeg.
0: Det er å gå ut av Oslo S, midt i byen Oslo, sentralt som bare det. Man tar, kommer med flytoget, kanskje som turist, eller et utenbys fra. Kanskje du kommer fra Bergen, Tromsø, Stavanger, altså et eller annet.
2: Jeg skjønner, du kommer uten...
0: Du kommer til Oslo sentral og går ut, tenker jeg, å, så deilig, nå er jeg hovedstaden. Mm. Og det første som møter deg da, det er en 5-6 potter med visne brune palmer. Det er palmer ved reisens start. Ja. Det er altså så jævlig støkt, unnskyld uttrykket, men nå sier jeg det på den måten. Altså. Det er steiner som er smuldret opp, det er sverrer og bukker, det er sekket ut med den plassen der foran. Det er ikke et dekke som er ordentlig, det er ikke brosten, det er bare noe ræl, og de palmene har stått der i hele vinter, og nå er det vår, og vi hadde besøket 100.000 stykker nå i helgen i forbindelse med Holmenkollstafetten og Marcus Martinus og
2: cupfinale.
0: Og så skal vi ha det så jævla støkt. Det er dritstøkt.
1: Vi har jo tatt noe grep her tidligere, hvor det var noen presenninger som hang og flagra der i årevis. Ja. Og da ble det jo gjort noe.
0: Ja, men du har litt erfaring fra det, Geir.
1: Ja. Jeg tok jo altså kontakt med Avisa Oslo,
0: ja,
1: og lurte på hva gjør vi med dette her. Og så ble det jo en sak, og vips, så ble det jo mye penere, selv om de der presenningsskure de har satt opp der, ja, er jo ikke akkurat noe pryd for øyet, men det er i hvert fall bedre enn det som var.
0: Og så hadde vi en sending i Mandal, hvor du klagde på en fyr som ikke hadde malt huset sitt.
1: Ja, det var støgg farve, eller hadde han ikke malt, jeg husker ikke. Han malte om.
0: Ja,
1: ja.
0: Så vi får jo ting gjort, og kanskje, altså, kan jeg bruke din erfaring her da, Geir, til
1: absolutt
0: å få ryddet opp i denne store plassen som kunne vært kjempefin på Oslo S, midt i byen, som vi bor, og som alle kan se når de kommer og tar seg en Oslo-tur. Ja, altså,
1: og hvis det er budsjettsprekk, så ta i hvert fall og pelm de der visne palmene som står der da,
0: ja,
1: og ta vekk pottene når du ikke har råd til å ha noe oppi der.
0: Ja, det er helt natta faktisk. Men da sender jeg deg de bildene og filmen, ja, Geir, og så kan du gå videre med den.
1: Nå går jeg videre med den.
0: Ja, jeg skal legge ut på min egen her nå.
1: Jeg har en kontakt i Avisa Oslo, hun skal få ta seg av dette.
0: Ja, men så bra. Vi kommer tilbake til den saken da, med andre ord. Dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Creedence på en tirsdag. Er det happy tirsdag?
1: Happy tiden to me now, tirsdag, selv om det er dårlige palmer.
0: Oi, oi, oi.

0: Kings i morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Ja, det blir jo revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem klokken 8 i dag, og så dukker det opp en del andre nyheter, og dette synes jeg er gøy. Senterpartiet vil ha Stad skipstunnelen tilbake i budsjettet, så vi spiller altså konkurransen «Er Stad skipstunnelen inn igjen, eller er den ute?»
1: Hva var det Stadskipstunnel igjen? Var ja,
2: det er den der svære tunnelen, kjempedyre greiene forbi Stadlandet, ja. Eller gjennom Stadlandet.
0: Kjemperuskete, de sparer tid og penger og miljø og tralla da, ikke sant?
1: Men det var for skip.
0: Det er for skip, ja.
1: Ja, men har ikke de brukt enormt mange penger på den allerede?
0: Jo, det er helt syke summer, skjønner du. Det er helt koko. Og nå er det inne igjen, og nå er det, de vil ha det, altså sånn, det er sånn hele tiden frem og tilbake. Jeg skjønner ikke at de orker.
1: Hæ? Nei, det blir kaos nå.
2: Nei, men det er noen der som har tapt litt penger, og noen som har tjent litt penger. Ja. De har jo drivet og solgt tomter der hvor den skal gå inn og sånn, vet du. Ja. Det er jo noen som har en steinrøst der man har fått godt betalt for.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Men det får ikke igjen de penger.
0: Ja. Nå vil ha Senterpartiet ha Stad skipstunnelen tilbake i budsjettet da. Dette er Radio Norge. Nå skal du få litt nyheter på en tirsdag. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
4: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det er mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Og anslaget for prisveksten i år justeres opp til 3,5% i revidert budsjett. I statsbudsjettet var anslaget 2,2%. Regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,5% i år, og at ledigheten vil holde seg lav på 2,1%. USA foreslår å opprette tre nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. Basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyler er blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Det flyter av sexleketøy i Malmø.
2: Oh, ja, i butikken i Malmø.
0: Kim snakker om speil på soverom. Det er jeg
1: gjør nei.
0: Jeg bare sa, vent med den til vi begynner å snakke om det her på
2: speil, speil på veggen der.
0: Så den saken har vi ikke forberedt i det hele tatt. Så her er det bare å fortsette å høre på Radio Norge. Det blir plass til en fun fact også, altså.

0: Always i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. God morgen på tirsdag.
1: God morgen. Ja.
2: God tirsdag.
0: Vi skal jo ha bløffmakerne i dag, og det er ikke så lenge til vi trenger en deltaker som kan finne ut hvem som snakker sant, for det er det bare en av oss som gjør når ja. Vi har disse her
2: historiene. Og da er det jo fint, og hvis det er en der ute som vil ringe inn til oss på 08282 og prøve å gjette hvem det er som sier sannheten. Mm. Sannhetens team er kommet.
0: Ja. Ja. Det er en av oss som har fått dila på frynser.
1: Ja. Jeg har fått ja, dila på frynser.
2: Den sannheten er det jeg som sitter på.
0: Ja, nei, det er nok jeg som gjør det. Vi trenger altså deltaker 08282. Vi har kjempefin premie fra Vyrt. Et fint lite verktøysett i metallskrin. Det er kjempepraktisk å ha. Det er en stor drøm for mange.
2: Og så er kaffekoppen.
0: Ja, og så kaffekoppen. Den er eksklusiv og står morgenklubben med lovende.
1: Og du får den uansett.
2: Ja,
0: det er kjempeopplegg det.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 13 Ryfylketunnelen mellom Stavanger og Strand er et kjørefelt stengt i retning Tau grunnet stanset kjøretøy. E6 Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy i Nordland er det fare for stengt vei grunnet stanset kjøretøy. E18 Lundevann i Tvedestrand Agder er det nå manuell dirigering retning Arendal grunnet en trafikkulykke.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
11: Ja.
19: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor.
10: Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Coldplay og Fix You i morgenklubben på Radio Norge.
1: Selv om du er grisegjern på togloven, så er det jo deilig å sette, på, sette seg på et tog når det går.
0: Ja, når det går, og det er gode seter, ja, og god service.
1: Ja, ja. Det er jo litt hyggelig. Og fra sommeren 2028, da kan du reise med tog direkte til enten København, Hamburg eller Berlin. Det er Vy og danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet.
0: Ja, men når du sier direkte, da blir jeg skeptisk, for at da skal du bytte underveis og sånn, eller går det samme togsettet?
1: Du går på her sånn, ja. På med tøfla, og de kan du bytte til spasersko når du kommer til Berlin.
0: Til Berlin. Hvor lang tid tar den turen?
1: Berlin tror jeg var 14 timer eller noe sånt. Du kommer etter Buenos Aires med fly, men det er jo en annen tur. Altså,
0: du skal ikke sitte på det toget i 14 timer når flyet tar en time eller noe sånt nå, fra Oslo.
2: Nei, det ja, men vi får jo sove og sånn da. Det er jo litt digg å bare gå rett derfra. Altså. Det tar jo litt tid å komme seg til Gardermoen.
0: Har du prøvd å sove på tog?
2: Ja, vi sånn sovekupé.
0: Ja, sovekupé, har du gjort det?
2: Ja.
0: Ja, det har jeg aldri prøvd.
1: Ja, det har jeg gjort. Det?
0: Får du sove?
2: Det er kjempedeilig.
1: Ja, ja, ja. Det er som å sove i båt, det. Glung, glung, glung, glung.
0: Sier ikke sånn i båten.
2: Jo,
0: jo. Blup, blup.
1: Blup, blup, ja, det er samme.
0: Dette er Radio Norge.
1: Lindahl! Med... Våre overhøytalere er midt inni der. Ustaose!
0: Ustaose? Til Berlin?
1: Til Bergen.
0: Oh, ja, til Bergen, få orden på Bergensbanen før vi drar til Berlin, hvertfall.
1: Ja, eller fikk de vel ikke til, da. Det er derfor de drar til Berlin i stedet.
3: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Ukas tilbud å spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Elton John i morgenklubben på en tirsdag. God morgen.
1: Jeg følger jo med på litt realities. Jeg synes jo det er litt koselig og litt morsomt. Og 71 grader nord har jo da, er jo bare kjendiser. Så har du 71 grader nord, og så er det 71 grader nord team, hvor det er to og to som går. I dag gikk kasten for 70, vanlig 71 grader nord, en haug med toppidrettsutøvere og influensere. Så dette kan jo bli spennende.
2: Som vanlig.
1: Som vanlig.
0: Ja, ikke noen bartendere denne gangen?
1: Det er helt sikkert en eller annen bartender som har lurt seg til innimellom der.
0: Ja.
1: Og team, den slutta jo av tidligere på våren her, og der var det Grøtta Grav og broren som vant.
0: Og det har ikke jeg fått med meg.
1: Nei, det er vel ingen andre som fikk med seg heller, for det sto jo omtrent ikke en notis, og de gikk i mål, så var det sånn, yeah. Det var liksom
2: det var ingen som var glad.
1: Nei, det var jo ikke noe sånn ja, det vant til og sånn. Men nå leser vi her, Kim, at Grøtta Grav er single igjen.
2: Han er single. Det er ikke så lenge som han dukte opp på rød løper med nye kjæresten sin. Det er nå slutt.
0: Ja, det er slutt, ja.
2: Og det er så trist. Jeg blir så ordentlig lei meg når jeg leser sånne.
0: Tenk på at jeg vil vel egentlig lese mye annet før jeg begynner å lese om sivilstatusen til Gaute Grøtta Grav.
2: Ja, men den dukker opp i filmen, vet du. Du har ikke sjans å unngå
0: det. Det er så flott. Det er så flott, altså. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 13 Ryfylketunnelen mellom Stavanger og Strand er et kjørefelt stengt i retning Tau grunnet stanset kjøretøy. E6 Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy i Nordland er det fare for stengt vei grunnet stanset kjøretøy. E18 Lundevann i Tvedestrand Agder er det nå manuell dirigering retning Arendal grunnet en trafikkulykke.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
6: Oi, hjemmelaget lasagne.
7: Ja, men det er bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det er jo så godt som hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
23: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
24: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Sisse Cowboys i morgenklubben, og det var de som rundet av morgenklubben for i dag også. Vi har gjort jobben med å vekke Norge opp til en ny dag. Og så er vi på plass igjen i morgen selvfølgelig fra 05:59.
1: Det er en rar dag i morgen.
0: Ja, det er sånn slags fredag.
2: Ja, det blir en slags liten fredag.
0: Kim, du fortsetter. Dagen har så vidt begynt.
1: Den har det.
0: Ja, og da er det bare å si, jeg er loven, god tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det påvirker ikke renta, mener sjeføkonom.
4: Regjeringen vil bruke 4,9 milliarder kroner mindre enn i høstens vedtatte budsjett. Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, er avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle vært avholdt 20. og 21. juni, og 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold. Det er 60% flere enn året før, skriver Flyktninghjelpen i en ny rapport. Og for første gang er det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Vi er på en måte halvveis inn i arbeidsuken for deg som har inneklemt fredag da, vel å merke. Kim Dahl heter jeg, veldig hyggelig at du med. Det blir masse deilig musikk som kommer din vei. Joan Jett and the Blackhearts, Kim Wilde straks, men aller først til Bryan Adams og Everything I Do It For You.

Kim Wilde, min navnesøster, you keep me hanging on. Det dramatikk I influencer-verden, de av de som tjener penger på Snapchat. Tydeligvis så det sånn at de siste utbetalingene som disse influenserne har fått fra Snapchat kun har vært på en 10% av hva de vanligvis tjener. Og det klart at hvis du tjener 100 000 kroner dagen, så begynner jo det å utgjøre en stor forskjell. Jeg hadde vært fornøyd med de 10% likevel, ja. 10 000 kroner om dagen for å drive med Snapchat. Kanskje det det man skal begynne med. Her får du Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: Don't Get End of Black Heart på Radio Norge. I love rock and roll. Jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Om ei du kjenner milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Lionel Richie. Altså da jeg begynte I radio for nå, ja, hvor mange år siden det da? Det vel 12 år siden. Da var det en låt vi spilte på radioen hele tiden, og det var Kygo sammen med Parson James og Soul The Show. Så det her liksom deilig minne for meg. Håper du nyter denne låta her også på radioen.

0: dette var gode minner, Kygo, Farris & James, Stole the Show på Radio Norge. Mer musikk kommer straks.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
17: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
18: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Green Day og Good Riddance, Time of Your Life på Radio Norge. Something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Stoltenberg og Arbeiderpartiet har lagt frem revidert statsbudsjett. Ser at de skal putte mer penger inn på den Norgespris- og strømstøtteordningen. Og så sitter jeg sånn og lurer, ok, nå putter de mer penger inn der. Betyr det at strømmen blir dyrere, eller betyr det at vi får mer støtte? Og hvis det sånn at regjeringen bruker mer penger på noe, går da inflasjonen opp? Eller det sånn at hvis de ikke hadde gjort det, og vi måtte betale strømregningen, så ville inflasjonen blitt det samme? Jeg har så mange spørsmål. Jeg må ta noen kurs i økonomi eller noe sånt. Her får du Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: We don't need another hero. Jeg leser at Rein Alexander bekrefter brudd etter 10 år sammen med samboeren sin Marie Ådalen. I tillegg så leste jeg at Gaute Grøtta Grav single for de som interessert I det. Mer musikk kommer straks. Jeg skal også innom Top 1000-arkivet, og jeg har noe fra Bob Marley til deg.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens tjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Altid varmatt hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
11: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
12: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
13: Nei.
12: Får du bestilt en ny?
13: Ja. Sånn.
11: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
14: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
28: Hotel El Amor Grande Premium.
29: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
27: Men da de ankommer resepsjonen.
30: You have no reservations here.
31: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
27: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Av og til så trenger man litt reggae for å komme i humør. Jeg var på Jamaica som syvåring, var der i 8 uker sammen med mamma min, og vi reiste rundt, leide en jeep, vi reiste rundt øya der i mange uker. Og da blir man jo selvfølgelig Bob Marley-fan, og i hvert fall når den eneste kassetten som står i den jeepen albumet til Bob Marley. Jeg fikk meg rastafletter, jeg hadde lue på hodet, og jeg var og besøkte graven til selveste Bob Marley. Og det klart at når du i en alder av 7 år lærer deg alle Bob Marley-tekstene, da du fan for life. Det bare å glede seg over denne sangen her. Could you be loved på Radio

0: Could you be, could you be loved? Bob Marley, for Radio Norge. Veldig glad å høre på. Kim Dahl heter jeg. Akkurat nå så skal vi se litt på nyhetene og været før Per Hustad straks på plass I studio. Fortsatt god tirsdag til deg.
1: Her VG-nyhetene. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
2: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger I årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Valgresultatet etter lokalvalget bidrar til presset. Gruvearbeidere I Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Edelstenen den nest største av sitt slag som noensinne funnet I Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
7: Tusen takk til Morgenklubben med Lovende Co og til Kim Dahl for en herlig start på denne tirsdagen, som vi for øvrig ikke bare kaller tirsdag her på Radio Norge. Her heter det...
8: Appetiten 20 min er jo tirsdag.
7: Automatisten så magisk. Ja, det en deilig dag snart med mer av musikken du liker. Scorpions, Linda Marlin, John Lennon, Avicii. Men jeg tenker at vi aller først overlater Queen og definere hva vi alle ønsker ut av denne dagen.

Dette er Radio Norge med Avicii og Hey Brother. Og nå til en av de aller mest kjente piano-introene I populærmusikken, John Lennons Imagine fra 1971. Og det piano vi hører her, det kjøpte George Michael på auksjon I år 2000 for 1,45 millioner pund, cirka 20 millioner kroner. Det låter fint da.

0: Imagine og John Lennon. Snakk om låt som har satt spor etter seg. En tekstlinje herfra, Above Us Only Sky. Det tatt inn som slagordet for flyplassen I Liverpool, der John Lennon fra, som vi vet. Og den flyplassen, ja, den heter John Lennon Airport. Det sikkert mange nordmenn som har vært der. Det jo valfarting til Liverpool sine fotballkamper året rundt. Snart Richard Marx og Scorpions her på Radio Norge.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg av.

0: annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare sitt!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
8: Ja, så det var plass I år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
12: det. Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
12: Ja!
15: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gull. Det gull.
12: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Here I Am og Der Er Du. The Scorpions der som ute på sin 60-års jubileumsturné som band. Altså 60 år I samme band. Jeg kan begynne å legge sammen og tenke alderen på disse gutta. Hele 2026 skulle være full av konserter. De måtte avlyse noen konserter I India på grunn av noen brukne fingre og hæler. Jeg lurer på hva som har skjedd. Men det jo rocketurné, da kan hva som helst skje. Men I september og oktober skal de spille I Las Vegas på Planet Hollywood Resort og Casino, hvis helsa holder da. Og så jo turen da, de må krysse havet.

0: Och här från studio sätter vi bär direkt då till Dortmund och Vartahalle och EM i vänting där det nu sker saker och ting.
1: Ja, Richard Marksteiner och alltså fire dobbel Europamester i vänting right here waiting for you. Och du tänker inte vänta länge på varken Roxette eller Nickelback här på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musiken du liker. Radio
2: Norge. Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
8: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
17: Men da de ankommer resepsjonen,
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
22: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
23: Radio Norge.

0: How do you do? Hur mår ni? Comment ça va? Roxette her på Radio Norge. Og nå når det gjelder neste låt, så har jeg en jævla sånn brukbar grunn til å spille av et av mine favorittsitater fra humor-tv da, på NRK på 80-tallet.
1: Ja, god kveld. Her fra OL Studio skal vi nå sette over til Calgary.
0: Trond Kirkevåg, altså det umulig å forklare. Hvis du ikke var der, så skjønner du det ikke uansett da. Men Calgary, det der de fra Nickelback. How you remind me. Never.

0: Nickelback, How You Remind Me på Radio Norge. Ja, Nickelback, kanadiske fra Calgary. Ja, jeg må høre det en gang til, altså.
1: Ja, god kveld. Fra OL Studio skal vi nå sette over til Calgary.
0: Snart Laura Branigan og Def Leppard her hos oss.
2: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny igjen?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Altid varm mat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
26: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
25: Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
25: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
25: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
27: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg vil jo si det at det stadig oftere når jeg kommer ned her i Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste, så ender jeg opp med en låt fra 1984. Altså, for et musikkår det var. Hvis du googler det, så vil du se hvor mange evigvarende hits som ble laget det året. Det var mye nytt sånn innenfor musikkinstrumenter, men låtskrivingen var også helt sublim innenfor alle sjangere. Også Eurodisco, som amerikanske riktnok, Laura Branigan var en sterk eksponent for. Vi skal til 1984, da la vi til side vår self-control hele natta.

0: You Take My Self-Control. Laura Brannigan fra Radio Norges topp 1000-arkiv der. Ja, klokka ganske nøyaktig 12. Det jo på tide snart nå med nyheter vel?
1: Først et fotballresultat.
0: Ja.
1: Jerv 1919, altså uavgjort.
0: Ja, nettopp. Ja, nå det nyheter å være.
2: Her VG-nyhetene. Regjeringen anslår at de får 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier. Pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utgifter i budsjettet. Nå klokka 12 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi etter for presset å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
3: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Statssekretær Andreas Kvavik nå i Teheran i Iran for samtaler med iranske ledere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig tirsdag. Snart Bill Medley og Jennifer Warnes og Joan Osborne her hos meg. For aller først, en av de jeg ser aller mest opp til, rett og slett fordi det så helt sløpt menneske og fantastisk musiker. Bruce Springsteen og hans analyse av hvordan musikk terapi.
8: Music is, it's a repair shop. So I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you in the while I'm doing it.
0: Ja, da tar vi en full reparasjon av kropp og sjel med Bruce Springsteens Cover Me.
6: Dette

Bill Medley og Jennifer Warnes her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. I've had the time of my life er verdens beste parlandslåt, altså. Vi tar en liten runde til. Grip tak i nærmeste person, bare hiv deg med i dansen.

en ting som helt brennsikker, og det at Nobody puts baby in a corner. Dirty Dancing. Vi skal innom Dirty Dancing en gang til om ikke så lenge med Eric Carmen, for også Kings of Leon og Phil Collins inn her om veldig kort tid.

0: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Dette Radio Norge med Sex on Fire fra Kings of Leon. Det ganske raff låttitel, vil jeg si. Sex on Fire, det flammende sex. Eller det sex på alle fire? Nei, nå på, ja, vi skal forresten videre innenfor sommeren. Det sultne blikk her nå som krysser over lokalet. Fra Dirty Dancing, dette også. Eric Carmen. Ikke noe annet det går an å prate om da?
1: You can talk sex. Ja. You can, whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, det bare å gi seg over her til de sultne blikkene fra Eric Carmen.

0: Eric Carmen på Radio Norge. Han seg selv lik Fra Dirty Dancing, Hungry Eyes Nå om veldig kort tid både Return og Ten Sharp her hos meg Radio Norge
1: Det finnes et sted her ute Vekk fra hverdagens kjas
2: Hallo, ja
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei
3: Kan du ikke bare bestille
1: nå? Men da må du nesten skru av telefonen da For ice-dekning det jo her også
4: Kom meg, du skjønne mille Gjør huden atter rød Selv om jeg ikke vil det Her blir det flass og klø
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek To for en altså Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket Buds Apotek, bedre hud hele livet.
6: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
13: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
16: Nei, alle synger vel I dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da! Kom, skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
21: det. Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Her snakker vi seriøst power ballad fra Return fra Stange, men det ligger alltid det stedsnavnet Return fra Stange, jeg vet ikke helt hvorfor. Sing me a song, the last one in my life. Vi skal til Nederland, som ikke det samme som Holland. Holland en del av Nederland, det en sånn fun fact som jeg synes morsom. Google det, så finner du ut av det. Ted Sharp derfra. Dette en 90-tals hit, altså. You.

0: Et fenomen fra 1991 Ten Sharp fra Nederland You her på Radio Norge Snart postillebygge Lyle Richie og Jan Hammer Her får du alltid for mer av musikken du liker
1: Radio Norge, mer av musikken du liker
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den der til overs?
6: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sekken opp for grabseler.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Oi, hjemmelaget lasagne?
11: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
18: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå har jeg virkelig funnet fram en skatt av en 80-tals ballade her nede i Rob Norges Topp 1000 arkiv. Det Hello. Yes, det Lionel Richie, altså udødelige Hello. Jeg må bare fortelle en historie som linket til den låten. Du vet den kjente linja, Hello, is it me you're looking for? For en del år tilbake så var det i en engelsk landsby. Se for deg sånn der, omtrent sånn det ser ut i disse Agatha Christie-filmene i England, sånn veldig sånn village-stemning, hvor en innvandrerfamilie skulle åpne en halal-slakteributikk i Storgata i den byen. Og da var det mye skepsis. Hva kan dette være for noe? Og i flere uker så var det sånne presenninger foran åpningen da, på en dag. Og dekorasjonen denne familien hadde valgt, den var helt genial. Det var en silhuett av Lionel Richie, og så påskriften med store bokstaver. Halal, is it meat you're looking for? Det integrering i praksis, tørr brittisk humor. Nei, over til Lionel og hans hjerteskjærende søken etter den blinde keramikkskulptøren.
2: At

0: Og jeg elsker Lionel Richie, men elsker han meg? Åh, så deilig. Hello! Gikk til nummer 1 i USA på denne datoen, 12. mai i 1984. Så det et jubileum der fra Radio Norges Top 1000-arkiv. Hei, nå det på tide å orientere seg om alt dette rabaldere som foregår ute i verden, og ikke minst, hvordan skal været bli, tro?
1: Her VG-nyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har i det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som noe lavere enn tidligere ventet.
2: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke press i norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
1: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon at budsjettet grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært i kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12, og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Snart med Lynyrd Skynyrd og Petra Marklund. Men aller først skal vi til Miami. Og den tøffeste mannen på TV på 80-tallet med hockeysveis, ingen sokker i skoa og pastelldresser. Det naturligvis Sonny Crockett i Don Johnsons skikkelse fra Miami Vice.
6: This is bull. For you to sit there and tell us what we should or shouldn't do in a dark alley in the middle of the night with a guy trying to shove bullets up our nose.
7: Hold it, Crockett.
6: What she did was right. So if you want to file formal charges, then do it. Because when it comes to what is and what isn't, you don't know squat.
0: Altså, for et fenomen den serien var og bestemte nærmest utviklingen av musikk på tidlig 80-tall. Dette Sonny Crockett's eget tema fra Jan Hammer, Crockett's Theme.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Dette Radio Norge med Petra Marklund. Hendene mot himmelen heter denne. I ja, en eller annen gang tidlig på 60-tallet, 63-64, så var det en gjeng med karer I Alabama som skulle starte et band, altså de trengte et bandnavn. Så hadde en gymlærer som var veldig kjip, og som ga, han ga dem mye pes, for de hadde langt hår. Det tok seg ikke ut, det vet du, på den tiden der. Og han het Leonard Skinner. Og dermed så fanns gutta ut at vi lager et navn som høres ut som det, så kan bare skamme seg. Leonard Skinner ble det da. Dette Sweet Home Alabama. Det Southern Rock, det tenker jeg.

Alle mennesker I hele verden har på en eller annen tidspunkt hørt denne låta Sannsynligvis mange ganger Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama her på Radio Norge Hvor du alltid får mer av musikken du liker Snart Queen, Tina Turner og Elton John her hos meg Norge

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
11: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
20: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
21: Hæ?
20: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
21: Ja, det jo det.
20: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
21: Men skal vi ikke til biltema?
22: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: klipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag hadde lytterne våre forslag på hva man kan gjøre når det regner.
2: Ja, det bare en ting, og det å komme seg ut i sjøen under vann, det å dykke.
3: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Svedbygd rolig, tar du ikke en eldre kjæring eller noe, så det helt stille der nede.
4: Har du dykket mye, eller?
2: Ja. Ja,
1: og i morgen er vi på plass. Det er en rar dag i morgen.
4: Det er sånn latefredag på en måte.
1: Mellomfredag.
3: Ja. Ja. Det blir ikke noe grovis altså. Ikke,
1: nei, det blir, nei, det er vanlige fredager.
3: Ja.
1: Ja, ja. I morgen er det onsdag.

0: fabelaktige Tina Turner. Ja, hun varer rett og slett evig. Det er så rart at det to år siden vi mistet henne. Snart Sting og No Doubt her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Oi, hjemmelaget lasagne.
13: Ja, men det bare Toro, altså.
14: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Radio Norge. Mye variert musikk.

Hold Out på Radio Norge. It's My Life, en konversjon av Talk Talk, sin store hit fra 80-tallet. Men vi kan nettopp forbi meg her, min faste kumpan og tekniske styrmann her på Radio Norge, Frank Remi Møllen, en ung mann med et bølgende rødt skjegg, og jeg tror han driver og skriver bursdagskortet sin mor. Så tenkte jeg skulle bare ta en snarå her og si til ja, hans mor da, Rita Møllen, gratulerer med dagen I dag, og jeg vet at din sønn gleder seg til å komme nedover, og han ønsker seg snadderloff til middag hver dag. Det gjør han egentlig alltid når han på Sørlandet. Din låt dette her, Rita, Sting, Fields of Gold.

0: Du kan si hva du vil om Stig, men det å lage smektende ballader, der han god. Altså Fields of Gold der på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Det går ut til Rita Møllen, som har bursdag I dag. Jeg straks tilbake med mer musikk, nå skal vi bare slappe av litt.
1: It is good to slap off.
2: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, en til meg da!
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
16: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig!
15: Eller til han hønken ned I veien.
16: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
16: Hjelp meg!
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, da var vi her igjen, og her finnes alle låter som noensinne har vært med på Norges topp 1000-liste. Vi skal nå til en kjempehit fra siste del av 90-tallet, som ved en ren tilfeldighet ble en kjempehit. Det var Pet Shop Boys skulle være med I et sånt stasprogram hvor Elvis Presley skulle hylles med anledning etter et jubileum. Og så måtte de da komme opp med en låt da, som, altså en Elvis-låt, fordi alle andre som var med I det programmet gjorde det samme. Og I hui og hast så snørte de sammen en versjon av Elvis Presley sin Always on my mind som altså, det egentlig, han sier han savner Priscilla veldig Den til henne Og så gjør de sin versjon, og så blir det bare en monsterhit for Pet Shop Boys Det moro Nå kommer Kim Nygaard her og tar over med sangutfordringen Send Norge til 2033 for å melde deg på Så høres vi I morgen klokka 11

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Nå det bare jobbinnspurten igjen. Vær trafikk og nyheter nå, med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
2: Og en svingning I aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning I oljeprisene.
1: Det blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og I hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette I gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak I læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
3: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 I Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og I Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. I dag det problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyvær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11, Trondheim får delvis skyet og 14, Bergen litt regn og 12, Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11, Lillehammer noen regnbyger og 13, og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Pass på om du skal ut og reise med bunad til 17. mai. Du skal få høre mer om det en straks. David Beckham har fått seg en helt ny interesse, eller besettelse, som de som kjenner ham kaller det. Du skal få høre hva det I ettermiddag, og hva slags bilmerke de mest utro kjører. Radio Norge.

på Gardermoen fra 16. mai, så det går litt kjappere I sikkerhetskontroll. Har du bunadskniv? Ja, da må den sjekkes inn. Bunadssøljenåler ikke lenger enn 6 cm, ellers så blir det sett på som mordvåpen. Ja, bare noen tips for flyreiser med bunad. Og det ser jo også ut til å bli perfekt bunadsvær for det meste av landet. Rundt 17 grader. Forhåpentligvis oppholdsvær også.

0: takk for at du hører på Radio Norge. Mens du jobber på denne tirsdagen. Leif Erik var det som kom lengst I sangutfordringen I går, men på låt nummer 6. Så gikk han tom for tid, dessverre. Du får et ekstra hint til den første låta I dag I sangutfordringen. Du kan vinne 1000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og hva som første låt ut I første runde, ja, det får du som har på radio nå høre om bare 11 minutter.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten

0: bare vi har noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Si...
10: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
9: Med morgenlevering.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
18: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
18: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
18: Der, så.
20: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

Dette er Radio Norge. Er du klar for et lite hint om den første låta som dukker opp I sangutfordringen litt senere I ettermiddag? Du som har på radio nå, du får høre noen sekunder av den aller første og får et lite ekstra hint. For det den her. Ja, hva heter den låta? Hvis du vet det, så har du første låt I boks. 1000 kroner hvis du klarer alle 7 på 30 sekunder. Vi spiller hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20. Påmelding på SMS. Skriv Norge og send til nummer 2033.

0: Like a rainbow.
1: Det er så fin den låten. Cinder Oper, True Colors på Radio Norge. Nei, det sant? Snøvarsel igjen? Ja, du skal få høre mer snart. Og mer av musikken du liker til arbeidet. ABBA, Alanis Morissette og Freestyle.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi spiller glass.
7: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, er den til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede I veien.
12: Jaså?
9: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
11: Hjelp meg!
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Ja,

Hand in my pocket med Alanis Morissette på Radio Norge. Nei, hør på det her, snøvarsel. For høyereliggende strøk litt nok, nord på innlandet og sør I Trøndelag kan komme opp mot 20 centimeter med snø. En del regn inn mot helgen også. Men stadig så ser 17. mai være ok ut av bunadsvær og rundt 17 grader.

0: Kvart på tre I jobbinnspurten på Radio Norge. Mye handler om revidert nasjonalbudsjett I dag. Hva har det å si for din økonomi? Få med deg nyheten nå om et kvarters tid. Og snart fra Top 1000-arkivet, Coldplays første nummer en hit. Og som de vant Grammy med. Vet du hvilken det
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
0: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet kommer en låt som for lengst medlem av 1 milliard strømmingerklubben. Deres første nummer 1 hit på Billboard. Deres første Grammy-pris. Coldplay, om å leve livet. Eller på spansk, Viva la vida.

0: Cold Place, vi med La Vida på Radio Norge. Ja, det holdt vi nesten på å glemme. Det jo nye tider nå for sangutfordringen. Hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20. Fremdeles 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Så meld deg på, så kan du bli med I neste runde. Tekst Norge til 2033. Jeg heter Kim Nygaard, nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall I Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks privatøkonomi å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag har betydning for både din og min lommebok. Her noen ting.
2: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt I drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også av penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at et beredskapslager skal etableres på Svalbard.
1: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble I Hordaland tingrett I januar dømt til forvaring I 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbygger og 13. Og I Oslo blir det regnbygger og 15 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Hei, det Kim Nygaard. Hyggelig at du hører på denne tirsdagen. Bli med noen minutter til, så skal du få høre om det som trolig det rareste.

Dette er Radio Norge, og her kommer kanskje det rareste du hører I dag. En løgn blir mer overbevisende om du må tisse når du forteller den. Fenomenet kalles spillover-effekt. Når du tvinges til å kontrollere blæra, aktiveres også en del av hjernen til mer selvkontroll, som da hjelper med å skjule de typiske signalene man sender, samtidig som en løgn fortelles. Man er alltid skeptisk til en som tissetrengt.

0: Ikke lenge siden det her var blant låtene å gjette på i sangutfordringen. Har du meldt deg på? Du kan vinne 1000 kroner nå om bare minutter hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Grankrysset i Akershus retning Gardermoen der det åpnet for trafikk etter berging av vogntog.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Nå skal vi til Lyngdal. Er du klar for sangutfordringen, Ann-Kristin?
2: Ja, det må jeg prøve på.
1: Noe sier meg at du kanskje ikke har meldt på deg selv, Ann-Kristin.
2: Det stemmer.
1: Så hvem det som har funnet på dette?
2: Nei, det jo min kjæreste da.
1: Som sitter og humrer og ler i bakgrunnen.
2: Det gjør han absolutt.
1: Men vi får jo håpe at det kanskje litt hjelp I han da.
2: Ja, det får vi jo satse på.
1: For du vinner 1000 kroner, Ann-Kristin, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
2: Ja, det skal man holde hardt, men vi får jo bare prøve.
1: Og det blir I så fall dine penger, ikke hans.
2: Ikke sant, ja, men det bra.
1: Vil du fortelle litt om deg selv forresten? Hvor du fra, og hva driver du med til daglig?
2: Jeg fra Lyngdal I Vestagdal, og så jeg lærer I kulturskolen og driver med musikk.
1: Ja.
2: Sånn til vanlig, så... Jeg føler jo et visst press nå, da.
1: Åh, det skulle du ikke ha sagt, Ann-Kristin.
2: Nei, jeg skulle ikke det. Men han må være ærlig.
1: All right, vi har stilt inn klokka på 30 sekunders nedtelling. Du klar, Ann-Kristin?
2: Ja, jeg klar.
1: Her kommer første låt.
2: Oops, I did it again.
1: Nei, det den andre.
2: Baby One More Time.
1: Ja. Baby One More Time med Britney Spears. Låt nummer to, vær så god.
2: I'm still standing.
1: Det riktig. Elton John, I'm still standing. Noe hjelp I han typen her, eller må du gjøre alt selv?
2: Nei, han stille I bakgrunnen her.
1: Stille I bakgrunnen, ja. Klokka viser nå 17 sekunder, Ann-Kristin.
2: Ja.
1: Ja, her kommer låta som vi røyk på I går. Men nå har du litt flere sekunder enn det Erik hadde I går da han fikk den her, for han hadde bare 2 sekunder. Du har 17 sekunder på klokka. Hva heter denne?
2: Wish you were here.
1: Nei, ikke den. Det riktig gruppe. Feil låt.
2: Comfortably numb.
1: Det comfortably numb med Pink Floyd. Vi har igjen 4 låter. Og det bare 3 sekunder igjen på klokka, Ann-Kristin.
2: Ai, ai, ai.
1: Låt nummer 4. Ja, det var ikke mye vi fikk høre av den. Men det var noen trommer der. Så fikk vi ikke hørt låta komme ordentlig I gang. Skal ikke røpe hva den låta heter, for nå går den videre til neste runde. Veldig hyggelig å ha deg med, Ann-Kristin. Kom gjerne tilbake igjen og prøv igjen senere. Ha en riktig så fin dag videre I Lyngdal.
2: Lige så, ha det!
1: Og vil du prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på nå. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden. Radio Norge.no

0: Crunch Time med Robin Beck på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. The Police, Queen kommer, og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks,
1: tup, tup, tup. Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, og det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Oi, hjemmelaget lasagne?
16: Ja, men det bare Toro, altså.
17: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner I revidert nasjonalbudsjett, 4,9 milliarder mindre enn I statsbudsjettet. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, men Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi seg. Dommen på 16,5 års forvaring mot Wahid Haidari Mohammadi, som dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag hadde lytterne våre forslag på hva man kan gjøre når det regner.
2: Ja, det bare en ting, og det å komme seg ut i sjøen under vann, det å dykke.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så det rolig. Har du en eldre til kjæring eller noe, så det helt stille der nede. Så
3: Har du dykket mye, eller?
2: Ja. Ja, du,
1: og i morgen er vi på plass. Det en rar dag i morgen.
3: Det sånn late fredag på en måte. Det
1: mellomfredag, mellomfredag.
4: Ja. Ja. Det blir ikke noe grovis altså.
1: Nei, det er vanlige fredager.
4: Ja.
1: I morgen er det onsdag.

Dancing in the Moonlight med Toploader på Radio Norge. Ja, hva var det Bjørn Eidsvåg sang? Det var ikke sånn det skulle være, det var ikke sånn det skulle bli. Snøvarsel fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og det gjelder da nord på innlandet og sør I Trøndelag. Det kan komme opp mot 20 centimeter med snø. Rikt nok I høyde fra 500 meter og oppover da. Men likevel, nå bør vi vel være ferdig med den slags. 17. mai-været ser enn så lenge ut til å bli ok. Fint bunadsvær. Topp 3 varmeste landet I ettermiddag. Øvre Eiker 16,1 grader. Drammen 16,3. Og Skien 16,6 grader.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker. Denne tirsdagen Scorpions Prince kommer. Og I nyhetene så handler mye om revidert nasjonalbudsjett. Hør mer om det og andre nyheter om et kvarter.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Grankrysset I Akershus retning Gardermoen der det åpnet for trafikk etter berging av vogntog.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare
3: bestille Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
7: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
23: Og deg, så klart. Du jo så god i
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
26: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
27: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
28: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
29: enklere. Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
30: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet har vi børstet støv av en 40 år gammel klassiker fra jojo-året 1986. Har vi egentlig blitt enige om hvilken som var best av Fanta og Coca-Cola jojo? Her Prince og Kiss.

0: Prince på Radio Norge. Eric Clapton kommer, Bryan Adams, Tina Turner til køen på veien. Men nå, hva trafikk og nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. Det I dag problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge!
0: Hyggelig at du hører på nå I røsje denne tirsdagen. Hva slags bil kjører de mest utro? Ja, selvfølgelig har noen gjort statistikk på dette også. Hør hvem som best og verst om 8 minutter.

Ryan Adams i røsje på Radio Norge. Men hva slags bil kjører de mest utro? Jo, en ny undersøkelse hevder at Fiat-førere topper lista over utroskap. 46% av Fiat-førere innrømmer sidesprang. Vil du ha en trofast partner, så skal du finne deg en som kjører Volkswagen. Bare 20% av dem har vært utro. Ja, hva skulle vi gjort uten slike nyheter? Nei, det ikke godt å vite. Har du jobbet hardt I hele dag, ikke fått med deg noen ting, så kommer straks ting du bør vite.

0: hvem blir best I sangutfordringen I dag? Neste runde om bare 6 minutter. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding på SMS. Skriv Norge og send til 2033. Trafikkoppdatering også om bare sekunder, men nå kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Det tradisjonsrike sykkelrittet styrkeprøven fra Trondheim til Oslo avlyses etter at statens veivesen satte foten ned. Stekebord den nye måten å grille på nå. Og første semifinale I Eurovision Song Contest I kveld. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Stavanger, der blir det kort stengning I Byfjordtunnelen på grunn av bilberging. Og så det redusert fremkommelighet og manuell dirigering på stedet på E39 ved Breimsvatnet på grunn av et trafikkuhell.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny

0: Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Tøp, tøp! Tøp! Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen opp på scenen, Lill Hege.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hvor i land du hen, og hva gjør du til daglig?
1: Jeg bor i Tønsberg, og jobber i fengsel.
0: Du på jobb nå?
1: Nei.
0: Nei, ikke noe, så...
1: Det ikke.
0: Bare tilfelle en skarp situasjon skulle dukke opp her, men da har du fri. Og alt fokus på å gjette riktig på de 7 låtene som ligger klare her nå. Du vinner 1000 kroner, Lill Hege, hvis du klarer titlen på alle 7 innen 30 sekunder.
1: Ok, vi får prøve.
0: Ann-Kristin deltok i den første runden i dag. Hun kom til låt nummer 4. Hadde du på radioen da?
1: Det hadde jeg.
0: Bra. Og her kommer de på løpende bånd. 30 sekunder starter i høyre nå. Det hørtes ut som du sa baby.
1: Hit me baby one more time.
0: Ja. Falt ut akkurat i det du sa. Men det hørtes ut som du sa det, så du har fått riktig på den. Låt nummer 2. Det var I'm Still Standing med Elton John. En låt til, og så tar vi en titt-check, Lille Hege. Vær så god.
1: Comfortably Numb.
0: Comfortably Numb med Pink Floyd. Og du har 23 sekunder igjen på klokka. Massevis av tid. Her låta okay. som vi kjørte oss fast på for en time siden.
1: You Can't Hurry Love.
0: Ja, det var det. You Can't Hurry Love med Phil Collins. 3 låter igjen står. 21 sekunder igjen på klokka, Lill Hege. Her låt nummer 5.
1: Out of Touch.
0: Nei, ikke den, men det riktig gruppe. Det Hall & Oates, men ikke Out of Touch. Den andre store låta deres. 10 sekunder igjen. Du traff jo på gruppa der, men det var altså ikke Out of Touch. Det var en annen låt av Hall & Oates.
1: Ok.
0: Ja. Lille Hege, likevel strålende innsats. Velkommen tilbake igjen når som helst. Ha en riktig så fin dag videre.
1: I like måte.
0: Har du lyst til å ta sangutfordringen? Du vinner 1000 kroner hvis du klarer 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden radionorge.no.

0: Lucas Graham heter mannen som synger denne historien. Ja, hvor gammel var du igjen? Once I was 7 years old. 7 years old var det. Dette Radio Norge. Sandra Abba Hart kommer din vei I røsje. Og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det 10 år før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: 4-hjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger,
9: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Si gratulerer med dagen
17: med morgenlevering.
18: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
20: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Regjeringen foreslår I sitt reviderte nasjonalbudsjett å gi 145 millioner kroner ekstra til politiet for å takle økt kriminalitet og sikkerhetsbehov I Oslo. Russland sier de har gjennomført en vellykket test av det interkontinentale missilet Sarmat. President Vladimir Putin sier missilet skal utplasseres mot slutten av året. I Storbritannia krever 84 partifeller at statsminister Keir Starmer trekker seg. Han har så langt nektet det. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge. Mye varier.

Mamma Mia, dette Radio Norge. I går stengte Kongsveien I Oslo. Det var merkbart på E18 Mosseveien inn mot Oslo I dag tidlig. Vær forberedt på det samme igjen I ettermiddag. Naturlig at det blir økt belastning også på E6 sydover som følge av dette. Som vil vare I lang tid fremover for øvrig. Se opp for snø nord på innlandet og sør I Trøndelag. Jeg ventet opp mot 20 cm med snø I høyden. Varmeste landet I ettermiddag, Ås I Akershus, 16,3 grader og Sunndal I Møre og Romsdal med 16,6 grader.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I røsje denne tirsdagen her fra The Cars og Drive. Ja, snakker om det.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Stavanger, der blir det kort stengning I Byfjordtunnelen på grunn av bilberging, og så det redusert fremkommelighet og manuell dirigering på stedet på E39 ved Breimsvatnet på grunn av et trafikkuhell.
3: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Steinsprut.
28: Rispilglass. 0909.
29: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Med sommeren I sikte, la oss finne fram en låt fra arkivet vi digget sommeren for 40 år siden, lenge før Kygo tuklet med denne låten her, for slik hørtes den egentlig ut. Sommeren 86 med Steve Winwood, som har bursdag I dag for øvrig, 78 år blir Steve Winwood.

0: hold deg på Radio Norge for mer musikk fra Bon Jovi, Adele, Elton John. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det nyheter med Andreas Hagen Håkonsen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
2: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengsttrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn i revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14, Bergen litt regn og 12, Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11, Lillehammer noen regnbyger og 13, og i Oslo blir det regnbyger og 15 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre om David Beckham sin nye interesse, eller besettelse, som noen kaller det.

annet, Jon Norge. Og David Beckhams nye interesse, eller besettelse, som dem som kjenner ham kaller det, det nemlig hage. TV-gartner Alan Titchmarsh har nemlig vært på besøk hjemme hos The Beckhams, og sier at David jo helt oppslukt. Villblomster, eksklusive busker, plentrimming, hele pakka det går I der. Ifølge Titchmarsh så har altså David Beckham nå diskusjoner om jordkvalitet og vanningsrutiner med samme alvor som en fotballkamp. Ja, det vel et sikkert tegn på at man har blitt ordentlig voksen, når man skryter av rhododendron.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Dette er Radio Norge. Hadde du klart å komme lenger I sangutfordringen I dag, tror du? Du kan jo teste selv når du får litt gjenhør nå snart. Og musikk fra Fornam Blondes, Madness og T-Pow.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 120 Vålerveien, rød krysset I Våler, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Og på E18 mellom Høvik og Strand I Bærum, retning Oslo, der står bilene som var involvert I et trafikkuhell I havarilomme og venter på berging.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
8: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
8: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
7: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
9: No.
10: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
15: Strømglad grassetter
14: Si det med selvtillit
15: Strømglad grassetter
14: Selvtillit, sa jeg
15: Strømglad grassetter
14: Der, sa
16: Men her på

0: Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag hadde lytterne våre forslag på hva man kan gjøre når det regner.
2: Ja, det bare en ting, og det å komme seg ut i sjøen under vann, det å dykke.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Det litt rolig. Har du ikke meldet til kjæring eller noe, så det helt stilt der nede.
3: Har du dykket mye, Liv?
2: Ja.
1: Og i morgen er vi på plass. Det er en rar dag i morgen.
3: Det er sånn late fredag på en måte. Det er
1: mellomfredag.
4: Ja. Det blir ikke noe grovis, altså.
1: Nei, det er vanlige fredager. Ja, ja. I morgen er det onsdag.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og musikkquiz med penger å vinne hver ettermiddag. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20. Og I dag så var det Lill Hege som kom lengst, helt til låt nummer 5. Du kan jo høre om du hadde klart riktig titel på denne låta.
1: Out of touch.
0: Nei, ikke den, men det riktig gruppe. Det Hall & Oates, men ikke Out of Touch. Den andre store låta deres. 10 sekunder igjen. Klarte det ikke I dag? Bedre lykke I morgen 15.20 og 16.20. Hvor du kan bli med, meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden og scrolle ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med enda en 80-tallsgodbit herifra T-Pow. Så kommer en 90-tallslåt som plutselig har fått nytt liv igjen, Goo Goo Dolls. Beth Miller kommer. Og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om snaue 4 minutter.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gildet til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
15: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
21: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Regjeringen foreslår I sitt reviderte nasjonalbudsjett å gi 145 millioner kroner ekstra til politiet for å takle økt kriminalitet og sikkerhetsbehov I Oslo. Russland sier de har gjennomført en vellykket test av det interkontinentale missilet Sarmat. President Vladimir Putin sier missilet skal utplasseres mot slutten av året. I Storbritannia krever 84 partifeller at statsminister Keir Starmer trekker seg. Han har så langt nektet det. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Ja!

0: Dette er Radio Norge. Ja, hva snakkisen denne uka? En av snakkisene, det jo hvem som vant spillet.
1: Alle rundt meg sa jo sånn, du kan ikke bli med på det der. Du kommer til å bli overkjørt, du kommer til å, det kommer til å bli helt jævlig for deg.
2: Ja.
1: Men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel. Mm. Selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det. Og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det I form av at jeg At jeg turte å si sånn, nei, men nå må jeg stå opp for meg selv,
2: ja.
1: Nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv, og nå spiller jeg ikke, og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte kjempefin opplevelse I det huset der.
0: Ja, Ronny Brede Aase, vinneren av spillet som gjester podcasten til Siri Kristiansen og Kim Dahl. Den heter Det alle snakker om. Den gratis å høre der du pleier å høre podcast. Men eksperter vi har snakket med anbefaler Radio Norge-appen.

0: Norge-greier av musikken du liker på Radio Norge. Creedence på vei, Modern Talking og en one-hit wonder fra 90-tallet. Du antagelig ikke har hørt på veldig lenge, men som du antagelig også vil ha et hyggelig gjenhør med snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 120 Vålerveien, rødkrysset i Våler, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Og på E18 mellom Høvik og Strand i Bærum, retning Oslo, der står bilene som var involvert i et trafikkuhell i havarilommet og venter på berging.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Si
8: tusen takk for at du kunne passe barna.
9: Ja, virkelig, tusen takk.
10: Med morgenlevering.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
21: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
26: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer en tysk-britisk venn av oss fra 90-tallet som blir 52 år i dag. Gratulerer med dagen, Mark Morrison! Tror kanskje ikke du kommer på veldig mange andre låter fra ham enn den her. Return of the Mac, som populært på 90-tallet ble kalt Return of the Big Mac.

0: Mark Morrison på Radio Norge I det vi over på neste etappe Skal vi se om vi får til denne stafettvekslingen nå, Andreas?
1: Ja, jeg klar her borte! Geir, der kommer du med Mac, da kaller jeg meg for cheese Og så vi I gang hvert øyeblikk
0: Ja
1: Var det litt mye?
2: Vi kjører nyheter
3: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
4: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
3: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har I det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad-skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen I Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi I gatene. Samtidig det varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digitale angrep mot både tv-signalet, avstemningen og teknikken I arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hasteinnkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11, Lillehammer noen regnbygger og 13, og I Oslo blir det regnbygger og 15 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hei, velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen, kveldssending I noen timer fremover. Jeg heter Andreas Vell og gleder meg til å spille både Jan Teigen og Bruce Springsteen hvert øyeblikk. Jeg tenker å sparke I gang ball I dag med Lennom.

Hungry Heart med Bruce Springsteen. Dette er Radio Norge. Vi skal høre på en av de største dette landet har fostret akkurat nå. Jahn Teigen er på gang. Jahn Teigen var jo også med i humorgruppa Primavera sammen med Falske Mathisen. Og nå til høsten så kommer Primavera The Musical, som blir satt opp på City Scene i Fredrikstad, med ikke bare da de gamle Primavera-slegerne, men også en ny historie skrevet av Tom Mathisen og Rodos Falsk, og med Dennis Storøy og Hans Marius Mitte og Atle Jensen i rollen. Dette her tror jeg blir veldig, veldig gøy, altså. Vi skal høre på Jahn Teigen akkurat nå. Dette er Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Dette Radio Norge. Vi skal høre etter hvert både på Status Quo og Kurt Nielsen. Og rett rundt hjørnet nå, mannen som har gitt navn til en av verdens beste fotballspillere gjennom alle tider, Lionel Messi, er nemlig oppkalt etter Lionel Richie. Så Lionel Richie hvert øyeblikk med Stuck on You.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
18: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Beautiful Day, her i versjonen til Kurt Nilsen. Og hvis du skulle ha 6,5 mil du brenner inne med, så kan du jo gi et bud på denne gitarhytta til Kurten. Ligger ute for salg, 189 kvadratmeter, 12 sengeplasser, 2 bad. Sliter med å selge, og dette her den artikkelen om på E24. Og jeg la meg altså fascinere av hvor fort folk drar enhver artikkel inn på politikk, uansett hva det dreier seg om. Første kommentar som kommer opp her fra Nils Thomas: hvem vil kjøpe hytte nå som kommunistene skal skattlegge privat eierskap? Boom! Første kommentar, rett på politikk. Jeg mistet trua, altså. Trua på menneskeheten.

0: You're in the army now med Status Quo. Liker den låten her. Og det altså et gjestespill her, ukreditert av vokalisten i Slade, som et annet band. Han heter Noddy Holder, så han som roper sånn Stand up and fight! Og det tror jeg det eneste jeg kunne bidratt med i denne låta hvis jeg skulle hatt en gjestopptreden. Takk for at du hører på Radio Norge. Brian Adams sammen med Melanie C kommer. Whitney Houston duker opp. Hold det her.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh. Hello.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: 0909. Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme
15: Nei, nå legger vi bort mobilen
16: Chill, bro
15: Nei, men vi jo I naturen Vi skal jo bonde
16: Du så ønk, ass
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia Og dermed ikke zoomesperre for Oscar Sånn at han legger bort mobilen Bytt til Telia, Øystein Det bra for deg Og bra for Oscar Hilsen Telia
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Bryan Adams, sammen med Melanie C. Dette er When You're Gone. I dag ville det vært bursdagen til Florence Nightingale, men det betyr også at jeg har satt av den dagen til å hedre alle sykepleiere. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, så her må jeg bare si tusen takk til alle sykepleiere rundt om I hele landet. Jeg har vært heldigvis ikke alt ofte på sykehus, men I gang jeg har vært det, så må jeg si jeg har aldri møtt en dårlig eller utrivelig sykepleier. Men tusen takk for den jobben dere gjør, og gratulerer så mye med den internasjonale sykepleierdagen. Andre som kan feire I dag alle som heter Norman og Norvald. Du har navndag I dag. Gratulerer. Dette Whitney Houston, og I Wanna Dance With Somebody.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Dette Whitney Houston her på Radio Norge. Jeg har funnet fra mer av musikken du liker. Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home dukker opp, og så har vi funnet en låt fra Kristiansund i Top 1000-arkivet som vi skal spille om ikke lenge.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Wow. Altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow. En ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært nede nå I Topp 1000-arkivet her og plukket med en låt som har vært med oss hele veien. Den har alltid vært inne på lista, selv om det har holdt hardt. I 2011 holdt den på ryke ut, da var den helt nede på 942. Plass. Dette her den låta jeg snakket om fra Kristiansund. Vi har nemlig funnet fram Dance with a Stranger og låta Everyone Needs a Friend Sometimes. Den har vært så I toppen som en 29. Plass. I fjor var den på plass 487 på Radio Norges Topp 1000-liste.

0: Fra Radio Norges topp 1000 arkiv, dette var Dance with a Stranger og Everyone Needs a Friend. Vi skal titte litt på nyheter og vær, og etter det kommer Opus med Live is Life.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Enebakk, og flere luftambulanser på vei. Ulykken har skjedd på Skiveien ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Veien stengt inn til videre. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testene vellykket.
2: Modellen kan utstyres med opptil 10 atomstridshoder og ramme mål både I Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengsttrekkende I hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. Vålerenga og KFUM Oslo enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard, ifølge VGs opplysninger. TV 2 har også meldt at kun formaliteter gjenstår før overgangen offentliggjøres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Det tirsdag kveld, jeg heter Andreas Velle. Det blir både ABBA og Sabia om ikke så lenge, men akkurat nå til en låt folk tror heter Life is Life. Og grunnen til det at tysker ikke så gode på dette med V og F, men den heter egentlig altså Live is Life. Dette Opus.

0: skal bli på morgenklubben i dag.
1: Og i dag hadde lytterne våre forslag på hva man kan gjøre når det regner.
2: Ja, det bare en ting, og det å komme skud i sjøen under vann, det å dykke.
1: Dykke?
3: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Fredrikt rolig, har du en knelldrette kjæring eller noe, så det helt stille der nede. Så,
4: Har du dykket mye, eller?
2: Ja. Ja, du,
1: og i morgen er vi på plass. Det en rar dag i morgen.
4: Det sånn late fredag på en måte.
1: Det mellomfredag, mellomfredag.
3: Ja, det blir ikke noe grovis altså.
1: Nei, det blir, nei, det blir, nei, det er vanlige fredager.
3: Ja,
1: ja, i morgen er det onsdag.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: ABBA med Lay All Your Love On Me. Og vi skal ikke forlate Sønta Bror Grannlandet, riktig ennå. Vi har mer svensk musikk på gang. Niklas Strømstedt om ikke lenge. Ja, om, ikke lenge. Altså om. Om ikke lenge. Ja, glem det. Om kommer straks da.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettopp.

0: butikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
10: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Highway to Hell med AC/DC. AC/DC som dukket opp sannsynligvis litt ufrivillig under åpningen av Eurovision her på søndag, fordi der var det en australsk dame som var veldig populær først, med Delta Goodrem, som var med å åpne Eurovision-uka, og I den anledningen så ble hun akkompagnert av AC/DC. Og det faktisk noen har gjort før også. Hun hadde Thunderstruck her for et års tid siden da hun giftet seg, som sånn inngangsmusikk da hun kom ut. Men de vil vel ha litt australsk musikk da, til den australske dama. Men jeg mistenker at AC/DC ikke nødvendigvis hadde så veldig lyst til å bli assosiert med Eurovision. Så fikk overskriftene her I går om at det norske bidraget fikk beskjed om etter prøvene å roe seg litt ned, for det var litt for sexy. Det faktisk akkurat den samme beskjeden som jeg har fått fra sjefen min på sending I dag, om jeg kan roe det litt ned og ikke være så sexy. Det derfor denne sendingen til jeg har vært så sexy. Neida, bare kødda. Dette George Michael på Radio Norge. Careless Whisper.

0: George Michael med Careless Whisper. Er den mest irriterende lyden du kan tenke deg? Så ta en liten titt på hva folk synes er irriterende lyder. Og hvor mange tenåringer mener at de kan tekste i blinde? Mer om det om ikke så lenge. Så skal vi høre både The Cornells og Gavin DeGraw her på Radio Norge.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
13: 0909. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
4: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
9: Radio Norge. Mye varier.

I Don't Wanna Be med Gavin DeGraw. Straks en låt hvor svaret er 149, men aller først. En liten titt på statistikk. 43% oppgir at de ved minst en anledning har hatt en dag hvor de har spist frokostmat til både frokost, middag og lunsj. 18% sier at kremting er den mest irriterende lyden de vet om. Så det var irriterende lyd. 18% sitter nå og sier sånn, fy fader, han film på radio, idiot. Kanskje litt flere enn 18% jeg tenker etter. Og i en relativt nylig amerikansk undersøkelse så svarte 42% av tenåringene at de kan tekste i blinde. Det er ikke sikkert mye jeg hadde fått til. Jeg hadde fått til i gamle dager, da det var en Nokia 3310, hvor jeg kjente igjen knappene. Da kunne jeg tekste i blinde og spille Snake nesten i blinde.

0: Hvis du følte sånn veldig nøye med I sted, så hørte du kanskje at jeg sa snart en låt som har svar 149. Og da var det denne jeg mente, fordi 74 pluss 75 blir 149. Dette var 74-75 med Cornells. Heng på litt til, så får vi blant annet en filmmusikklåt. Heter det filmmusikklåt? Ja, det kommer I hvert fall filmmusikk fra Dirty Dancing med Patrick Swayze, og så skal vi høre på In Excess og Need You Tonight.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hei, det Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på In Excess og Need You Tonight, skrevet av Michael Hutchins og Andrew Farris I In Excess. Og Andrew Farris satt og lekte med trommemaskinen sin. Han hadde en sånn Roland 707 trommemaskin og kom opp med biten på denne her sånn rett før de skulle reise til Hong Kong for å bruke et par uker på å skrive låter til det nye albumet som de planla. Det var altså så rett før at taxien stod ute og ventet, men så sa han bare kulen, ikke at jeg skal bare spille inn dette her på en demo, så han tok opp på en kassett trommelyden. Så kom de fram til Hong Kong, spilte den av for Michael Hutchins, han bare, hei, dette liker jeg, så han skrev teksten I løpet av en times tid, en ganske sexy sang med litt sånn ganske sleazy sjekkereplikker, som for oss andre ikke hadde fungert, vi hadde bare blitt ledda, men for Michael Hutchins så tippet jeg det funket. Men så spilte de det inn, trommaskinen, blir liggende I originalinnspillingen her. Trommisen til In Excess var inne og bare gjorde det de kaller Toms and Phils og drappet litt symboler. Men ellers så det altså det originale demoriffet som vi hører her I

0: På plass 333 på vår topp 1000-liste i fjor. Dette var In Excess og Need You Tonight. Hvert øyeblikk nå, Michael Jackson og Heal the World, men aller først, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter siden nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere personer skadet etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Flere ambulanser, politibiler og luftambulanser på stedet. Skiveien stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte i handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende i butikkstreik. En svensk 21-åring som i fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne i Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken i forrige uke. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og i Oslo blir det regnbyger og 15 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, jeg håper du har en skikkelig fin tirsdag kveld sammen med oss. Chicago og Billy Joel dukker opp, men akkurat nå en artist som inne på hitlisten igjen etter at filmen Michael har fått bra med besøkstall på kino. Vi skal høre på Michael Jackson og Heal the

0: My Life med Billy Joel. Og hvis du litt interessert i livet til Billy Joel, så ligger det en relativt ny og ganske omfattende dokumentar om Billy Joel og livet hans, som heter Billy Joel and So It Goes, som ligger ute på HBO Max, hvis du skulle være interessert i å se det. Før vi går videre nå, noen visdomsord fra sjamanen.
1: Visdomsord fra sjaman. Durek.
2: It's not rejection. Rejection is protection. You live in an energy universe. It's just not your energetic match, okay?
1: Visdomsord fra sjaman.
0: Inspirerende greier. Og derfor, you're the

0: by the Inspiration med Chicago. Chicago betyr at det er som vanlig, bare med sesamfrø oppå. Dette er Radio Norge i Har noen perler på gang. Det blir blant annet Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Og så kommer Phil Collins med Can't Stop Loving You. Og Dumb Dumb Boys rett rundt hjørnet med Splitte Pine her på Radio Norge.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Maifesten er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du

0: fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

For en deilig katalog Phil Collins har. Dette var Can't Stop Loving You. Dette Rad Norge. Hvis du googler Bonnie Tyler, så vil du se at det fortsatt står på Google at hun skal ha konsert på Malta neste fredag. For å si det sånn, det kommer ikke til å skje. Dette Holding Out for a Hero her på Rad Norge.

0: Dette er Rad Norge.
1: Vi skal høre på Fool's Garden med Lemon Tree etter hvert, og Queen kommer med Who Wants to Live Forever. Og så skal vi snakke litt om dårlig kundeservice. Hva gjør du hvis ikke du får den hjelpen du synes du fortjener, og det ikke er noen til stede til å betjene skranken din? Vi skal høre på en kar om ikke så lenge som hadde en fiks løsning på det problemet. Følg med!
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Lemon Tree med Fool's Garden. Har du noen gang opplevd at du er på flyplass og ikke finner noen folk bak skranken som kan hjelpe deg? Og du spør litt rundt, og det er ingen der som kan hjelpe heller. Hva gjør du da? Du blir stående, og så er du frustrert. Men nå skal vi til Los Angeles og LAX, hvor det var en kar som opplevde akkurat dette. Han sto på gate 30B, skulle ut og fly, ingen var til stede, så han tok seg forbi skranken, fant den intercomen. Du vet den mikrofonen man bruker når man skal si sånn, ja, mine damer og herrer, da er vi klare, både her ved gate 30B. Og begynte å spørre, er det noen til stede her som kan hjelpe meg?
1: Hi Delta associates that aren't paying attention, please come to 30B. You have a customer waiting. Thank you. Delta, please come to 30B. You have a customer waiting. Delta.
0: Og sånn holdt han nå på. Det tok ganske lang tid før det etter hvert dukte opp noe. Det var til og med en pilot som gikk forbi der, som han slo av en liten prat med, og så fortsatte han å spørre etter litt bistand og hjelp. Det har vært ganske blandet mottakelse på nett. Noen mener at dette her er helt forferdelig å gjøre, at man ikke skal gå og begynne å ta andre menneskers mikrofoner på den måten. Og noen sier at hvis ikke du får hjelp, så må du jo ta saken i egne hender. Jeg synes personlig at det var litt grann gøy, og fyren har jo gått viralt på nettet i hvert fall. Dette er Rad Norge, vi skal til Queen. Her er Who Wants to Live Forever.

0: Who wants to live forever med Queen? Ikke glem at du kan gå inn på radnorge.no og ta en liten titt på topp 1000-arkivet vårt. Der finnes hele arkivet ute, søkbart, så at du kan søke etter favorittlåtene dine, men du kan også gå inn og bare scrolle gjennom hele fjorårets topp 1000-liste. Så ta en liten titt på radnorge.no. Jeg har vært ute I arkivet og funnet fram Mustang Sally, som vi skal høre på om ikke lenge, og så kommer blant annet Meatloaf med Are you anything for love? But I won't do that.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Grisbilglass.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Det så mange biler å velge I.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
26: Hæ?
25: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
26: Ja, det jo det.
25: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
26: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
27: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
28: Det var at du skal ha en ny telefon her.
27: Når?
28: Ja.
27: Når?
28: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
0: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på filmmusikk nå fra en film som heter Commitments, og Andrew Strong både spilt i den og laget filmmusikken. Og denne låten har vært veldig populær på topp 1000-lista vår, vært med 14 ganger og har ligget sånn relativt høyt opp, altså mitt skikte høyt opp da. Men et eller annet skjedde for et par år siden. Da gikk den plutselig ned. I 2022 var den på plass 950, i 2023 på plass 983, i fjor var ikke med engang. Så denne her vel verdt å stemme fram når vi skal ha vår neste topp 1000-kåring, synes jeg. Dette Andrew Strong og Mustang Sally.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Det tirsdag kveld, det Radio Norge du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Train kommer med Drive-By, Supertramp kommer med Breakfast in America, og akkurat nå

0: Drive-by med Train. Riktig god tirsdag, det 12. mai I dag, og jeg har nevnt det tidligere og gratulert alle sykepleiere med dagen, for I dag nemlig den internasjonale sykepleierdagen. Det var også tema for topp 10-listen på morgenklubben I dag tidlig. Det var topp 10 tegn på at du sykepleier. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
2: Pfizer-penn, den fin I år, altså.
1: Ja, jeg husker det var en som drev med det som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det sto Viagra på, den ja. Som var ganske stolt av.
2: Ja. Viserne stod helt rett opp
3: Alt I tolv
1: Klokka mi står
2: Plass nummer to
1: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer
2: Ja, den litt betent, den betent.
1: Ja.
2: Og plass nummer en på topp 10-listen da Skrevet av sykepleiere selv Funnet fra sykepleier.net Tegn på at du sykepleier, her plass nummer en
1: Du klager på lønna Men sier aldri opp jobben din
2: Nei, gjør ikke det Hva kan vi klappe da?
0: Ja, for man klapper jo for sykepleier og helsepersonell, det lærte vi under korona, så grattis med den. God sykepleierdag, og I morgen så det morgenklubben med lovende ko på plass igjen, med blant annet ny topp 10-liste. Gjengen begynner.

0: Super Tramp. Det er rart hvordan verden endrer seg. Det var en periode hvor jeg tenkte sånn, breakfast in America, herregud, det har vært gøy å spise frokost i Amerika. Noen dagen tenker jeg bare sånn, å, det har vært gøy å spise frokost. Punktum. Takk for at du hører på. Dette er Radio Norge. Heng på litt til, så har vi mer av musikken du liker. Det blir blant annet Bryan Adams med Heaven. Nick Kershaw med en låt mange har prøvd å tolke teksten til uten å lykkes. The Riddle. Og rett rundt hjørnet nå, Alanis Morissette. Thank you, come. Thank you.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe tre Nescafé til prisen av tre Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, bare sitt! Hør!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til

0: Ja, men finn fram den pakken med Safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag hadde lytterne våre forslag på hva man kan gjøre når det regner.
2: Ja, det bare en ting, og det å komme seg ut i sjøen under vann, det å dykke.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Det litt rolig, har du ikke meldt kjæring eller noe, så det helt stilt der nede. Ja.
3: Har du dykket mye, eller?
2: Ja. Ja, du,
1: og i morgen er vi på plass. Det er en rar dag i morgen.
3: Det er sånn late fredag på en måte.
1: Mellomfredag.
4: Ja. Det blir ikke noe grovis altså.
1: Nei.

Riddle med Nick Kershaw. Det var mange som begynte å lure på hva betyr egentlig teksten her. Er det en gåte? Har han lagt inn noen hemmelige hints? Near a tree by a river, there's a hole in the ground. Hva betyr det? Nick Kershaw selv sier det er bare tulletekst som var ord som passet fint i melodien. Folk lar seg ikke overbevise og driver fortsatt og prøver å finne ut hva det egentlig betyr. Hvis du noen gang lurer på om du har lykkes i verden, så kan du høre på det lille klippet her. For det første, Bryan Adams har konsert på Wembley Stadium. Bare det i seg selv er svært. Men når du ikke engang trenger å synge fordi publikum kan tekstene, da tenker jeg da har nok lykkes. Jeg elsker det lille klippet her. Og hør så

0: Bryan Adams med Heaven. Grattis til alle som heter Norman og Norvald. Du har navnedag I dag. Og til deg som har bursdag som hører på Radio Norge akkurat nå, gratulerer så mye med dagen. Og til alle sykepleiere, god sykepleierdag. Dette ville vært bursdagen til Florence Nightingale. I vente nå, blant annet R.E.M. med Losing My Religion, og så skal vi finne ut hva som under klæret til Shakira.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Underneath Your Clothes med Shakira. Om drøye et par timer, midnatt, så kommer en ny episode av det alle snakker om. Og på onsdager så er det jo gjest i studio. Og i natt så er det det Ronny Brede Aase snakker om. Han er jo selve vinneren av spillet på TV 2. Og det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse, men Lilla Lag henger fortsatt sammen.
1: Vi var på grillfest med Lilla Lag for to vek siden hjemme hos Blippen, og hadde en nydelig søndag ettermiddag sammen. Og, ja. Og da tenkte jeg sånn, ja, og det er skikkelig digg gjeng å henge med. Og det er ikke noe dårlig stemning. Og da tenker jeg sånn, nei, men da ja. Da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Så har Ronny Brede også. Og du kan høre mer fra Ronny når den nye episoden av Det alle snakker om slippes midnatt. Og det er helt gratis, der du pleier å høre podcast. Da skal vi til R.E.M. Dette er Losing My Religion.

0: Losing My Religion med R.E.M. Jeg har vært ute I Top 1000-arkivet og funnet fram Eurythmics med en av de låtene vi ikke har spilt så mye det siste. Jeg gleder meg til å putte den på lufta. Og så kommer Bruce Springsteen om ikke så veldig lenge med My Hometown. Hold det her.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det ikke?
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
19: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
25: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har funnet frem Dave Stewart og Annie Lennox. De har ofte litt sånn kompliserte tekster. Dette her bare en gladsak. Dette å være forelsket sånn at det kjennes ut som en engel spiller på hjertet ditt. En låt som har vært inne på topp 1000-listen hele 16 ganger, og i fjor var den på plass 671. En liten gjestopptreden her også. Stevie Wonder spiller munnspill, og Stevie Wonder har alltid operert med Stevie Wonder-tid, så de var ikke helt sikre på om han kom til å dukke opp eller ikke. Men smått om sen så kom han inn og spilte inn munnspill-soloen sin, og som de sa, Stevie Wonder en nydelig fyr som det vel verdt å vente på. Og med det så skal jeg trykke play på den, og så takker jeg for følge. Jeg tilbake igjen i morgen mellom 18 og 22, og utover kvelden nå, både Kim Larsen med papirsklipp, og så kommer Roxette og Robbie Williams, bare for å nevne noe.

0: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss for tips og inspiration. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet,
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Steinsprut. Ris.

0: byggeplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
19: Radio Norge.

0: år. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: McDonalds serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
4: Steinsprut.
12: Prisbilkass. 0909.
0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: første glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag hadde lytterne våre forslag på hva man kan gjøre når det regner.
2: Ja, det bare en ting, og det å komme seg ut i sjøen under vann, det å dykke.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så er det rolig. Har du en eldre kjæring eller noe, så er det helt stille der nede. Så,
3: har du dykket mye, eller?
2: Ja. Ja, du,
1: og i morgen er vi på plass. Det en rar dag i morgen.
3: Er det sånn late fredag på en måte?
1: Ja, mellomfredag, mellomfredag.
4: Ja, det blir ikke noe grovis altså.
1: Nei, det er vanlige fredager. Ja, ja, ja. I morgen er det onsdag.

0: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler.

0: automatisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid og før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1.299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny igjen?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

0: 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Herlig, herlig,
2: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra på huden.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
17: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleiere selv, av plass nummer 10.
2: Du klarer å holde deg 7-8 timer uten å gå på do.
3: Uff, ja.
2: Det får du ikke tid til.
1: Men får du ikke tid til det?
2: Nei.
1: Det er jo helt forferdelig. Veldig stor blære med andre ord, altså. Plass nummer 9.
2: Du blir alltid avbrutt i matpausen.
1: Ja.
2: Enten av legen eller hjelpepleieren eller en telefon eller et eller annet. Du får aldri spist ferdig.
1: Du er vant til å spise rugesprø utrolig fort, hvertfall.
3: Ja. Ja.
1: Plass nummer 8.
2: Du jobber masse overtid, men aner ikke om du tjener noe på det.
3: Få krysse fingrene og håpe på det beste.
1: Ja. Tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleier selv. Plass nummer 7.
2: Du har tipset en vanskelig pasient om at han kan skrive seg ut selv, han, hvis du gjør det.
1: Ja, det kan du gjøre selv. Ja. Og plass nummer 6.
2: Når legen kommer 20 minutter for sent til visitten, sier du god morgen. Når du kommer 5 minutter for sent til visitten, så ber du om unnskyld.
1: Ja. Unnskyld, altså.
3: Unnskyld, beklager.
1: Unnskyld, beklager meg, altså. Stakkars lille meg, på en måte. Skrevet av sykepleier selv, plass nummer 5.
2: Åh, du får vann i munnen når du ser folk med store vener.
1: Åh,
2: se de flotte venene. Du kjære vene.
1: Plass nummer 4.
2: Du holder døra for alle, absolutt alle. Det er gamle rullestoler, og det er barnevogner, og det er...
1: Og leger.
2: Og legen, ikke minst.
1: Og overleger.
2: Ja.
1: Og kirurger. Mm. Tegn på at du er sykepleier, plass nummer 3.
2: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
1: Pfizer-penn, den er fin i år,
3: den
1: altså.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg husker det var en som drev med det, som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det stod Viagra på, den ja. Som var den ganske stolt av.
1: Ja, ja. Viserne stod helt rett opp.
3: Altid 12.
2: Klokka mi står.
1: Plass nummer 2.
2: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer.
1: Ja, den er litt betent. Den er også betent.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Skrevet av sykepleiere selv. Funnet fra sykepleier.net. Tegn på at du er sykepleier. Her er plass nummer 1.
2: Du klager på lønna, men sier aldri opp jobben din.
1: Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Da kan vi klappe da. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er sykepleier på den internasjonale sykepleierdagen. Så sier vi god tirsdag og en hilsen til alle sykepleiere over hele landet. Gratulerer med dagen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi skal til Bergen, og Haukeland sykehus, de skal spare 250 millioner, og hva det de gjør da? De kutter kaffen til pårørende.
2: Ja, pårørende kaffen,
3: ja. Ikke pasientene.
1: Nei, de holdt på å gjøre det også sikkert da, men det fant jeg litt på. Det kom i hvert fall frem under NRK-serien Barnehussykehus vel, og der var det sykepleiere som måtte betale kaffen selv, da ble det gjort noe med. Men det snakket om til pårørende, du kommer med deg og skal ta den vanskelig, vanskelig samtalen med en lege, kanskje det noe alvorlig med deg eller en du glad i, og så sitter man ned og så ja, vil ha en kopp kaffe, og så kan vi snakke litt om dette, ikke sant? Det skal bare kuttes. Og der tenker jeg sånn, det der skoen trykker? Det er der vi skal, liksom?
2: For det 250 millioner de skulle spare inn, var det det?
1: Ja, men det har jo ikke noe med kaffen å gjøre.
2: Nei, men det er klart det er jo... Altså,
3: hvis... Mange bekker små, vet du.
1: Mange bekker små.
3: Ja, men var det her de hadde kuttet boblevann nå, eller? Eller var det et annet sykehus?
1: Nei, vet du, jeg lurer på om det var et Trøndelag sykehus som hadde tatt og kuttet boblene.
2: Så... Hvis du først må kutte, da tar du kaffen eller boblevann, liksom?
1: jeg synes faktisk det så smålig og så dumt.
2: Ja, men det helt forferdelig.
1: Jeg blir så irritert, hvertfall når vi hører at liksom, hjernekirurger må gå rundt i gangene og levere pasientene i ganger og kjeldre og alt sammen som portører i stedet for å stå og gjøre den jobben de skal. Da er det jo liksom, da må man jo rydde opp det dritet der da.
3: Ja, så er det vel mye sånn administrativt, mye papirarbeid og, ja. Og loggføring og...
2: Men jeg synes det gøy at de bestemte seg for å legge ned pasientbiblioteket. Ja. Jeg bare sånn, hva det du, hvor sparte du penger her? Er ikke det et rom med noen bøker? Ja, det er rett å selge de bøkene da, og tjene inn de pengene igjen. Det er jo bare...
3: Eller at du må leie bøker.
1: Ja.
2: Ja, du må kanskje leie. Ja, men at pasientbiblioteket legges ned, og så slutter de med kaffe. Ja. Det er ikke 250 millioner.
1: Nei, det er ikke det.
3: Jeg skjønner ikke at det er sånne budsjetter på sykehuset i det hele tatt.
1: Jeg skjønner egentlig ikke noen ting av dette her, og det er klart, mener du noe om dette her, så er det jo alltid bare ring oss. Det kan du uansett.
3: Ja, og om du har opplevd nedskjæringer rundt omkring på sånt. Altså,
1: kaffe til pårørende da. Hva det for noe?
3: Har du lyst på en kopp kaffe? Jeg blir 5 kroner det.
1: Ja. Ja, men altså, at du skal begynne å finne frem penger, og så virker jo ikke denne automaten, og så detter den koppen ned, og så er det ikke mer sånn...
3: Du pleier ikke å få sånn fergekopp, da?
1: Nei.
4: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269 900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det du.
15: Ja, ha det.
14: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
22: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Før det så snakket vi om nedskjæringer på Haukeland sykehus I Bergen. 250 millioner skal de spare. De går løs på kaffen til de pårørende når de skal ha et møte med en lege. Den vanskelige samtalen, kanskje om kreft, kanskje noe. Så ringer det folk, fordi vi sa ring oss hvis du mener noe om dette. Irene, god morgen til deg.
3: God morgen.
4: God morgen.
5: Hva mener du om dette her, Irene?
3: Nei, det mener jeg at den kaffen, den kan de kutte, men hvis det der, hvis det der de klarer å finne budsjettbesparelsene sine, så har de større problemer enn det, og det tror jeg de har I utgangspunktet, fordi at det så mye det så topptungt I alle disse her sykehusforetakene, og de har de verste lønningene, så jeg tenker at det der de må begynne.
2: Ja,
3: men Men du trenger ikke kaffe heller når du I en vanskelig situasjon. Du trenger et glass vann, så hvis de kan spare, hvis det reelt, så fjern den kaffen.
2: Ja, men du tror at de sparer ikke 250 millioner på det? Det må jo bare være
3: Nei,
2: en liten...
3: Nei, da det noen som ikke kan å sette opp budsjetter.
2: Ja.
3: Og det kan jo hende at det
2: Ja. Du jobber kanskje med budsjett og sånn, du?
3: Jeg gjør det,
2: vel? Ja, nydelig. Irene, tusen takk for at du ringte. Ha det godt, da. Og det så hyggelig når folk bare slår på tråden, som heter gamle dager, og ringer oss.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi spør etter råd om hva man kan finne på i regnværet nå som det meldte regn alle fridagene fram mot 17. mai.
3: Frem til høsten starter. Jeg ser på at jeg har gitt opp ennå. Ja, allerede nå.
4: Du har jo båt du kan gå inn i.
3: Ja, det kan jeg gjøre, men det blir jo litt kjedelig å ikke gå ut da.
2: Det er litt kjedelig, men du har TV i båten da, rykter om. Det er en som heter Lars som har sendt oss en melding, han har ikke ringt. Jeg synes jo det er liksom litt av greia vi driver med, at folk ringer. Så ring heller for tips, da ringer du 08282. Men Lars har skrevet til oss på Facebook at du kan dra på kino midt på dagen.
3: Ja.
2: Og det også er litt deilig faktisk.
3: Ja.
2: For det er man ikke har samvittighet til når det er sol ute. I hvert fall da ikke jeg det. Men å gå på kino, det er så lov det, når det er regn.
3: Ja, kjøpe masse smågodt. Og det er ikke det lov og populærkorn
4: jo.
3: Og så sette seg da. Og så er du ofte ganske alene på kino midt på dagen. Det er veldig koselig å gå på kino midt på dagen.
2: Det er det
3: ja. Så det er en av de tingene jeg kan gjøre da. Jeg har gjort det noen ganger opp igjennom. Hadde sånn gratiskort på grunn av sånn pressegreier og sånt. Gikk på dagen. Og så går jeg inn da. Og så er det ikke noe andre. Det er kanskje 3-4 andre i den salen. Og så setter jeg meg armen sånn. Nei, men da setter jeg meg her på den fine plassen. Og så kommer den fyr. Du, jeg tror jeg har tatt plassen min.
4: På det, og så er det 3 stykker. Det er, altså.
3: Hva er sjansen for det, da? Det. Ok, sa jeg da. Og så går jeg sånn som jeg.
4: Så satt du deg rett ved siden av. Det var 3 stykker, og så sitter du clean inntil han.
3: Det er så bra.
4: Og fumler med jakker og...
3: Folk! Ja,
2: men ring oss da. 08282. Hva skal vi finne på i regnet? En eller annen der ute må ha tips da.
3: Ja. Tipse Kim om noen museum hadde vært fint da. Rundt omkring i hele landet. Om det er i Bergen. Kanskje akvarie i Bergen er noe fint.
4: Bergensere er jo gode på å finne på ting i drittværet.
3: Ja, de er jo det. 08282. Hva skal vi gjøre i regnværet?
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
0: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Ti. Jeg tror på deg. Dette klarer du.
10: Med morgenlevering.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare vinn.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
17: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
18: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac.
2: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Det skal være så mye regn rundt omkring. Overalt, egentlig.
3: Ja. Kjipt vær fremover, som blir spådd i hvert fall.
2: Ja, og så stiller vi spørsmålet. Hva kan man gjøre i regnværet? Har lytterne våre noen gode råd? Og så ringer Raimond fra Årås. God morgen, Raimond.
4: God morgen.
2: God morgen. Ja. Ja, har du noen forslag?
4: Ja, det har jeg. Nå er jeg litt inhabil, men det er å få på seg regnjakka, kapsen, dra til en av de nærmeste golfbanene der du bor, og spiller du ikke golf, så kan du lære deg ting. Dette er nye folkesporten i Norge. Nå ser vi disse gutta, unge gutta våre drar inn noen kroner på å spille golf. Det begynner å bli populært.
2: Ja.
4: Det er jo 160 000 golfer i Norge, så...
2: Oi.
4: Så hvorfor ikke dere tre i studio?
2: Ja.
4: Prøv.
2: Med,
4: så blir det pluss ved hekta.
2: Men da er det regntøy. Du sa vi skulle gjøre det i regnet, og så er det noe hyggelig da?
4: Ja, du, alt kan gjøres, men det er ikke så gærent, for det drypper litt, og så kan du gå inn og ta en kopp kaffe på en eller annen sted der, og så går du ut, og så trener du litt, og så blir du kjent med noen, så blir det litt, ja.
2: Ja, da, det kan man gjøre i regnet.
5: Raimond, det har vært gøy å golfe litt.
2: Ville golf, ja. Tusen takk, Raimond. Ja. Ha en fin dag videre.
5: Takk for tips.
2: Er det en fordel å se ballen?
5: Ja, du kommer ikke til å kunne spille
3: golf. Ring 08282 hvis du har mer gode tips om hva vi skal gjøre i regnværet.
2: Mm, 08282.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Jeg vil ikke ta på meg en liten skjorteskar og gå opp i skogen.
3: I skogen, da?
4: Ja.
2: Det er... Og gapauk.
3: Ja, gapauk. Okay. Ja, jeg har sått mye gapauk. Ja, ja, det er fint. Kim synes det er så rotet i skogen.
4: Det er veldig rotet i skogen.
2: Nei,
3: da. Nei, det er bare å finne en koselig
2: finne,
3: sti.
2: Finne en sti og et kjern, så fint.
3: Men det er jo litt sånn rart det gjør. Når man først kommer seg ut i skaven, så virker været mye bedre. Det er bare at man må ut i skaven. Ja. Ja, men det var kjempetips. Vi noterer oss det. Ha en fin dag videre. Tusen hjertelig. Og så hopper vi glatt videre til Gunn, som med på telefon. Hei, Gunn. Sotra.
5: Hei.
3: Hei.
4: Hei, du.
3: Ja, hva skal vi finne på?
5: Hei.
3: Hei. Hva skal vi gjøre i regnet?
5: Ja, altså, nå jo vi vant til regn, så vi tåler en skvett, men hvis det så galt at vi må være inne, så involverer vi både store og små, og så leker vi. Og da, hjemme hos oss, er det i hvert fall populært å leke en typ alias. Vi klipper opp noen remser med papir. Alle, selv små barn og besteforeldre, skriver ned 5-6 forskjellige, for eksempel kjente personer, kjendiser, politikere, tegneseriefigurer, og så putter vi alt opp i en bolle, og så skal vi være i lag, og så trekker vi, og så skal noen da forklare hvem det uten å si navnet. Og så på neste runde, så må de mime, og det veldig gøy, da må de mime denne personen, og på siste runde så får de bare lov å si ett ord, og så skal de andre gjette, og dette kan vi holde på med i flere timer.
3: Nei, men i all verden så gøy det hørtes ut da. Det var jo helt kongebra
4: tips.
3: Forslag, Gunn. Da må du ha en fin dag videre. Ha det godt. Ja. Ha det.
5: Lykke så. Ha det.
3: Si Sotra, der, som vant til vann, dårlig vær. Ja. Vann og dårlig vær.
4: Vann og regn.
3: Ja, har du noen forslag på hva man kan gjøre i regnværet, så er det bare ring oss på 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself
0: anymore. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er jo meldt så innmari mye regn og nedbør rundt omkring i Europa i disse første fridagene nå på torsdag og inneklemt fredag i det hele tatt. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi finne på? Og så ringer folk til oss på 08282. Det er veldig koselig. Vi skal til Tromsø. Siv er med. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, Siv.
2: Hva skal vi gjøre?
3: Nei, dere kan feste dere på fly og dra til Nordens Paris.
5: Til Tromsø.
3: Ja.
6: Er det fint vær der? Eller er dere vant med at det ikke er så fint?
3: Nei, det er meldt kjempefint vær på 17. mai. Og fra fredag allerede.
2: Ja, men det er jo bra. Dere er positive til at det blir en fin helg og 17. mai. Men det skal jo regne i kvellingen i dag da, her.
3: Ja, ja. Ja da, det regner nå. Og
2: ja, ja.
6: Det regner
3: morgen også.
6: Ja.
2: Ja, det er bra. Da fikk vi svar på den i hvert fall. Men komme til Tromsø var din oppfordring, Siv. Tusen takk for praten. Ha det.
3: Ha det bra.
2: Og ja, vi har en til på telefonen her. Det er bra. Asgeir fra Stavanger, god morgen til deg.
7: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
6: God morgen.
4: Hva er det du, har du noen tips til oss så vi kan finne på i regnet?
7: Ja, det er bare en ting, og det er å komme seg ut i sjøen under vann. Det er å dykke.
6: Dykke? Ja, selvfølgelig. Ja.
4: Da merker man jo ikke regnet.
7: Da merker du ingenting. Det er alltid fint. Ja. Det er fredelig og rolig. Har du ikke en eldre til kjæring eller noe, så er det helt stilt der nede. Da,
4: har du dykket mye, eller?
7: Ja. Ja, du...
6: si litt om hjemme.
2: Nei, uffa meg det.
7: Nei, men hun er med, hun også.
2: Ja.
4: Du er ikke så godt under vann.
2: Har dere sånn intercom da, at dere kan snakke?
7: Nei, det er et dårlig forslag.
2: Det er et dårlig forslag,
6: ja. Dra i snora og så bli der.
2: Det blir
7: håndsignaler, og så kaster du med deg noen gode kamskjell og litt tabbe, og så er det bare god stemning.
2: Ja, det er bra. Asgeir, får et kjempetips. Begynn med dykking og være her konstant under vann. Det var bra, bra ting. Ha det godt da.
7: Ha det.
2: Ja, det er bare å komme med forslag hva man skal gjøre når det regner. Det er meldt mye nedbør rundt omkring i landet vårt de neste dagene.
4: Ring 08282.
2: Mm. 08282.
0: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
0: Hva med Volt?
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var jo enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
24: Mm.
23: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
26: Dette høydepunkter fra

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Øyvind Loven blir grisegæren.
3: Og hva jeg grisegæren på nå da?
4: Jeg vet ikke jeg.
3: Det å gå ut av Oslo S, midt i byen Oslo, sentralt som bare det. Man kommer med flytoget, kanskje som turist, eller et utenbys fra. Kanskje du kommer fra Bergen, Tromsø, Stavanger, altså et eller annet.
4: Jeg skjønner du kommer uten.
3: Du kommer til Oslo sentral og går ut, tenker jeg, å, så deilig, nå er jeg hovedstaden. Mm. Og det første som møter deg da, det en 5-6 potter med visne brune palmer. Det palmer ved reisens start. Ja. Det altså så jævlig støkt, unnskyld uttrykket, men nå sier jeg det på den måten. Altså. Det er steiner som smuldret opp, det sverrer og bukker, det ser ikke ut med den plassen der foran. Det ikke et dekke som ordentlig, det ikke brosten, det bare noe ræl, og de palmene har stått der i hele vinter, og nå det vår, og vi hadde besøket 100.000 stykker nå i helgen i forbindelse med Holmenkollstafetten og Marcus Martinus og
4: Cupfinale.
3: Og så skal vi ha det så jævla støkt. Det er dritstøkt med
5: vi har jo tatt noe grep her tidligere hvor det var noen presssendinger som hang og flagra der i årevis, ja. Og da ble det jo gjort noe.
3: Ja, men du har litt erfaring fra det,
5: Geir. Ja, jeg tok jo altså kontakt med Avisa Oslo,
3: ja.
5: Og lurte på hva gjør vi med dette her, og så ble det jo en sak, og vips, så ble det jo mye penere, selv om det der presssendingsskuret de har satt opp der, ja. Er jo ikke akkurat noe pryd for øyet, men det er i hvert fall bedre enn det som var.
3: Og så hadde vi en sending i Mandal hvor du klagde på en fyr som ikke hadde malt huset sitt.
5: Ja, det var støgg farve. Eller hadde han ikke malt, jeg husker ikke. Han malte om.
3: Ja. Ja, så vi får jo ting gjort. Og kanskje, altså, kan jeg bruke din erfaring her da, Geir, til
5: absolutt.
3: Å få ryddet opp i denne store plassen som kunne vært kjempefin på Oslo S, midt i byen som vi bor, og som alle kan se når de kommer og tar seg en Oslo-tur. Ja, altså,
5: og hvis det budsjettsprekk, så ta i hvert fall og pelm de der visne palmene som står der da,
3: ja.
5: Og ta vekk pottene når du ikke har råd til å ha noe oppi der.
3: Ja, det er helt natta faktisk. Men da sender jeg deg de bildene og filmen, ja. Geir, og så kan du gå videre med den.
5: Nå går jeg videre med den.
3: Ja, jeg skal legge ut på min egen her nå.
5: Jeg har en kontakt i Avisa Oslo, hun skal få ta seg av dette.
3: Ja, men så bra, vi kommer tilbake til den saken da, med andre ord. Dette Radio Norge. God

0: jo mye ute og farter og ser på motorsport eventemang.
1: Eventer.
0: Ja, vi jo på det som skjer vi, der vi blir invitert, og som vi har mulighet til å komme på. Og i helgen, så du snakket jo på fredag, som var på morgenklubben med Alexander Lykseth.
1: Og, som arrangerer da på Hurdalssjøen iskjøring.
0: Ja, han altså da blitt daglig leder i Hurdalring, rett stjert, rett fra Nürburgring, der det isbanekjøring på Hurdalssjøen Hotel og spa, Hurdalssjøen Spa Hotel.
1: Ja.
0: Og vi var der på lørdag, det var grand opening i også forrige lørdag. Og det var altså 17-18 kuldegrader, gnistrende sol, og masse folk som var og så på iskjøring på Hurdalssjøen for første gang på mange herrens år at det har vært kjøring der. Og jeg vil jo si at det jeg blir jo litt våt i øyekroken hver gang det åpner opp en ny arena der man kan utfolde seg med motorisert kjøretøy, og spesielt på et vann.
1: Ja.
0: Og jeg synes at vi skal bare utnytte de mulighetene. Om du ikke har mulighet til å kjøre, dra på disse stedene og kjøp ei pølse og se.
1: Og bare se på livet.
0: Ja, og lag litt stemning.
1: Men var det noe, du var jo der oppe og så på, var det mange som ikke hadde kjørt på isen før, som det gikk, som var som hurra litt?
0: Nei, jeg tror ikke akkurat på lørdag, for da var det mye erfarne iskjører da. Ja. Men Red Bull stilte opp med telt og DJ, ikke sant? Det var alt fra Lamborghini, det var jeg som kjørte Lamborghini, Cabro, eller Spider. Ja,
1: den så jeg.
0: Ja, det jo oransje. Heftig. Masse kule, og masse folk vi kjenner, vi går jo bare rundt og sier high five og smiler, for det jo bare kjent folk.
1: Ja.
0: Men hele den der settinga der, og at noen ildsjeler tar den, bare, jeg bare ser jo nyhetsoppslag med folk som har gjort ting som litt utenfor malen nå, som var helt innenfor når jeg var ung, og kjørte krosse på et jorde for eksempel. Men hvis jeg blir straffende folk for, og hva det innebærer, liksom.
1: Det blir
0: tenk deg bare å begynne å bleike det lærrettet, og begynne å ringe kommunen og spørre om du får lov å kjøre forbrenningsmotor på isen på et vann.
1: Jeg snakket jo med Lykseth før dette her, og det har vært noen runder. Før han fikk tillatelsen.
0: Ja, og det jo en sånn økolandsby som ligger rett oppe i lia på Hudalen. Der det bare...
1: Bra kombo.
0: Ja, så det batikkbukser og barbeint.
1: Og bønnespirer og...
0: Ja, og alle går på en skole økologisk. Som hører hjemme i borettslaget der, som ikke, der unga er ikke på utsida av porten. Høres nesten ut som... Du er ikke mange steinkaster unna at det en Netflix-dokumentar og hele greiene.
1: Nei.
0: Og de klager jo selvfølgelig.
1: Det noen som forsker på det, sånn kalt sektforskere.
0: Ja, det får du i pose og sekt når du går på butikken. Nei, jeg bare... Men jeg synes bare at vi skal ta oss hatten for alle som arrangerer noe som i vår ånd, da.
1: Ja.
0: For det jeg hadde ikke orket å begynne å dra den der pennen over det papper og begynne med kommunestyret. Jeg kjenner jeg blir kvalm, bare skal flytte en... Du vet jo alt om det. Når du skal flytte en vegg på garasjen, så jo et helvete løs, ikke sant?
1: Sant helvete. Jeg så... Var det Kragerø jeg så? Har det også vært iskjøring nå?
0: I Risør.
1: Var det Risør?
0: Ja, og i Risør, der var Joachim Vågård og gutta boys, en del av drifting gutta var der nede og kjørte, og der kjører de på havet. Ikke sant? Og
1: da hvor langt du kjører?
0: Ja, nei, ikke sant? Det jo litt unikt i Norge at man kan kjøre på saltvann nå, da.
1: Ja.
0: Det jo kaldt nok. Og det har kjørt, og noen hadde jo selvfølgelig tatt bilder at de kjørte på isen og sendt til lokalavisa. Og da hadde bare politiet sagt at det ikke noe vits å sende mer sånne bilder til oss. Det lov. Ja. Det ikke utmark å kjøre
1: nei,
0: på havet.
1: Nei, det jo ikke, nei.
0: Nei. Så der kan du kjøre så mye du vil, så lenge du ferdes etter trafikkreglene, og ikke, det klart, utslipp på olje og sånn, det skal vi jo ikke ha i naturen uansett. Det jo alle enige om, selv om vi liker motorsport. Men jeg synes bare, den der å være oppe på Hudasjøen der, gnistrende kaldt, alle er blie, der, og så det jo bare for å skryte litt av det eventet der da, der blir jo iskjøring så lenge det lar seg gjøre noe med is på vannet. Og der altså et spa-hotell som ligger 30 meter fra depot.
1: Ja, det
0: det
1: også, vet
0: du. Du kan ta med deg din bedre halvdel og unger og sende dem i bassenget, hvis ikke det bedre halvdelen som liker å se på iskjøring. Det kan være, altså jeg ikke noe forutvinntatt, men hvis du har noen familiemedlemmer som ikke så sugende på å stå ute og fryse, da, så det hotellhelg med bading, spa, verdens feteste vinkjeller, et knallhotell som ligger rett vegg i vegg med iskjøringa. Ja. Da kan du få dekt alles behov. Så nei, jeg synes vi skal slå en kjempetakk til Hurdalring, og at de enda et sted å utfolde seg med motorisert kjøretøy, det jo noe...
1: Helt fantastisk, og nå sitter jeg bare satt, jeg ble litt stille her nå, for jeg satt og så på dette her fra Risør,
0: ja.
1: Og det de har jo blitt dokumentert I masse av små avisene nedover der, sånn.
0: Ja.
1: Og da kom jeg på en gammel sånn vits som faren min hadde, det var de to gutta som skulle se hvem som... For når jeg ser dem sette seg I bilen og kjøre utover isen,
0: ja.
1: Og det var to karer som sto I, og så hvem som kunne lene seg lengst ut av vinduet,
0: Oh ja.
1: Plutselig vant han ene.
0: våren kommer, sol og sang og latter og sang.
1: Våren kommer, selv om det kan kjennes litt langt unna. Det begynner å bli lengre lyst på kveldene, og det blir tidligere lyst om morgenen.
0: Det litt som det på forspill med vondt I huet, at det, festen virker langt unna, men du vet, det bare en halv flaske vodka unna, så det fest. Det blir litt som, nå det sånn kaldt før stormen.
1: Jeg var på fjellet I helgen, og stod på ski.
0: Ja,
1: på Nordfjell.
0: Var det så kaldt så snørret stivna langt opp I bihjulene, eller?
1: Det fikk jeg streng beskjed om, at det gjorde det, for jeg har sånn der maske, sånn som våt, sånn, sånn våtdrakt maske.
0: Ja, du ser det som han I Batman, hva han heter igjen? Han som har sånn mørk stemme, han som Ed...
1: Dave Walter.
0: Nei, han I slemme...
1: Mag Smargel. Draxen Bane. Bane.
0: Bane. Ja. Han lyste med han,
1: ja. Ja, lyste.
0: Ja, han har sånn maske.
1: Ja, men jeg hadde I hvert fall det, og min kjære, hun sa det at da, for det jo sånne pustehøl og sånn til nesa.
0: Hannibal Lecter, du ser som Hannibal Lecter I nattstaden.
1: Ja, det litt Hannibal Lecter, ja, ja. Og skibriller og alt, umulig å kjenne igjen. Ja. Så står jeg heisen oppover, så får jeg hun bare den lattekula, for da store sånn aukrust-tapp ut av nesa på den der greia.
0: Det gøy da.
1: Så det var godt og kaldt. Ja, og jeg sto også og så på folk som nødvendigvis ikke har sett så mye ski før.
0: Nei, det mye kryssing av ski? Men du, skal, du kan jo trøste dem at det går ikke noe bedre I OL.
1: Nei.
0: Det salto der også.
1: Ja, fy.
0: Og dem jo tatt ut av, det jo flere hundre stykker å ta belge mellom, dem ble peltet som fem stykker, så greier de fortsatt ikke å gå på ski. Ja,
1: nå Guslov OL snart over, jeg ja, synes det blir mye grining og mas, men I hvert
0: Fortell
1: fall...
0: Fortell mer om fjellene,
1: jo, så la oss drømme oss bort. Jeg kan jo ta, det en liten digresjon her, fordi at jeg tar en T-krok opp for å komme til en 8-seter stolheis, da det altså en dame som kommer fra et eller annet land hvor antageligvis ikke snø. Men ski hadde på beina, og hun slipper da den T-kroken der hvor den hvor det flatt oppå der.
0: Ja.
1: Og alle som har kjørt en T-krok vet jo at flytt deg unna, for her kommer en til, kommer og du får den der kroken I hud. Det gjorde ikke hun.
0: Nei.
1: Så jeg prøvde å svinge unna henne, kommer på utsida av henne, der det litt brattere, og går på trynet, og kne låser seg.
0: Nei, men I all verdens land.
1: Ja.
0: Du, på deg?
1: På meg. Så jeg
0: du
1: fikk
0: offret deg en gentleman, offret deg for denne utenlandske dama, du.
1: Jeg vet ikke hvor mye jeg offret meg, hun sto jo der som et stort spørsmålstegn uansett. Men, I hvert fall, jeg kom meg ned og inn I heis og rettet litt på beina, og så jeg jo beinhard, så jeg tok noen økter til. Men så kjører jeg hjem på søndagen.
0: Med bil hjem fra,
1: med bil hjem,
0: ja, fra Norefjell.
1: Fra Norefjell til Oslo.
0: Ja.
1: Kan også snakke litt om Soløgda, tunnelene på Soløgda, hvor full kork I begge ender av den nye veien. Jeg stopper opp, som bare det.
0: Det helt jævla krise.
1: Dustegreier. At ikke det hører deg bare tvers igjennom og kommer ut ved, og langt opp I krødderen.
0: Hallingdalen?
1: Ja.
0: Ja, det så dumt at det
1: så dumt.
0: Jeg blir nervøs jeg når jeg kjører der, for det så revet og planlagt. Ja, og dem har brukt, jeg vet hvor mye de har brukt, for jeg har leidt ut folk av det.
1: Ja, de har brukt noen.
0: Flere hundre kroner har det kostet å bygge den tunnelen.
1: Ja. Men så kjører jeg da hjemover, og ser da på, for det alltid gøy langs med elva nedover når du kommer forbi Sokna og VM og der, ja, ja. Og se hvor...
0: Der det kaldt midt på sommeren der.
1: Ja, der var det 14 minus på stokken. Ja,
0: det ikke mye mygg da, altså når du går inn på Kiwin for å kjøpe deg en liten brus på vei nedover.
1: Det var ikke mye mygg, og det var heller ikke mye kaldt drekk I den bilen som kom imot, for der kom en Morgan med to stykker og taket nede.
0: Fy faen, det de tøffeste folk
1: da her. Da du tøff.
0: Ja, de holder... Det dem som gjør at folk I Norge over, for alle som kjører Morgan, Norge jo over 60 år,
1: ja.
0: Og det dem som gjør at folk dauer av lungebetennelse, for det gjør du ikke lenger I Norge hvis du ikke kjører Morgan.
1: Nei,
0: du gæren da, samme over tjukk pelskrav du har på
1: skinnjakka. Ja, for de hadde jo sånn skinnjakke med pelskrav.
0: Og sånn pilothjelm med alt. Briller I panna.
1: Hadde alt, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Nei. Og alle som har kjørt engelsk bil vet jo at Der det varmeapparat med kaldt og iskaldt.
0: Ja, og du kan jo like, det jo samme om du kjører mer uten tak, for det ikke kaldt uansett. Ja, det jo på, en måte riktig.
1: Ja, ja. Så men, det var sesongåpningen for dem, og da stussa jeg ikke så veldig over han jeg så dagen etter på motorsykkel, som var ute og kjørte i byen. For da var det også 10 blå på stokken.
0: Det har skjedd noe med folk de siste 10-15 år. Det er mye raringer.
1: Det må være kjempefint. Tørt på veien, for det jo så kaldt at det jo ikke... Så, tørt på veien, og ikke hadde de begynt å feie veien enda eller noen ting.
0: Mai,
1: så, feiet, så det var jo ikke noen måte, sa han. Nei. Motorsykkel nå, og Morgan.
0: Ja, jeg kjører fortsatt Netflix-sesongen noen uker til, ja, så får vi håpe krokusen kommer gjennom skaren snart.
1: Og boblejakka på og varmesete. På Dagsrevyen var det vel her denne uka her, jeg tror det kan ha vært på mandag, så var det da en kineser som hadde vært i Nord-Norge oppe i Tromsø for å se på, de drar jo opp i hopetal for å se på nordlys.
0: Skulle ikke tro den hadde internett? Jeg kunne tenkt meg å se et nordlys, men det jo YouTube dokumenterer, og det hardt, så jeg trenger jo ikke det å dra dit jeg.
1: Du skal se det in real life, vet du. Det sånn det å betale tusenvis av kroner, det jo ikke et hotellrom, det ikke en seng å oppdrive nordpå.
0: Nei.
1: Så var det en kineser da, i en varebil, jeg så hadde, han hadde leidt seg en varebil, og dundre, han kunne jo ikke kjøre på isen denne her.
0: Har du aldri sett snø da? Selv om det jo mange store deler av Kina, så det jo snø da.
1: Ja, visst er det det, men i hvert fall så dundrer han da inn i, og det er en trailer med sånn frontkamera.
0: Ja.
1: Er det det det heter?
0: Det heter jo da...
1: Frontkamera. Kamera i bilen sin i hvert fall, det er samme det.
0: Dashcam heter
1: det. Dashcam. Og dundrer jo inn i den traileren, så glassfiberen spruter, og metallet på den der leiebilen er jo forvridd til det ugjenkjennelige.
0: Hva faen ble den kinamann igjen av det,
1: ja? Ja, det er det de gjorde, skjønner du, for det gikk mest utover materialene.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han hadde også da vært involvert i flere andre tilfeller tidligere på uka.
0: Så det var liksom ikke første leiebilen han hadde kvesta på en ukes tid?
1: Og da iverksatte de tiltaket som jeg tenker, dette endelig. De heiven ut av Norge.
0: Gjorde de det, ja?
1: Kineseren fikk ikke lov å være i Norge lenger. Det var ikke bare det at de ikke fikk lov å kjøre bil lenger, for det regner de med at gjentakelsesfaren var alt for stor.
0: Så, ja, ja, ja.
1: For det er jo bare...
0: Ble han kjørt til grensa da, eller fikk han nøkla til en ny leiebil i den beste norske ånd? At han fikk beskjed, her, nå må du ut av Norge, her er bilnøkler og full tank, bare kjør ut av Norge, er du snill. Ja. Jeg eskorterte dem til Lappjärvi i Finland, rett innenfor.
1: Aner ikke hvor det ble han, nei. Men han fikk i hvert fall ikke være i Norge lenger og kjøre bil.
0: For det er ikke Donald Trump som er president i Nord-Norge riktig enda.
1: Nei.
0: For han gjør jo litt samme stilen, men det er i hvert fall varmt der de folk har blitt kastet ut da.
1: Men var det iskremkiosken der hvor det stod ice?
0: Har jo etterlyst gang på gang, Geir, folk som driter seg ut og skriver unødvendige kommentarer i Facebook-kommentarfelt. Og det er ofte i sammenheng med fødselsdato før 1970, og rødvin er det veldig ofte en kombinasjon som ikke egner seg i sånne felt. Så jeg fikk jo tips av Helena, altså dama til Bjørne Harry Olsen, om at nå må du sette helvete og komme deg inn i et kommentatorfelt her, for nå er i gang.
1: Nå koker det.
0: Ja, og hun, der er altså, jeg skal ikke nevne noen navn, men det er en som heter Marius som har startet en tråd i et forum som er veldig, tror jeg er veldig lokalt. Nå er jeg venn i den der gruppa der da, for at jeg måtte jo det for å se. Det heter Amcar, parentes alle år, og veteran, parentes 30 år. Biler og deler til salg kjøpes og byttes. Marius Martinsen heter han som har startet tråden, og han er jo ikke gjort noe gærent, han har gjort alt riktig. Han skriver, noen som selger en todørs 65 Impala, det er jo, skal jo være ganske greit å forstå.
1: Ja.
0: Ja da. Og da er det, da renner det inn i den der kommentatorfeltet her, ene kommentar. Ja, det er altså, det er 26 kommentarer om bjuker og andre felger ting. Og fetter med firedørs lik bil, og det er ikke alt annet da, enn det.
1: Ja.
0: Så da gikk jeg inn, tok en for langkjøringslaget, gikk inn, ble venn på dette her forumet, fikk, ble godtatt, de ante ikke hva de gjorde, tilgi de far, de vet ikke hva de gjorde. Og jeg gikk bare inn og skrev, kan noen fortelle meg hvor mange har svart på dette i denne tråden, kolon.
1: Ja.
0: noen som selger en todørs 65 Impala, kopierte jeg inn.
1: Mm.
0: Og så da ble det helt stille I tråden. Og så det sikkert noen som har bladet gjennom, så det en annen fyr som skriver. To. Av 26 kommentarer, altså. Ja. Så det to stykker som gjør å svare.
1: Og
0: faren
1: min hadde sånn, og jeg skulle verste dritbilen, og det sånn.
0: Det en Pontiac Catalina, du kan få kjøpt bil, jeg har fire dører og skiboks. Nei, det helt uinteressant.
1: Ja.
0: Jeg vil bare vite.
1: Du liker gjerne skrive at jeg har en Tesla.
0: Ja, og du kunne liksom skrive, nei, det har jeg ikke, liksom. Hvis alle I Norge skulle kommentert, nei, det har jeg ikke.
1: Nei,
0: faen.
1: Og vi har jo etterlyst dette her, da, og...
0: Ja, den var jo så deilig, den der, for du fikk det så sylferskt.
1: Ja, og vi, og da det altså en Facebook-gruppe som heter Vi som kjører Valtra/Valmet. Dette jo... Ja,
0: traktorer.
1: Ja. 16.782 medlemmer det der.
0: Ja, ja, ja. Så, Gunnar Hallstedt, her må du kjenne din besøkelsestid, fordi alle disse kunne kjørt fent.
1: Garantert.
0: Ja.
1: Så det da en som skriver inn da en forespørsel, for du får jo mye hjelp I disse Facebook-gruppene.
0: Ja, det det de til. Det bare de som kommenterer som ikke har skjønt det.
1: Headinga håndbrekkvaier 6850 altså 6850 eller 6850.
0: Ja, du var nøye nå, for det kan godt annet få hjelp herfra nå, vet du.
1: Ja, ja.
0: Man får ikke det, den der jævla gruppa.
1: Litt usikker. Men I hvert fall, håndbrekkvaier 6850. Det altså en modellbetegnelse på den der. Noen som har byttet håndbrekkvaier på 6850 og kan fortelle meg om vaieren bare skrus ut av sylinderen under traktoren, eller om sylinderen må åpnes for å bytte den?
0: Enkelt og greit spørsmål, egentlig.
1: Ja. Så det da en som svarer, det jeg usikker på.
0: Den gøy!
1: Og det er en av kommentarene der.
0: Altså, det så forbannet. Folk tror
1: det jeg usikker på.
0: Det skrivende mediet ikke det samme som muntlig.
1: Nei.
0: Hvis du står siden en kompis som spør om den håndbrekkvaieren, og du står der fysisk I garasjen hans, og han spør deg, eller sier det ut I lufta, så kan du si, det vet jeg ikke. Men da oppfølgingsspørsmålet. Men det må vi jo finne ut av.
1: Ja.
0: Men når du skal skrive det, så blir det feil.
1: Det jeg usikker på.
0: Ja, det også... det hjelper en fælt.
1: Ja, ja.
0: Hva tror du han gjorde da?
1: Nei, han var I hvert fall usikker, han.
0: Jo, skal vi ta, så har vi en til her, som jeg har lagt den ut I uka som var, som rett og slett story på Instagramen vår, langkjøring med Geir Skau.
1: Ja.
0: Men det altså da, fra et kommentatorfelt, ukjent kommentatorfelt, for dette bare et utklipp av kommentarene, der jeg som skriver, vi skal ikke nevne noen navn, Tine Meisingeseth, med tanke på hvor mange... Med tanke på hvordan mange dyr blir slaktet, hvordan de blir handlet og lever I de årene før de blir drept, så full forståelse for at mange blir vegetarianere eller veganere. Men å snakke nedlatende om vegetarianere måtte jo selvfølgelig komme fra en mann med utropstegn.
1: Feit mann står her.
0: Ja, det står en feit mann. Jeg hoppet av feit, for det stikker litt for meg. Han stapper nok I seg pakk med pølser og koteletter og alt annet kjøtt hver eneste dag uten å tenke på hvordan han faktisk stapper I seg hvor det kommer fra. Man blir hva man spiser, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Kommentar fra Radio Rock, våre kollegaer her.
1: Aner ikke hvem som har skrivet det.
0: Har du spist mye sur fitt I det siste du har? For det jo tydeligvis hun det jeg spiser da.
1: Ja, det jo det.
0: Du vet hva, det den deiligste kommentaren jeg har hørt I hele mitt liv.
1: Ja.
0: Men... Tine Meisingeseth, der traff du godt.
1: Ja, det jo Magne Mæland som sendte inn denne med traktorvaieren forespørselen, og Magne
0: Mæland
1: Ukas lytter! Og så oppfordrer vi jo folk til å bare sende inn av sånne ting som det der, for det Ja, og sende også litt Bergens brystbalsam for den som kunne tenkt seg det. Det sender dere lettest på langkjoring@gmail.no.
0: Post langkjoring.
1: Det sånn det var?
0: @gmail.com.
1: Skal vi ta det igjen? Post langkjoring@gmail.com.
0: Ja.
1: Trekk pusten.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, vi har jo da fyr I peisen, gløgg i glasset, uten mandler og rosiner, for gløgg godt, men garnityren, ja, den skal du få billig av meg.
1: Varme sokker ja. Og... Ja,
0: vi er klare for historietime, Geir, og dette er, skjedde det herrens år 1953, altså min fars fødeår.
1: Se det.
0: Så det er jo ganske, begynner å bli noen år siden, noen og 70 år. Og vi er rett og slett inne i Jeg synes det en litt sånn koselig historie. Jeg visste om den lenge, og så har jeg googlet og sjekket litt opp. Så her kommer en historie i motorsportens ånd. Det var under det legendariske 24-timersløpet i Le Mans, at, som handler bare om utholdenhet, alle vet hva det er. Det er altså på, i Frankrike, kjører 24 timer. Og blant favorittene som var der, var Jaguar Cars, og det var en av de første årene Jaguar kjørte langdistansløp. Oh, ja. Og da var det de XK med ett sete og sånn.
1: D-type?
0: Ja, det er så rått at det er bare å google det.
1: D-type.
0: Kjørte C-type i 53. Og bilene var raske, og sjåførene var modige, og pitmannskapet, ja, de var trøtte. For det 24-timersløp, og du må være på ballen, og det en utfordring den dag i dag. Pit-tidene blir dårligere og dårligere, selv om det byttes lag. Det er forskjell på hvor på natta det er. Så Le Mans var i 24 timer, og det betyr natt, kald natt, med motorbrøl som bakgrunnsmusikk og lukten av bensin i lufta. Og på den tida så var det ikke energidrikker, vet du ikke, ikke kaffe, det var vel kaffe.
1: Kaffe var vel sterk kaffe.
0: Kaffebønner. Og så var det vel noen kokablar fra den glade Sør-Amerika, så det holdt
1: ikke. Ikke se borti fra det.
0: Nei, det hadde de ikke fått tak i da. Mange av mekanikere hadde våkne, jeg har vært våkne i dagesvis før start for å få disse biler i orden, vært sparsomlige, og det var ikke noe hotell, de sov på skift på noen krakker inne i garasjen. Dette ser jo egentlig litt henger igjen i Ford vs. Ferrari-filmen, der Ford kjører med Ferrari, for det ikke så...
1: Det er ikke fasiliteten, det ikke helt på
0: det
1: plass.
0: Det fra 80-tallet og fremover at det ble veldig lukrativt å kjøre hardcore racing, altså før det var det kummelig kår. Så midt på natta kom Jaguar inn for et planlagt pitstopp, og sjåføren han hopper ut, for du skal jo bytte sjåfør, ikke sant? Ja. Bilen stod klar for service. Det var ikke en kjeft som kom. Det var ingen helt stille depo.
1: Han slokna.
0: Jeg tenkte her, han sitter og konsentrerer seg, ser med fyrstykker i øya, og det er litt oljefilm på ruta, det er mørkt, du vet, ikke sant? Det der i stemningen fra Le Mans er ganske spesiell. En av mekanikerne hadde satt seg ned et bittelite øyeblikk og tenkt at hvis jeg bare lukker øya bittelite grann nå, så går det
1: famous
0: bra.
1: Famous last words.
0: Du kjenner den der.
1: Ja.
0: Så han hadde bare rett og slett sovnet. Så neste mann hadde lent seg tilbake av nå og tenkt at når Jean-Pierre tar seg 5 minutter på øya, så skal jeg gjøre det. Så da hadde jo sovnet hele gjengen, så snart satt store deler av teamet og duppet da, mens og laget spittveggen, ikke sant, i hvite kjellere, mens strategilaget da, de satt jo og regnet om, de følte jo ikke med på pit crew, ikke sant?
1: Det er jo helt nytt.
0: Sjåføren da, han ble sittende i bilen og stirret for øya, han hoppet jo inn og bytte av sjåfør, og publikum begynte å le, og en av funksjonærene måtte løpe bort og riste livet i mekanikeren, og da våkna han brått og spratt opp og kastet seg over bilen som om ingenting hadde skjedd da. Det tok liksom, dette er snakk om 11, 12, 13 sekunder, det er ganske lenge etter en bil står i piten.
1: Hadde det vært i dag, så hadde det vært da hadde du blitt tatt med ut på jord og skutt.
0: Ja, det hadde blitt som en hest, halvt hest, det er ikke noe tvil. Verktøy falt i bakken, en mutter trillet av gårde, og en mekaniker jobber fortsatt halvt i søvne. Og vet du det utrolige, Geir? At til tross for den nattlige powernaps og kaotiske pitstopp, så vant Jaguar det året med, det tok 45 sekunder ekstra, den pitstoppen. Det begynner å bli et hav av tid. Ja. Det klart, på 24 timer så utligner det seg jo litt, da.
1: Men det høres ut som noen av de andre teamene dupet litt her også.
0: Ja, og det sier jo, som sagt, det sier jo litt om hvor vakker motorsporten var på den tida, og det var det nostalgisk, og det var... Så se gamle motorsportfilmer fra Le Mans, se Le Mans med Steve McQueen, det er en film som heter det, der han kjører 917 Porsche, se Ford vs. Ferrari igjen, hvis du ikke har gjort det, og google gamle Fangio, se gamle Formel 1-filmer med Niki Lauda, og med Stirling Moss.
1: John Player Special.
0: Så bare, er bare nydelig fra en tid da det var autentisk, og ikke bare silikonpupper, og folk som ikke visste hva en Formel 1-bil var og i kunstig, paddocken.
1: Og ikke minst kunstig stimuli for å holde seg våken i 4 døgn.
0: Nei, men gratulerer til Jaguar med seier i 53 der, altså,
1: nydelig
0: på Le Mans.
1: Nydelig historietime.

0: Ja, nå har det jo vist seg det da, at vi er jo i gang med testing til 2026-sesongen i Formula 1.
1: Oh.
0: Formula 1, det altså vårens og sommerens vakreste eventyr, bortsett fra D-cup i middagsbukta. Ja, det sa jeg ikke, men det mener jeg jo.
1: Ja.
0: Det er altså Formula 1-sesongen er i gang, det har vært testing både i Italia, og i Bahrain, holdt jeg på å si.
1: Ja,
0: i,
1: der, Abu Dhabi.
0: Ja, det har vært og kjørt, og det er jo ganske store nyheter og forskjeller på 2025 og 2026-bilene. Det er jo et helt nytt reglement.
1: Ja, da er det litt lett inn i reglementet nå, endringene.
0: Det som har vært klaget på de siste 5-6 årene er jo at størrelsen på Formel 1-bilen har blitt alt for stor som fysisk form, og alt for mye downforce. Det betyr at bilene tar for stor plass på de gamle banene, sånn som Monaco, Spa, da blir ikke plass til å kjøre forbi, for bilene er blitt lange og breie, ja, og tunge.
1: Ja.
0: Så sjåførene elsker jo en god... Altså, en Formel 1-sjåfør vil jo helst ha en 250-totaks godkart.
1: Ja.
0: Det hadde vært det beste, at alle konkurrerte det livet ut. Men det blir jo evolusjon, og de får større og større biler, og det liker de ikke egentlig.
1: Nei.
0: Selv om det går fortere rett frem, så er det ikke racing på den måten, ikke sant?
1: Blir de sure da?
0: Ja, og de kan ikke ligge inntil hverandre, for det er for mye aero, så du må ligge langt bak, og da kommer du ikke forbi.
1: Nei.
0: Så nå i år er det ikke DRS. Det betyr jo den, at du åpner bakvingen når du kommer på langslettene. Det er ikke i år.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Nei, de har tatt bort regenerering av elektrisk power til den ene enheten. Altså, det er jo... I fjor var det 20% elektrisk, 80% forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: I år er det cirka 50-50, og... Det er en helt annen måte å kjøre på. De har ikke åpnet vingen, men de har en sånn push-to-pass-knapp. Så de har en visst antall sekunder i løpet av løpet der de kan trykke for å få mer effekt av
1: en motor. Det er sånn boost du får når du kjører, på video.
0: Bilspill. Ja, ja. Så her er det bilene, i korte trekk da, bilene er blitt smalere, mindre aerodynamiske, altså 30% mindre aerodynamiske, betyr at de kan ligge mye nærmere hverandre. De veier mindre, de er smalere dekk, som gjør at de har dårligere feste i svinga, så, så racingen for oss tilskuerne skal bli bedre.
1: Ja.
0: Sjåførene hater jo, Max Verstappen har jo sagt, jeg bruker han som eksempel, for det er han som kan kjøre bil av disse i det feltet der. Så han sier jo det at dette er jo ikke racing, han er jo ikke noe glad i elmotorer, nå er det jo 50%.
1: Ja.
0: Men det som skjer, vet du, Geir, det er at du har jo, la oss si du har 500 hesters elmotor, og 500 hesters forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: Du har en viss antall prosent i den forbrenningsmotoren som gjør at det blir 600 hester, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Og det som skjer er at når du kommer ut på langsletta, så bruker du kanskje bare forbrenningsmotoren, et eksempel da.
1: Ja.
0: For siste svingene før langsletta, så er det bare forbrenningsmotoren da.
1: Ja.
0: For det er det som egner seg best da. Men når du kommer ut på langsletta, så vil du jo ha full effekt av elmotoren, og full effekt av forbrenningsmotoren.
1: Ja, så da åpner du begge slusene.
0: Ja, og det som skjer når du holder en elmotor i full gass, da har du 1000 hester til sammen, 500 av hver.
1: Ja.
0: Full gass på alt, 5000 hester.
1: Ja.
0: Men etter hvert som du kommer over en langslette, så viser det seg at den elmotoren blir varm og mister krutt. Så på slutten av langsletta så går det saktere og saktere og saktere, for den elmotoren greier ikke å opprettholde sine 500 hester. Da.
1: Nei.
0: Du skjønner at du har full, akkurat som en Tesla.
1: Da er det bare ballast.
0: Ja, akkurat som en Tesla som blir varm.
1: Ja.
0: Så han mister liksom, det er 500 hester, eller 1000 hester, og så blir det 9, 70, 50, 40, 800, 850 før du bremser.
1: Så er løpet kjørt.
0: Ja, og da mister du et sekk. For det går jo saktere og saktere over langsletta.
1: Ja, ja, ja.
0: Før har det gått fortere og fortere til lenger slettet her, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå går det saktere og saktere på slutten, bortsett fra ett team, Geir.
1: Og det er?
0: Red Bull. Som da greier å holde, den øker hastighet hele veien. Når de andre mister effekt på slutten av langsletta, så greier de å holde de 1000 nesten helt til den bremser på 50-metersmerket, eller 100 meter. Ideelt sett så er det jo 50 meter da, så det er jo størst baller, den bremser jo til slutt. Så de tar jo et sekund bare på langsletta, med at de andre ikke har, altså du har gassen i bånd, du får ikke gjort noe mer, det er rett frem, men bilen går ikke fortere, for den går saktere og saktere, men Red Bullen greier å holde effekten hele veien over.
1: Men er
0: det er jo folk, altså Toto Wolff som er sjef i Mercedes, bare sa, vi kommer til å bli rundingsbøyer, hvis vi ikke greier å gjøre noe med dette før løpet. Og Max Verstappen viser at de andre teamene kjørte 30 og 40 runder og sånn på den testen. Max Verstappen kjørte 150 runder og viste det samme hver runde, at han holdt det, bare for å tre en langefinger opp i rumpa på det andre. Og så går han inn og sier at bilen er dårlig, og det er ikke som han skal. Og så går han inn.
1: Det er litt som Henrik Kristoffersen, det som klager på utstyret når han ikke får OL-gull.
0: Ja, det er sant. Han har noe av utstyret, så virker det, for han har blitt pappa.
1: Ja.
0: Nei, Red Bull, holdt jeg på å si. Red Bull-sesongen, det var kanskje å ta det litt langt, men Formel 1-sesongen i år, det kommer.
1: Og,
0: men,
1: ja, det som, nesten kaller det Red Bull-sesongen.
0: Ja, nei, vi kan si at i hvert fall de første løpet, og frem til de 2-3 første løpet, så er nok Red Bull tipper jeg ganske overleggende på fart, men så utligner det seg jo for utvikling.
1: Ja, finner de seg, finner dem ut her, vet du.
0: Men jeg gleder meg som en liten unge, og det er jo ikke tvil når vi ser testene, at fighting i år, sånn som det var i gamle dager, der de lå inntil hverandre, hjul mot hjul, inn mot svingen, og fortsatt hadde downforce, den tiden er tilbake, tror jeg. Fy faen, jeg gleder meg!
2: Ukas drittbil!
0: Ja, da er vi inne i favorittspalten.
1: Ja.
0: Altså, det er jo kanskje ikke favorittspalten til gutta, men generelt sett så er det en spalte vi alle er glad i da. Ukas drittbil altså, og vi har gått rett inn i fastfoodens harde bransje, nemlig med Mercedes-Benz Citan.
1: Ja,
0: altså. Vi har fått tips, jeg husker ikke hvem vi fikk tips av. Det er samme for oss, men tips er tips, og da har vi brukt det.
1: Utrolig døv bil, det er en varebil. Fronten på den, det ser ut som noen skal prøve, for den er litt sånn smilefront.
0: Ja,
1: den er
0: helt jævlig.
1: Og så ser det jo ut som det er en sånn Peugeot Boxster.
0: Det er en Renault Kangol!
1: Er det?
0: Det er det det er. Første generasjon, 2012, er i bunn og grunn Renault Kango, og det er, altså mange forventer jo tysk premiumkvalitet når du kjøper den bilen der, det er bare dritt fransk snegledritt.
1: Det er snegledritt bil.
0: Helt krise, ja. Og imageet til Mercedes fikk seg et relativt bra skudd om bauen, og andre lager en fransk kassebil, og lanserer den som en premium pizzashoppebil.
1: Ja.
0: Det er helt krise.
1: Men, altså, skal du rundt omkring med denne her, så har du diesel, nei, bensinmotoren er 1,2 liter, og ja, dieselmotoren er helt oppe i 1,5 liter, så da bør du bestille...
0: Det er den drittmotoren fra Frankrike, den DCI diesel 1,5 literen, som sitter i alt som er mellom himmel og jord av sånne dieselbiler.
1: Ja.
0: Det kakler og rakler og går. Det høres som en gammel kaffetraktor som går og surkler på tomgang. Men så kommer det en ny generasjon i 2022, da, som er noe bedre med ordentlig rapp. Og litt sånn da.
1: Ja.
0: Den er, altså den er ikke fantastisk, ja, den bilen her. Altså.
1: Den første Citanen her er jo da, ble jo...
0: Fra 2012.
1: Ja, gikk ut fra 2012 til 2021.
0: Ja, ja, det er så ikke de så mange av dem på norske veier.
1: Nei, men de har fått lurt en del til å kjøpe den.
0: Ja, det er helt jævla krise, og det står huggerne full av dem, så den var nok sikkert kjempebillig å holde i orden. Jeg tror hvis den ene glødepluggen rykker, så kan du, eller hvis det skjer noe Mercedes-aktig da, instrument eller noe som er Merce, så er det jo bare huggen, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, Mercedes, ukas drittbil, Mercedes Citan. Ja, ha det i denne, da har vi fått forsøk å si ha det i denne, altså. Men da sa produsenten vår, sa han å si ha det i denne.
1: Ha det i denne, og det...
0: Men før vi sier ha det i denne, så skal vi, det betyr at man ikke skal ha alt for mye smør på grøten når man spiser tibetansk rømmegrøt,
1: ja,
0: som er sugd rett av geitespener. Men det er ikke det det betyr dette her, det betyr at vi er inne i siste avslutning i dag, og da har vi et liten brandfakkel av en trafikkregelaktig ting.
1: Yes.
0: Når du ligger på motorveien og kjører, la oss si for enkelhets skyld, fra Alnabru oppover mot Furuset.
1: Ja, der tre hel, filer.
0: Ja, mange filer, for der er det jo på. Kanskje. Ja, det er fire filer. Du ligger cirka i midten, velger en av de to i midten, for det er en konservativ, avslappet type. Og utenfor deg, litt lenger frem, så ligger en i helt venstre felt ut mot motgående, ja, der du skal kjøre forbi, ja, forbikjøringsfelt, det raskeste feltet, vil mange si,
1: ja,
0: og sutrer og tutrer av gårde i 75-90.
1: Ja.
0: Det gjør den. Og du, etter hvert så ligger jo du i fartsgrensa, du, men ja, du tar jo igjen av nissen som ligger ytterste.
1: Mm.
0: Og da er mitt spørsmål, jeg vet at det er litt sånn kverulant, nei, jeg kan ikke, men er det da legitimt å kjøre forbi han i fartsgrensa, kanskje vippe opp en liten finger, jeipe, sleng, vise ballene i vinduet før du kjører forbi, og da legger deg inn foran han for å vise at du ligger i feil fil,
1: ja,
0: kanskje blunke litt med bremselys, varselblunker, eller rett og slett bare blunke inn for å vise, eller skal man liksom når man tar den i venstrefeltet, skal man holde farten hans, for det ikke er lov ifølge veitrafikkloven å kjøre forbi på høyre side.
1: På høyre, ja.
0: Er det tromfer flyt i trafikken og holde fartsgrensa, tromfer det reglene om ikke å kjøre forbi for å holde flyt i E6-en, eller skal alle ligge som det er, som han nissekukken ytterst der, er en slags brøytebil, ja, som holder alle bak seg?
1: Jeg er helt enig med deg.
0: Hva gjør man? Hva er rett? Er det noen i UP, PU, FAU, familie, klassekontakter, noen som har greie på det,
1: ja. Ja,
0: som nei. Kan gi oss svar på dette. Hva er loven? Ja, hva sier nei. Loven?
1: Jeg kjører jo, jeg gjør jo det, jeg, altså, jeg, hvis ligger det er en som somler, nei, jeg kjører forbi, og ligger jeg i venstrefila, så sitter jeg og ser mer i speilet, og plutselig så kommer det en eller annen og skuffer til deg bak, selv om du kjører fortere enn der du...
0: Ofte taxisjåfører, dem er ivrig på etter Gardermoen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men i hvert fall så har jeg jo også opplevd at jeg kan kjøre forbi folk på høyre sida som ligger og lunker, som far min kalte, en sånn lusekjører. Det er en sånn lusekjører, dette.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han liksom sitter, men de sitter og fikler med telefon og skjermer. Og
0: ytterste fila, på, i venstre fila.
1: Og er ikke med i hele tatt.
0: Nei, fy faen, ass. Det er et spesiell ring i Dantes Infernos helvete men for det... folk som ligger i venstrefila der og runker opp på V6-en.
1: Ja, jeg tror folk har skjønt litt hvor du vil, og jeg tenker det at det burde vært obligatorisk kjøreopplæring å kjøre for eksempel en, kan godt kjøre en gammel Mercedes sånn som jeg har, med både servostyring og automatgir og elektriske ruter og fasiliteter.
0: Og varm kaffe i koppen.
1: Men det er ikke som å kjøre en ny Isuzu D-Max Arctic Truck med adaptiv cruisekontroll, med filegjenkjenning, med autobrems, alt mulig. Du må, der må du følge med, for det gjorde jeg, jeg husker i fjor sommer, jeg skulle en lang tur litt oppover i Hallingdalen eller noe sånt, tenkte jeg, her skal jeg, her tar jeg meg en brus, og her. Jeg måtte stoppe for å åpne brusen, der da sitter du og kjører, så folk må lære seg å kjøre før de lærer å kjøre.
0: Ja, nei, jeg bare spør, ja. Det er som han sier, jeg bare spør,
1: ja.
0: Er hva er greit? Nei, jeg bare, ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva mer vi skal ha med.
1: Nei, jo, det vi skal snakke om ja, er jo gatebilpodcasten.
0: Ja, men en ting jeg bare må si, ja, nei, det kan vi gjøre. Gatebilpodden er jo i gang, i produksjon er jo gatebilpodden.
1: Ja.
0: Det er jo en podcast som jeg hoster, jeg da, som jobber som speaker på gatebil, sammen med Jan Gunnar og Joakim Vågård. Mm. De er ikke med på den podden, men...
1: Men den kom, ja. den har ikke kommet igjen da, nei. Men den kommer.
0: Vi driver og spiller inn, det blir rett og slett et slags intervjuaktig portrett, hva skal jeg si, podcast, ja. Med profiler innen gatebilmiljøet. Så vi har store stjerner, vi har nye oppadkommende stjerner, vi har artister som har vært det, alle som har en slags tilknytning til gatebil og arrangementene opp gjennom tiden, og nye. Vi har veldig fokus på litt, vi har litt fokus på nye. Jeg vet at alle vil vi skal snakke om nostalgiske gamle der og sånn, men vi må huske på at mesteparten av de som kjører på gatebil nå hadde jo ikke blitt født når vi var der og herja for mange år siden. Så det er litt sånn, vi snakker rett og slett om gatebil, vi har gode gjester, vi prøver å få litt dybde i det, og koser oss med det.
1: Og så er det jo oss da som har mandager med revers. Og onsdager med vorspiel.
0: Vi har vorspiel på onsdager!
1: Og på Radio Norge på fredager så får du radioversjonen av langkjøring. I tillegg har det kommet meg for øre at du kan gå inn og søke opp Geirs Grovis,
0: nei,
1: for det er også blitt podcast.
0: Det er konge!
1: Ja, så det,
0: nei, det er helt rått.
1: Altså. Døkk å se på domboksen, her er det bare å sitte og lytte og nyte og kose seg.
0: Ja, ja. Du vet den, bare før vi gir oss greit, du vet den ekstra featuren du kan ringe inn og få i bilen din akkurat de dagene det er Pride, eller?
1: Ja.
0: Homofildeling.
1: Takk for det.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
9: Hæ?
8: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake, eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
24: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Storebrand presenterer et bekreftende...
26: Ja.
27: Det sant?
26: Mm.
27: Pappa kommer til å overleve.
26: Ja, det har gått bra.
25: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
28: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
29: Ja, og restauranter.
30: Og hundefrisører.
29: Ja, kom da.
31: Og alpinanlegg.
29: Og barnehager.
30: Og klesbutikker.
31: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
30: Og urmakere.
29: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
31: Og selvfølgelig bilforhandlere.
28: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
32: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
33: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
34: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
35: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
36: Hetta, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
37: Nei.
36: Får du bestilt en ny?
37: Ja. Sånn.
35: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
38: De beste podcastene hver natt.
0: Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Det jo sånn i denne podcasten at jeg, Christer Thorjussen, roper ofte navn ut til den som sitter ved siden av meg. Det ikke Halvor denne uka heller. Men vi har fått oss en grepa vikar, en erstatning. Du ikke min Halvor, det du ikke. For Nei. Du Markus.
2: Jeg Markus.
1: Så jeg sier, Markus!
2: Skal jeg si noe fast da? Burde jeg sagt noe sånn, Ballefrans, burde jeg smelte tilbake med noe?
1: Den var ny.
2: Det jeg sier Ballefrans, jeg.
1: Ballefrans, ja. Hvor hentet du den? Hvilken lomme hentet du den fra?
2: Det tror jeg den mørke lommen, som den kjøttfulle lommen. Jeg skal prøve ikke gå så mye ned i dag, kanskje. La kjøttlomma ligge.
1: Kjøttlomma? For det jo ikke det hardeste uttrykket jeg har hørt på det, Frans.
2: Jeg synes det noe søtt over det. Du vil på en måte ikke si det til, hvis du har en fireåring, så vil du ikke kalle han Ballefrans, men...
1: Heller fireåring enn en onkeren din, kanskje?
2: Onkel Ballefrans, ja. Ja, den seier, ja. Der ligger det litt historie man ikke vil høre.
1: Ja, for det, onkel Ballefrans, han tror jeg også blir litt rasist etter julemiddagen.
2: Det tror jeg også. Jeg tror han begynner før, ja. Når sølvguttene begynner å synge, da kan han begynne å si en ordet.
1: Ja, ikke sant?
2: Man må kunne kalle en spå for en spå,
1: ja. Ja, ikke sant? Er det ikke lov å si noen ting lenger nå?
2: Kan ikke onkel Ballefrans si en ordet lenger?
1: Ikke sant?
2: Ja, jeg er enig.
1: Så får ikke barna lov til å si Ballefrans, for det er støkt, så det blir bare onkel Frans.
2: Onkel Frans,
1: men egentlig, så er det jo...
2: Har du møtt et menneske i Norge som heter Frans? Man må spørre.
1: Nei!
2: Ikke heller.
1: Frans? Nei, det har jeg ikke hørt.
2: Nei, jeg lurer på om det noen som faktisk heter Frans.
1: Det faktisk mulig å sjekke ut statistisk, om det Kengu veldig god på å google ting, mens vi prater Frans, nei du. Ja,
2: det litt, det på en måte deres, han googlerne Joe Rogan, det Kengu.
1: Det Kengu.
2: Ja, ikke sant? Det liker jeg.
1: Men hei Markus Vangen.
2: Hei,
1: det så hyggelig å ha deg i studio. Hvis ikke, altså våre lyttere titulerer seg selv som mjautister, av den grunn at vi fra tidlig av vet jo at katten til Halvor, Sushi, er alene hjemme, så vi har alltid hilst hjem, i og med at dette opptaket ikke live.
2: Ja.
1: Og si, hyggelig at du hører på Sushi, mjau, mjau. Mm. Derfra kom da catchphrasen mjau, mjau og mjautist. Så mjautist, de som lytter på deg nå særdeles lojale mjautister. De mange, og de gode. Markus Vangen, for dere som ikke vet hvem du er komiker.
2: Riktig.
1: Først og fremst, en veldig morsom komiker.
2: Takk.
1: Jeg synes du fryktelig morsom. Kan jeg si favoritt?
2: Det kan du, hvis du mener det.
1: Jeg liker det, ja.
2: For man sier, jeg kan jo også iblant slenge på favoritt, og så er det ikke alltid jeg tenker om at det favoritten.
1: Men akkurat sist da vi var på latter sammen, ble du det, altså.
2: Jo, takk, det hyggelig, altså. Nei, du, jeg er jo glad i deg, Christer. Du sa jo egentlig ikke at du var glad i meg, men jeg gønner på det. Ja. For jeg fikk lov til å varme opp for deg for mange år siden, så siden det så har du rett og slett hatt en litt sånn spesiell plass i mitt hjerte.
1: Wow!
2: Så når du ringte meg på en lørdag, så var jeg først og fremst veldig spent på at dette skulle ende i, men da var det hyggelig at det var her det endte. Ikke at du ble onkel Ballefrans.
1: Og du kommer aldri ut herfra,
2: nei, det skjønner jeg.
1: Det her det ender. Mm. Du vet et av studiet hvor du går inn, men ikke kommer ut. Du kommer ut som noe helt annet.
2: Ja. Epstein-øya, på en måte.
1: Ja, et slags lite... Eller en klave.
2: Ja.
1: Det var mørkt. Går jeg Ballefrans og Epstein?
2: Ja, jeg tenkte plutselig, når jeg bare tenkte det, at du hadde vært en mye tristere Epstein hvis, i stedet for å ha mange unge kvinner. Eller, ikke kvinner, jenter. Det var jo forferdelig, selvfølgelig. Så det sånne som meg du velger. Halvtjukke menn i 30-årene. Det tristere.
1: Dere så tilgjengelige.
2: Ja.
1: Det så sant. Mange av dere. Litt sånn lubne menn på vei inn midt i livet.
2: Mm.
1: Jeg forbi. Jeg jo en gammel hest.
2: Du en gammel hest, en gammel traver.
1: Dermed så dere så easy prey, vet du. Det
2: det blir ikke noe lysere nå.
1: Nei, det blir ikke det. Når det sagt, du er en habil komiker. Begynte med stand-up for hvor mange år siden?
2: Er ikke det 9 år siden da, kanskje? Noe sånt? Så jeg hopper litt av og på. Hatt en soloshow som heter På regi Harald Eia.
1: Ja.
2: Da han var ikke på regi, det bare het det.
1: Kjempebra.
2: Ja, og så jobber jeg i PT nå, som programleder der, i NRK P3, for Fiesta.
1: For Fiesta, og du lager No, ja, jeg sa til deg sist jeg møtte deg, hvor, eller når jeg snakket med deg på telefon, hvor henrykt jeg ble over Finn Glede.
2: Finn Glede, en karakter jeg har, ja.
1: Ja, så det oppfordrer folk til å gå inn og sjekke ut Insta-profilen til Markus. Der ligger Finn Glede. Finn Glede en fyr,
2: Fyr.
1: Han har litt amerikansk air.
2: Ja, han har amerikansk air, men også, han egentlig bare fra Nord-Norge, men så har det blitt mer og mer amerikansk air.
1: Ja, veldig, men det en slags kombinasjon.
2: Det en slags kombinasjon. Han bor på en holme mellom Norge og Svinesund, eller mellom Norge og Sverige da. Ja. En øy som ingen av hverken Sverige eller Norge har tatt eierskap til. Ja. Så da har han skapt Finn Topia da. Og han ønsker mange unge digge damer. Når jeg sa det nå, så skjønner jeg på en måte at Epstein går igjen her. Det har jeg ikke tenkt over før jeg sa det nå, at det, ja, det ble mørkere fort.
1: Ja. Og Finn Glede, han ønsker jo alle unge damer velkommen til hans grenselandet hans.
2: Riktig.
1: Han vil finne glede, derfor heter han Finn Glede.
2: Ja.
1: Jeg synes det så morsomt.
2: Det veldig
1: Jeg tror kanskje jeg har sett den reelen, I hvert fall 8 ganger,
2: ja.
1: Og vise den til barna mine også.
2: Ja, men så gøy.
1: Og kjæresten min.
2: Vi hadde et trist øyeblikk når vi skulle lage en Finn Glede-sketsj med Silke, som med I Melodi Grand Prix nå,
1: ja.
2: Hvor han intervjuer henne, og så hadde vi sendt sketsjene på forhånd, og hun jo ganske ung og blond, og jo en pen jente da. Men så har ikke de fått, de har ikke sett noen av det. Så det måtte selge inn til henne. Ja, han veldig opptatt av unge, digge damer. Det egentlig ikke, det jo ikke grunnen til at hun der, men du så at hun bare ble sånn, hva faen det som skal skje her nå? Og jeg kommer I den parken og antrekket, det var ubehagelig. Rett og slett ubehagelig. Halssyk mann, ja, like unge, digge damer. Velkommen, sett han der og begynner å filme. Få på kamera. Det var ubehagelig.
1: Finn Glede en favorittkarakter?
2: Det vil jeg si, ja. Finn Glede noen favorittkarakterene.
1: For der har du mye å gå på, føler jeg.
2: Ja, der kan man gjøre alt mulig. Der kan man gjøre hva man vil, når man I Finn Glede. Og jeg føler på det ikke at det jeg som sier det. Det Finn Glede.
1: Det Finn Glede,
2: Han lever sitt eget liv.
1: Og Finn Glede kan jo gjerne ta seg en tur vekk fra Grensland og inn til storbyen.
2: Ja, han titter innom Oslo, men han titter innom storbyen.
1: Ikke sant? Det andre karakterer du glad I å gjøre?
2: Jeg har tante til en som jeg sender med til Daniel, tante Rita, som bare ringer og snakker om at Daniel tjukk hele tiden. Det det eneste hun gjør, og hvorfor han ikke besøker henne mer. Aha. Som veldig tydelig da når hun bare snakker om hvor feit og støgg han
1: Ja.
2: Og at onkel Arvid ligger I respirator I bakgrunnen, så du hører sånn pusting I bakgrunnen hele tiden. Så det også en karakter jeg liker å høre.
1: Ja.
2: Ja, så det noen karakterer der.
1: Har du noen karakterer som har vært et engangsforsøk, og så ble det med det, som ikke funket?
2: Ja, vi har vel hatt mange av de også. Vi hadde spinningbente, det var bare at jeg var en gang på spinning, og så prøvde jeg å lage karakter som var en spinninginstruktør fra helvete, og så var det på en måte bare en vanlig spinninginstruktør. Så det, min så tjukk mann som var på spinning en gang, har ikke nok observasjoner å lage en god karakter der. Så det var dårlig.
1: Ja, men det jo, man må eksperimentere, man må jo, altså når du fant Finn Glede, det her så mye, det så mange lag å si I setningen, så må du ha tenkt, det må være gøy å bare tenke hvordan det eskalerer inn I pannebrasken.
2: Ja, det var rett og slett bare en trist mann som jeg tenkte hadde hatt så mye ubehagelighet I livet, at nå han kalt seg, han bytte han til Finn Glede, for han skal finne gleden I alle situasjoner. Det var sånn det startet, så har det utviklet seg mer og mer da. Så nå det ikke så mye av det lenger, nå han bare gæren.
1: Men drikkegrepet Tornado?
2: Ja, Tornado.
1: Har du finnet på det selv?
2: Nei, det var et fenomen som Oscar Westerlin gjorde meg oppmerksom på under pandemien. Altså ikke meg, jeg så det på sosiale medier. Men da tok han en glassflaske, og så spant den, og så blir det Tornado, da svelger du alt. Da går det veldig fort ned. Men Finn Glede gjør da med ølboks I stedet, for det går jo ikke, så det bare renner øl ned. Så det det som det triste med han, at han klarer ikke å skjønne hvordan han skal gjøre det heller. Nå han veldig opptatt av å si Tornado.
1: Ja.
2: Og så når han pisser, så står han og spinner kuken rundt og sier Tornado.
1: Fordi det skal sies at jeg tok en ølboks og prøvde å gjøre det samme. Jeg var alene hjemme, alene med ølboks.
2: Ja, det hyllet.
1: Og sa, Tornado! Ja. Og det ble gristet
2: til. Ja, det skjønner jeg. Det gøy at du ikke får ølboksen. Nei, for jeg tror det går med, eller du kan lære deg med glassvaske.
1: Ja.
2: Men jeg tror det mulig med boks.
1: Men så tenkte jeg, hvorfor filmet jeg det ikke? Hvorfor sendte jeg det ikke? Og vet du hvorfor
2: ja,
1: ikke?
2: Du gjort,
1: en ydmyk fyr.
2: Oh, ja.
1: Jeg tenker...
2: Nei, det hadde jeg satt pris på.
1: Jeg vet det.
2: Gjør det igjen og send det til meg. Ingen hadde trengt å se det, men bare
1: nei,
2: til meg.
1: Nei, og det var veldig mye søl.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Overraskende mye.
2: Men gjorde du det inne?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det må du.
1: Nei, du gal? Ikke sofaen, nei.
2: Rett I parkettene.
1: Nei, det var ved kjøkkenbordet.
2: Ja, det var ved kjøkkenbordet.
1: For da hadde jeg nettopp sett den, og så tenkte jeg at dette må jeg prøve selv. Fordi at når jeg vokste opp, så hadde vi noe som heter shotgun.
2: Ja.
1: Det kan også ha seksuelle undertoner, men det det ikke. Shotgun, det jo... Le fingre inn I the bag. Men det,
2: og jeg har ikke julefinger, liksom?
1: Nei,
2: julegun,
1: det bare
2: nei.
1: Du...
2: Ja, vel,
1: dobbel dobbelt løp.
2: Ja, dobbelt løp.
1: Faen altså, mann 56 snakker om fingring. Så bekmørkt.
2: Og sier dobbelt løp, det liker jeg. Det synes jeg også var, det var rått. Mann som akkurat forteller om at han prøvde å ta tornado med ølboks, og så dobbelt løp rett inn med...
1: Det så nedre. At, og dette kommer til å gå så nedover, Markus, merker jeg sammen med deg nå. Allerede nå har vi rotet oss greit ut. Shotgun var jo å ta kulepenn, stikke høl på en ølboks, holde opp mot munnstykket, åpne slusa, og bare chug, chug, chug.
2: For da kommer det vakuum, så det bare skytes inn, liksom?
1: Ja, ja. Veldig lite taktisk måte å drikke på. Mm. Jeg husker det jeg gjorde, det var på en strand I Frankrike. Kronenburg øl, masse.
2: Ja.
1: Brett. For det kan man kjøpe når jeg utlandet. Kjøper man brett. Mm. De kostet vel den gangen 1 kroner stykket, tror jeg. Så da var det bare å dele ned på og det vel det jeg husker ja. Bortsett fra veldig mye sand I munnen og alle kroppsåpninger våkne
2: shotgun opp med sand også
1: det var sand overalt og jeg var ikke et godt menneske dagen etter
2: men det var på en måte det perfekte mixen mellom høykultur og lavkultur for det var på en strand I Frankrike så det likte
1: jeg skal jeg fortelle at jeg har en guilty pleasure derfra?
2: Gjør det, men så tar du snus, det var jævla rått. Røre med guilty pleasure derfra.
1: Jeg tror jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men den gang, du vet at alle har jo guilty pleasures, låter eller musikk du liker som egentlig ikke lov å like.
2: Eller mat og sånne ting.
1: Ja, jeg jo en gammel punker. Jeg liker jo veldig godt alternative ting, hater corporate rock og punk, og det må være smalt, skranglet og jævlig.
2: Ja.
1: For da det mitt.
2: Ja.
1: Men jeg liker Chris Rea.